هي لك رضا ولنا

الكلمات وألف بين قلوبهم.

الدين

عز اللهم مكن لهم يا

وشتت شملها.

كلمتهم على الحق.

Allah'ın

0: Beno FM radio bi nek ci wétorom point bi nek ci commune bi jakarlo télé bi jëm iliport
1: ndax ñaay ji yaram ci nek bi mak ak ziar bi ndaw sax te jéet bi xéx ak moone yalla yi di len ray jaay sa bakkan jaay sa der ci yalla jinde ko alakhirah lool moy jihad yi yonent ci jihad bi ndaw jihad bi xam moy jihad bi mak moy jihad ye jihad rek sa bakkan nga xamni te diñu dund la daké ay sa rek la ngi ci ñoo na ko ci nek sa diñu dund lay nek sa sétan di xéx ak baax ñu tam tam na di xéx ak adina di xéx ak nepp lo xamni ni daf lay tagale ngom yalla wala mu tay jaddo nga xamni lo jihad la yo xamni ba ba sa di taxaw la du jeex mu su mu gëna nek ndax mu té sa bañ la wañu té ñaw wañu bëgg ko bañ dem ko bëgg dem wañi sa bañ ya lepp nga wuté mom du ci mu jalla do ci ñaar mo ñaar di na mat damar mi ci mu ne ci adina kon warawati ni borom warawati ni itam mamum moy mamum do adamam mu ndëkkal mu ne warawati ko ñaay watandiku ngir bañ na amé haq watandiku ngir bañ amé yalla haq ndax yalla ni ngeen dund mo len mom kon alla ma ya alani jamu tan nga fofa lolu motax ñu aram lepp lo xamné ni dafa jigi ci yow dund ci sa morom jamm mo xam dundit la wala yéfer ci mo yor tamré ci jow jow metna ci sa fi bo xamné bakaram sun borom ñu ñëw na tok lek ñëb jamm bi lay jow bi mu dé la lek ya pour non la sun borom ñëw na lek jow jamm bi yahu bamu wax ci al yahu rusidi wa qalaqi khayrun min bi'ai كترن مخبر النساي لما يمرت الأرحى قالت هذه سليل زيها فقالت فسقطت مطرة لحن فحرت طلع لي إلى مهر شاف لأنها لو سألت لابد من دخولها النار إلى المطيعين ولا تشدها على ذا الجليل نسبتها سمع إلى الرسول منى شدن تيرانتي مثلا وشن وشن وشن تكراته من واحد شمتان تجدون موي سيدتنا عائشة رضي الله عنها jamu nga xamne amone ben jigen bu ñu ci mo ñoom waxtaan ñoom bay leen mu ne ak duddu duddu mu ne ko xatan ko xatan ko bu xatan ko lu mu def gën ci ñe mo ni mu ne ci leen ko def ni moy bakaru duddu ko do boko wara ko won ñoom ak xam faaw nga jaay safar ci akala di ne akala ci man du la jël dara du la jël lenn lu tax nga bay jaay ci xofé wa wala ci do ala jeri ni sota sama ila rasuli wa kon jew ci bopam ak rambaade neen ak lek al ci dundu te ci mbakan ta nonu fen lek dañ koy xiyat dañ koy fet ëlëk tax ay bakkar la wa tax ci amul bam tare wax ne la tan tamis bin uyubi nati ma katabu fa yahdika allah fitran al matarika واذكر محاسن ما فيهم لا تسلو ولا تعد أحد من المنافقة من دي ساق أي بنت نس دي كو سيد دي كو خم ولا دي كو خم رو دي كو وقت من نبقو وفايا بابا دي كت تنبرو من نخوات تسترة تنبرو من نخوات تسترة نيال كي وانيكو من نبقو دي كو نا جام بوكو غير نون من نبقو دي دار كتي ناكر نغاي وقت لغنا كتي لغا خمسي موم waye ci ay bëggan ci ñoom dina fi ba am na ñetti jàngal ma di li dolan muy di fi ka maam ci tekki bu wax ci kenn lu ay bëgg lu koy ay bëgg wala dina fi ka ci leen li ne ci yow maam ay di leen di ay bëgg ye ay bëgg ci yow wala dina fi ka maam ci kenn ci yi ne ci yow mo am da nga fi ci sa bëgg pour ay bëgg ko wala da nga jinn sa wala da nga wax salam ni ñiati bu ci nek jamdal nako te ñepp and na ci tegg yaan bi sallallahu alaihi wasallam neena ka ñu ni bi yaa wala yaa fal yaqul khayran aw yasmut kep ku gëm yalla dem di sumu ci ba buy wax na wax ñu rek na wax rafet rek wala mu noppi ay ñaaw bon ni lu ma tan ko yalla wax na nako yaronte bi sallallahu alaihi wasallam kene ko mu di ñu wax démocratie démocratie bo xamné da fay matéré ñëpp tam ci yara ci dañ lan def bu mu tan waram ci da bu ñu ko leen até mu ñu ci andi dañu ton fay ci gannaaw ko nan mo nek gëna wa atelu mo nek gëna la atelu ko wa suuram alquran dal mo inna dinina buna ko mu waay khabirati akru la yaqulu wa law annahum sabaru hatta khurmi ilayhi la kana khairun gañ nga xamni ñi lay wo ci gannaaw kapat ba ñepp ci ñom de amul xel ñoon dara jëndé moy dëgg ñoon way dañu xam na yeen ci tara rew ci borom tek na ko xamne sunu war war ma nga ndax wax na yeen bari leen di seen ton bari bari bari bari ci mo amé ci seen biir du ma leen arab na ma dem arab yeen ñu xene wa ma kana lahum yu'adhibuhum wa anta fihim wa ma kana lahum yu'adhibuhum wa yastaghfiruna dana ma na sunu borom war ma nako ba xetal ni du leen arab ci ko fu mu daan arab de yeen xel yi daan ton ak lu leen moy bari bari bari sunu borom war ma nako kon waxtu wo xamne ne jaan mu ngi waxtaan ak wax ak mom dafa war fufel batam moy wala tajrunhu bil qawli ka jahri ba'd min ba'd an tahbata a'malukum an la shukur ngay wax ak mom mu ngi wax ak sa morom day tax sa dut yaq day yaq sa dut yu bax nga defon te do ko rek kon fuñu jang al qur'an wala fuñu nodde wala fu yonent di wax wala ko xamne ñi wax waxi yonent mu ko nek ba nga wara dugg wara to wax dara sama ci ni nek fukra da bok na ci leen ko mu yok ci nit ci bu leen tafa ndax ko bu nek bobu bu tar bobu wa tafa di ko leen ni koy waral moy ni waxe wax yalla bu ko deglu ni waxe na ci leen waxe yalla ci bu ko deglu ya sir ahmad bamba amna kum lan radhiyallahu ta'ala anhu amna digen bi ngal wax taan dañi non mo ne pat diko dëndu ko xane wax tontu mo dañu dëndu diko ni wax ndel ko bantu ne pat ndel ko bantu mu ñet yoon ba na nga daamo mu ne ko diko su ñu la lo fay dañ ko ma def te ñu na dëlé wax dañ ne ci sukkar mu ne ko mu ci wala wax ko bok ndax man na ko mu wax warnay bari xel ci bur ana bi nga xamne mom la lol ñoo ci yalla kon nak loolu lepp tax na wu ci wa waxal nit lo xamne yalla waxal nako te ci def na dara de wu gënal jaar yi dina ci jaar yi mu xaw mu xaw bu age ci dina ko fa la alquran ni ra'ani bu ila rabbik wa asmuru min qabl an ya'ti la baqara wa la turuna an taqul nafsi ya harata ala ma farq fi jibril la min sulama kan fa taqul law la ahli ya bil samutaqil fa taqul hina tara ala rabbani ya karim fa taqul min maqtina alquran bari arja'at ayati fa katabta ja'a wa takbarta wa kuntum min tahdil fa borom ne jang ne len dem ci yalla te ngeen ci be ko seen ñep bari ne dikal ci bet mu ngi mo xamne bu ñewé bu jang mukk bu karoge bakkan bu sagana dene wona sa fet man ma fet ci ni ma sagane ci walu yalla fet bu reey ni dal na mu ne bari ngol ni ni ngeen jang ci borom tane fa anam mun ta wa asal khayr dunya inna al-jaima ya ma wa kep ko xamne do nga ta fa ta aduna dina ko gannaaw ta alaka safaru jadi moy ta ko di bob tamit ma ko ne xol xol dara tawat xol bu tawat day dem ba ak waar bu di borom du ko sax waxtaanu yalla du ñatt mom do ci sopp jakk do ci sopp ñi waxtaanu du jëm ci yalla du sopp jang alquran du sopp ziyaray bande du sopp dem ci waji ba bo ba xol tawat na bu fekke na xol tawat na di kenn bañu ko dem ci dé xol bu dé na wal iyad billah moy xol bu xama xama bu nga xamni richness legi jëlu ci ko da na leer baya ko bobu baya ay safara ni ko wara safara baya ay dox ni ko wara rabbe waxtu tam re taw baye je da xol bu de kat neñu nit bo xamé xol ba de xir na ba de safara rek ko jini non ko señ tuba ni ray won tam neñu jamono yi mu de ne gannaar di ñoo ci deggi ta boba mo am dañu su xey santane na ñepp taxari xamnu mo day matni mu taxalu di taxalu rak li bay bu tam ben di gënta ko reeyu bu len ko ci di def bay ñu ko ko gëna yaa ko rek mu ne ka len ko ni xal ko dafa ñu di lool ko fay ko ne ci bu ka ka bo ko jama bo bu dañ nan té ñu ñi bay nañu di dem ba ñi téré ñi dem ga nan ko fetti ndax bañ waari nepp wa bu tek ko amone nak bu muy wax am ne jubol niñu jëm di ko ziaré ji ci bëb bu nekk sana dox nañu bëré waye bu ci jëré bi ñu jëm jëré bi ak ay pour faagé ay da na am xaba ñi ak yéx tak nak ñu jëb bu nekk ñu faan ci ci bëb bi leen ñëré to sama ya mu ne ngeen def ba am bëb bi ñu ko ñun day makké da no reewon waye taxaw ñu daalon de moom gi mu ne tax ci pour taxalé jinné babalen ko dino dafa diye fofu ñi waxe am lu melni wu ci nek bi nek nek ci ko ci nek lo di wutre ñu la di koy do yepp mu daan ñu ko jekkale ba ko xolat la

0: ba ñu bañ la bu xamal ni ci yow tam ci ñu bu ñu rayé ci ndax ndax dañu wun ko bu ko xédé né ah ci tax dañu wun ko waye bu ñu réel ndam lepp la bu ko jaaré bu ko ñu wun lool wala ñu ci ko su wax né xam sébana war na bëggu lu gaa ak ci bé ndax bu dé dañ la ci mucc mo ci wax ñu dé ko jam raw ko la la ñu indi moy noor noor moy sama ne fa gina ko do dalu gëna bo gëss mu ko xet mu sa ëlëk sa xam ci dem fu ko nek rek yalla def fu ban ne nek yalla def fu waxtan ne yalla def fu ñu adna mu ra nek yalla def te bo gëlu ci ba yedd ta borom ta bok mu wala da jajj fu ndir ne moy yalla bu moy yalla def ci dem bon moy gi wol fal gi wol fal moy gi fatelo ci yalla moy du ko gëna xëlo ci adna wala ko nga xamne bi nekké day faté julli faté lepp lu dum ci yalla law day dal ci ko xam dal ko dakar lo mom ko set lo jeuf bu mu dem ci rek du ma xalat yalla do xalat leen ci bu law na ko tan ko bok na ci bo ni wax wal ni way watali ko ak bo bi nga xamne mom lay war di dem di fa nek ndam ni ngi day kep ci japp ne lu way sa waru nga ci sallallahu alaihi wasallam ne won na ci ñoom mu ñu ngi parabio brajio ñu dik ak sama bu xamna haram yi bu la ñaan am katan lu la xamna ci jaamu yalla ba la ngay ñew katan ba la ngay nangé ak sama bu xamna takkan yi bu la amé ñeur lu la bëgg bo xamna ci jaamu yalla ndax nga am lo yobbu lo ëlëk ba la ngay jëf tawat bo tawé ñu ko man ala ñaan am na sakri bu fekké am nga alal nga fu ci dëgg na yalla du bëri di jaamu yalla ci yoon yalla bala ngay ñak bo kete am jot na nga tafta tan jot def ko ci jaamu yalla bala ngay ñak jot ñet juroom ne du moy di ngay jitt do bo bo fam ci jaamu yalla bala ngay jitt ngay jex na de la alquran ne mo ya sun andi kri rahman mo fay do shaytan ko wol wo tan ni kep won gannaaw yalla won fatali bu yalla gannaaw won tru yalla gannaaw sun borom neena dan nga boole shaytan to xamne mom lay nepp lol faaw bu defé daf lay dëgg loolu ba faw té da ngay jappalé yaa ngi ci mbi ba kéroom ngeen di dem ci ci man bu ko defé té jëf ak sétané tout lu la ko won da nga naan ngeen ak ané xon ma toré yeen mu té ko toré faw té fék ni na kon fép bo xamné jëm lo ci yalla sun borom da na lekkalé lo xamné li ci lolu bi jëm lo xamné lolu day nekk sa banex moom sa xol jaral na lu nekk lañu dem ci yalla lañu yalla jaral loola dafa koy jaral wala mu jaral lañu ko bu dé loye moy mom dafa ba faaw da lay tagalé yalla rek sa do ci xam dara ba karam dé dik bu karam dé dik té ñu lay ci bok té fofu sunu tollu dañ ci dañ gëna ci bëgé ci bu ci dé ci na lay yalla sa yalla ngi tara non yalla man kay nga Allah ka dal dal ka ko kep ku ci dé yalla yalla ci na lay yow ndax bëpp waxtu wax né dañ yalla yalla da ngay xét lu néra rek yéen ci tala la sama dañ ni dal mandar day sa man mandar day ñu dama te lu nit ñu ci ñu won nit ñi lañu farlu te bañu sagal te ñu xamne kat ñu ñu fi ta fi ta dit la te ñu ni kat la di jaxat te ko way ba waru la ñu yoy bokk na ci ndax ma ci wax dajjal dajjal ñu ko man la won ndax dajjal wala ma wuy ne ñu bu kenn dajjal moy tekki imposteur manam sen kat lo xamne ni day sen te kan yamu sen da ci nax nit ñi ba sa taxaw ñu dafa ñi ci dara tek nit ñi ci dara ñu alku da jaal mu ñu ci seeno na xalaat yoonte bi ak xolam da daan ko xaram di waxtaan ñu ci joxe ay misal amon na ko wax sa ñu fayal ñu seet mu da nga xalé ñoo la woon ci woon na jamma yoonte bi ne moy da jaal sa ñu seet bu nga xalé yoonte bi sallallahu alayhi wasallam degg na ko mu dem ci dem ci ande sidina omar ak sidina abdullah ibn omar diko wor ba fek ko ci ay xale mu ko ñu war am tukki atam ñent rek ñu ci ata juroom yaram ci tawal sama doxatu gannaaw diko yott baax ci mom doko ci gannaaw mu la lu bari ko bari ni yaram ci ne ko ndax xere ngeen man ma yoon ci yalla du yoon ci jamm ni mu xere ak ni ko xere na ne yaay ñaan ci ñu ñu ñu moy arab yi moy ci lettre yi ñu jang na arab yi ñom bu fi mo am koor bu ne asman du arab yi ci ñi jang mo tax ci den amul woon mu ko xéne na ne yaay ñaan man arab yi ñaan na waaw man tam ndax xéne na man ma yaran ci yaran la do gëm na yalla ak yaran tam ak jëlé waaw yow sun sun nan lay dikéré mu ne ko am na ñaari gaay ñu dikéré
1: di wone dara numa fukki ni topla wala ko beure yi
0: produ waye da nam ay arab yu xamni ci adam yi mënu ko japp yoy ñepp mënu ko japp waye kéro xam na nepp lu di xew ak fi ci wat dañu ñu ci bëpp ba sari taxaw kéro waxtane na dajjal ñu wax ci max dajjal bayna ba legi suñu tollu wala maawi amna ñu xamne ci seen gis gis max dajjal mo nan lañu gisé max dajjal dajjal mais ñu waxon ci mom ne ñepp dañ ko ñu ko yëne ci sala wax ci mom dañ ko tayi dañu amne ñu nga xamne ñu yëne ci sala sama neewal na yow ak lay doon te bu ko di yow di ak ci mu fexe ak katan bu ñu am ak ñu bañ di ne ak ci bañ tan fas yene te ak ñu seen lo ñu dajal bu kaw ne dañ ñu adina bëpp ané ci loxom aljanam ak safaram pour au moins ñu dugale safaram ko top mu dugale ci aljanam ñaan la kare andal bu waxe bu wote ne mom moy bu deug bi do xamne amul ben bu du mom ñi ma kare xam nga ñi ma kare wa ndu da la bo len pat ko fi ci lu ma kan mo ci def ñen ci ñu la di am da am bis bo xamne day ma at to lo ya gaay at am bo xamne ya gaay we am bo xamne ya gaay semen am bo xamne ci def bi ci def ne bi ci rek lay ton ci yeen wala ma wuy tay ni yow di la yow di ñom ñoo nono ba am ci bo xamne bu ñom japp na ñom ñoo ci abdoulaye moustar le peuple indi de dieu da lolu ñu wone dara ci def ci kaw lolu bu ñu ne ñoo wara teye aduna depp ndax ñom ñoo japp nañu ñoo gëna ñor ci xel ñoo gëna nekk ci katan ñoo ci njambar ñoo ko xam xam ñoo gëna xarañ ñoo gëna mëna sétantal jëfëndiko ñoo gëna mëna dugg ak jëen ñoo gëna mëna laal ay bëkk ba mat ci seen xalaat yu bari nit ñu laal pour fexel doom adama ngir bëgg teye aduna def ko lépp muy seen moomeel réew mu dem fexe ba assimilé ci noya bokk ca élite réew ba di policier de la côte bokk ca industriel li gën a alalé di gérant yi nga xam ne ñoo géré banque yëpp di def politique bokk ca protégé yi nga xam ne ñoo gën a mën a jàngale bokk ci ne tey bokk mu nga xam ne mooy formé congrès yi ñooy formé lépp di nga xam ne bare bare xew jaar ci ñoom mu def ci conférence de stade de sélection mu trentième yoon boo xam ne ci la ñuy jaar xeet Hitler ñu ngi ci woon te ñoom ñoom di moo rate germain gi ñu ci woon ne ñoom rate rate gi nga xam ne maanaam gën a gën laa avantage yi ñu jàpp ne moo nekk ñoom ñoom moom la jàppoon waaye na mu xalaat yoon plan bu mu tëree woon ñoom xeer nañ ko ñu tëral xeeru matoon jour ne loolu matoon te nee na ne xalaat yoo xam ne bari ci biir la fexe ba yàq sabab bi maanaam jeunesse bi dégg nga inventé ay sport ni ko yo xamne ñu ngi bëgg ni tax nit lo xamne day tabel ñeneen ñu di yaq jëf bi ñoom nak ñi avancé ci la ñi dox ba bañu add fa nga xamne buñ fa addé rek do ko déclarer ci mbokk ñun nak ñoo ngi yëbëli ñu nak ñu tal di yëmi ci waxal ali sallallahu alayhi wasallam nit

Thank you.

0: مالك فهموا رضي أبو مالك إمام مالك دبنيون ومن تفقه ولم يتصوف فقد تفقه ومن تصوف ولم يتفقه فقد تزندقه ومن جمع بينهما فقد تحققه كي بولي تصوف أتقرم مو نتحن دفن تحقق ومن سنت واقفه له قالوا أن يترى شقويلا أعطيه سنبوم jaaral ci yoon bi tek ko jàng mu di julli koor ataka aji ak yépp atte boo xam ne bii cree attere ko war a ko jullit ko mooy xam xam sax nañuy attee sëy ak fate nañuy attee koor dog ak yépp lu ñuy fatante ak yépp yëti jaamu nañ koy defe mooy caq mu ne ci xam caq boobu bu dinde ko te laal dara ci la taw faatex rek la faatex li tax ñu dindeko faatex ndax bu muy fër ndax nangoo na bu gën a ci l'islam ndax caq mooy l'islam imaan mooy tawxid ixsaan la def maanaam bët gi na mu war a def ci bu fekkal ba moo ñëwul kon sey a ci boppam boobu dal ci kawam war koo rey wala mu war koo yebb ndax julli bu fekkee ne waxtu jot na nga fab ndox mu laab mën a laabal nga jàpp jublu dengu seyee laab ba plaage di laab nga sutural sa awle awra julli mënal ko boo sëmbaree bam def bi nga sabaree bam ngay sëmbal sa xelal yi adduna sa xelal yi ci leneen itam sharia ci boppam du la ne julli woo julli waatal nangu lañ ko julli ci ñoom ulama yi waaye sanu fetaw moo naan la julli dafa war a génn sa xol ci yàlla da ngaa war a teewlu sa borom ci mboolem phase boo xam ne phase julli la muy di nga suyotee di nga kabaree di nga woo di nga jàng alxuraan ak yëpp kon cëpp ci boppam jéggi kaw yi rek la àtte kon ci nga xam ne jëpp na jéggi kaw yi cëpp mënatu ko léegi ñëpp nga tànn te fi nga xam ne nag nangu na tasaw waaye jéggi cëpp xam ko wala nangu ko dindiwu ko mooy dindi boobu jaaraliwu ko ci kaw li nga xam ne noonu la ko seree a jaarale donte gëm na yàlla yi kooku dañu naan ñëpp la dafa woote julli rek waaye ci ëmb la ndax nga dina li yàlla santaane maanaam nekkul ci l'islam ndax bu ñu nee tawxid mooy iman l'islam mooy fëq tawxid te tasawuf mooy ixsaan waa ji dafa fab fëq te mooy islam ba ci fale kooku lañ tuddee seen jeex kon loolu moo tax sëñ bi wax ne képp koo xam ne sëqu nga te tasawufoo faatex nga waaye képp koo xam ne jëm nga xamaalu loolu seen jeex nga ñaareelu laaj bi
1: mooy
0: laaj sama
1: tax
0: la arif ak arif arif ak arif ne dëgg la si ñëw ci waaw arif ak arif dañoo wute ñu wute arif arif mooy nga xam ne jàng naa alquran jàng charaïd xam lu mu bind jàng saq jàng tawxid di julli di woor yéen téere yi gëm yàlla maandu ray yàlla kooku mooy alim xam-xam la am ak dugg ko jaam la du mboroom ponk ndax dafa jub di jubal jaam yi ndax dafa leen di yee di leen xamal li yàlla wax ak yoon bi li mu diggee ak li ñu tege alif nag mooy ki xam yàlla alif yeneen yoon la am li gën a bari ci jamono day nekk alim ba noppi bu nekkee alim ba noppi sóob yoru tasawuf tasawuf sànq si biir conférence bi doon naa wax ne ak tasawuf suñ principe mooy nit ñaari jàmbati la maanaam ñaari élément la ro ak yaram wax ne ro mooy jëlee bu xam-xam ba mu dugal ci yaram melo malakaraane ak xam ak bëgg yàlla ak jaam ko ak bàññe ko leer yàlla mooy aw meloom arif nit la koo xam ne ruuxam dafa nag yaramam ba jox atte boobu mu jox ko yaram gi ñi nga xamee ne ñu tëddit nga xam ne day lekk lëmbët ba suuf di naan lëmbët ba nan bi di dox ay soxlaam di wax ak nit ñi di def nit ñi def noonu la ruuxa la ba yaram tasa doole ba tëj ko kaso ba du xam dara ci malakoot du xam dara ci ëllëg noonu la arif bi nekk safaan bi nga xam ne ruuxam dafa gën a am kàttan ndax daf koo gën a dimbali gën a sot yaram lepp lu feur moy ay lu nga xamne ci la sun borom bind ci la def lepp lu am rasa taw dafa melni tedd xam nga ñaari tedd bu ñu leen jaxarale so ñu nekk ci man ci na ñek tedd bi day fën ci tedd bi xol nak dana bu tedd ba set ci jaamu yalla ak ray yalla ak sunu tur yalla ak lu ñet day am ñoro tedd wo way da day attaque terre tay mo nga xit dina ci aduna bari ko jox ay ndum ndum waye attaque waxtu woyate mu daye de ñu ñaw nga xamne degeul di degeul ñu ko xit ñu ci aduna ñu ñu na doore xol bi day epan ñu ben ñu ko ci manam secret xol bi day ubbi ko mu def melne tedd mo nit tedd bo bu jallo tedd lo xam ko bu ko jé image de nek rafa ci xol bi mu di ko gis ci ñu ne dañuy dem ba waxtu wo xamne jaamu ñu ci mbam de jira du nepp ci ba add ci fo xamne bu ñu wéde dañuy tak seen nga di tuddu yalla di fikar faté aduna bu ñu déggo ci dara nekk ci bëgg wax bu ñu dégg dara ñu ma jëna ci aduna bu ñu wax ak kenn di fikar di fikar di fikar bu yagge ba bi nga xamne ñu lañuy wax day mu ci do seen lam ne ni muy doon bokk bu ñu mu ci day mel ni manam lek mo tax ci seen xel ñu mel na ba nga xamne day mel dañuy jallo manam ba mu yagg day dal di jéggi ci fatu bi ñu manam am na ko dañ ko ubbiku bu ñu seen yi ñu aduna dara waye ñu mel ko yépp lañuy jallo dañ jallo lokk mo ko diko di di jallo bu roji lan biya yi ak ma awri awri ak ma ay di di jallo arta ko ci di jallo ñi ñepp ay billahi man la sax ak na la mu tek ñu am moy ay lek lo mo ni al alim du ma yaqulu wal alim fa ma yaqulu alim moy ci xamni jang na wax yoon da wax yalla ba xam ko bu ko wax nak na ko yalla xamna na ko yoon bo xamne bu ko xamne mo tax ni la abdul fa mu waxe alim abdul fa mu waxe wax yalla lañ nek ni ak wax yoon bi ak wax yi benen alim bo xamni abdul fa lola nek xam ko rek la ci am jang ko mën nañ ko netti arif nak lañu nit mën ko wax ni tan ko wax ni ñu ko wax ni mën ko wax mo tax ñe al arif fofu na yaqul mu tawé na fu mu waxe
1: bu ñu addu ci kër ci nga xam ne sa maqaama yi jeexe ay maqaamaat la. maqaama yi xanaa lu mot la pour ñu misaal ko. xanaa lu pour ngeen misaal parce que ne nit da taw suuf bu soobee yoon da taw am na ko da taw sant mooy bàyyi lépp luy àdduna bàyyi aada. léegi ñu ngi xiibal boppam ci koor xiibal bi ñu xiibal boppam day noppante jëmm ji nga xam ne mooy yaram bi ñu ngi jëmm ne rooy bi lottal boppam koy lottal ci ñeewal lekkam ñeewal neroom ñeewal jaxasoo fi mu ñu bàyyi tudd yàlla bàyyi jaw bàyyi xalaat maanaam di wér di xalaat yàlla bu fekkee ci loolu war naa am ci ko wormat moo koy def muraaka ba maanaam moo koy suivre ñi nga xam ne mettee bi noonu lañ suivre malade bi di bugg a yokkoo ñu ngi sikkar mu yokk di bugg a wàññiroo mu wàññi di bugg a noppluloo mu noppalu bu ko santee jëpp ndax day jàndroo xol bi xam yan ay nga ci nekk bu fekkee ne suñu réew ko yàqal am na jëpp bu ñu koy sant yoo xam ne mooy di muy bu fekkee ne ci sayeel la am na jëpp bu ñu koy sant yoo xam ne bu ko defee mooy di sayeel bu fekkee ne bëgg addina la am na jëpp bu ñu koy sant yoo xam ne mooy di ci moom bëgg addina bi bu fekkente ne ci añaan ci moom am na lu koy def loo xam ne bu yàggee muy di añaan la wax lépp jëpp jàngoro yoo xam ne jàngoro yu xol la bu doomu aadama di amee ki nga xam ne mooy seetul murab bii di buy tarbiyee nit ki ak gën a ci xam-xamam bu ko nee jàkk rek fu mu bañi koo dana ko xam fu mu wàññi koo dana ko xam jàngoro bi nit ci moom dana ko xam dana xam la koy dindi bu ko defee daf ko koy sant mu def ko. moom murub boobu maanaam saa yi bu boobu nekk ci yoon sa tawut nekk xëriñ boobu di ko teqantal day jëm di dem ba nga xam ne xam nga am na muy tuddee al xalwatu ak al jawwa dafay am jamono yoo xam ne daf koy sant ñeet ñeet li ñu tuddee al xalwa ñeet mooy néewal ay relation yu nit ñi mooy rompre itam ay attache terrestre moo koy taxa itam def am familiarité ak yàlla suñu borom tabaraka wa taala ndax dañuy wax jekkeyaale ak yàlla mooy lan muy muraaka ba mooy bu ko fudd ba mel ne yaa ngi jàngoo moom loolu la ay sénatrice yi am yu yàgg yoo xam ne yu bari dañ koy yëpp te doo wax doomu aadama doo ci doomu aadama ngay nekk ci koo xam ne fii yow rek dafay nekk tudd yàlla bi ñuy tudd taxaw ko dañuy wax ne ci ihya umul diina dañ ko wax ne suñu xaalis bu jinaan wa qaala fi ihya kulli kadmi li nihayati sinaari diini fi haadihi dunya xusuul maarifa wal unsu dikran bi ilahi maarifa mu ne dawat ndeñeb mu diine ci adduna bi ci doomu aadama mooy xusuul maarifa di xam yàlla ak ñett ñu koo boobu mu ne xam yàlla ci yàgg koo xalaat yàgg ñett di xalaat nga koy ame ñett li koo yàlla itam ci yàgg tudd yàlla maanaam sikkar nga koy ame bu fekkee ne nekk na ci yooyu ba nga xam ne tàmm na ko ba tàmm ko ba nga xam ne dootu nangu soogal nit ñi dootu nangu lekk ba suur dootu nangu nelaw ba màndi yenn yi bari nga xam ne léegi aada ba suur dañ na ci moom ñu de xar pour aada bi tarkel aada maanaam pour nga mën a xar baax faw nga bàyyi aada xar baax ci bàyyi baax da ngay bàyyi baax li ñu baax ko dañ koy bàyyi di def te dañ baax moo tax ñu ne bare kenn àdduna bi day judduwaat judduwaat mooy léegi dangay judd beneen judd mooy yaa ngi dund beneen façon bu dund di jëfe yeneen façon judd yi am yeneen i àndaale am yeneen i lépp ñu ko waay ñu mokku la yi nga xam ne moom la nga amoon ñu mokku la yi nga xam ne moom la nit ñi amee ndax boo jëlee ne day dem ba nga xam ne dañu mujj dara dut la tas mu nu yàlla yeneen bi salaa salaam nee na am na waxtu woo xam ne amul bëre bu ko jëmee ne xajoo mu nu yàlla mu si day dem ba dutu xajoo dara dara dara dutu yàlla foofu nag am na ñetti étape yoo xam ne mooy bu ngeen gàtt bu ñu ko misaalee mooy ayul yaqin ilmul yaqin xaqul yaqin ilmul yaqin ci misaal moom la nit a jaar ilmul yaqin ci misaal mooy mu mel ne tey nit ki wax nañ ko suuka ne ko lu weex la mu mel ne bëggee doon dafa neex ci bini boo defee ci wax mu teey boo wax la ne lay suuka ñëpp ba nga nga xam ne moom waaye mu teey di suuka boobu mooy ilmul yaqin wala mu ne la safa dafay leer da ngay indi mu ne mu ne ban moom lay tàkkal waxtu mu ne mu taal day fay dafa tàng ñu ne leen ñu ne leen ba nga xam ne xam nga ay mbiram lépp waaye gisuloo ko foofu mooy ay mbiyaat yi ay mbiyaat yi boo ci àggee mooy léegi su ko di la doon wax dem nga ba gis ko mos nga ko ba mu tax la nga xool ko gis ñu ne ko weex nga laam ko gis ñu mu dégee mooy safa tan ci ci bi dafa ni tak dafa ci tele ko ci tele ko ci tele ne ci tele ci amul ci tele kan ci tele tanaw fo la ngi rek du safa fo xol ba du safa wala ni tan ci bi ndox ni ci tele bu nek fo xol ba du ndox lo la ngi rek du ndox fo muy tanaw ki xamne dama ba jëf mu ne ci nepp da da xamne mu ci ci ci bi mu ci la rek xamne boko la gam lo nek ni la ndox lo xamne ni la ndox mu ne ci ndox bu la ndox bu la tey bu la ndox anam ndox te dina wari ndox bo ni da du ndox mu fanaw fanaw mu la xamni adra ji mu mu tagge ci ko du tax dara mu mu tagge kay du tax dara bu fa lay xam tek ci fanaw du ko lak mu ngi nak jox ci ni dara ko mu ak ni fanaw bu yagge ci fanaw bo nak am na dara naka bo xamni mo ko cete ko bu la ko fanaw mo di yagge ci fanaw di yagge ci yagge ci yagge bo xamni nit ci dafa ni ndox ni dañu ni jëm tay nga xamni nek ni nek ni ndox ni du tax ni sotati du tax ni mu tey noy du ko indi ben ko du ko indi ak yeen du way du dara xamni bu gene ndox ni sax dal di am ci jëf du rek mu dal di ndox ni ko moy tam ci
2: ci amul bamba dafa mat matale awri dina mat
0: ni seigne maxtan jay do waxe legui xam leene kep ko ande mom digel na la nga xam na sey farata ak sey sunna sey diko jé wone mom ci ci bopou war na né dana dund ay dana tay ay téré yo xamné lool nit ñu leen aajo wo xam war ko jëgé dana ci def téwul amuna ay ko leen takone nga xamné ni dañu daan jàngalé alquran ñu ngi tan dama ak rahman lo ak nga xamné dañu daan jàngalé xam xam ni ci dañu la faati sati ñom ay daara yo xamné ñi tebbi yow di fekk dar na ci ñu ñi té ya la ci yoon ñu jaar yu leen ci wern yoon wo xamne ñu ko bokk dede ñu ñu dañu ñëna ñu la leer ben docteur bu fukki malade ñëwul ci ben fébar mu boole leen ben fac ñi dañ leen ñu ñëw ñu seen taw dañ yoku ndax bokk bi bokk jëm jangoro teewul war na ci ci ad ci cepp ci ane tangata ku ci ane cedd cepp ci nekk sa tambrama cepp ci bari mëna lekk top ak ful ku bari ku bari wu lekk ku neew dole ko am dole ñu ko na ko cedd rajé nak bu ci ni jangoro bokkul té xali ni bokkul ay jangoro jangoro yi jël lañu amé cedd ku ci nekk ak nam la fayé moy nga xamné nan la wara fayé wa xam na né ay da ay bu nekk wala way bu nekk sun borom dafa tan ñam lay bolé ci ëdël dana wax ci conférence ndax leen lu ci nekk ñenn ñi nga xam ne am nañu daraat boobu wala bu ëpp te waxuñ koy bu amee kenn ci ñoom ku ko wax waxaale ne ñëpp fogu alimaamu sahlu bnu abdulahi tukkari nee na mu ngi fàttaliku keroog yow ma alastu ba suñ borom bindee roo yi te bindagul jaam yi te tën aadama te ne leen alastu bi rabbikum nee na bis boobu mi ngi koy fàttaliku fàttaliku bu leer nena kaw la ko sun borom xamal ay talibel bi boba la tambe di ngeen ñenni ko di len tabiye ñi wacc ci seen mam ba ma ñu ñew ci seen may ba ma ñu ñew ci aduna cheikh abdullah ash'ari ne sun borom xamal ne ko ñi ay ci mom ñom ñu kenn ci nek sa kër kenn ci nek ba ba taxaw taxaw xamna sa turu lay ak sa turu bay ñoon le li ci ahmad bamba waxu ko ndax jànga wa innahu la kitabun azizun parce que dakoo boo ko jàngee da ngay gis ne moom dafa am loo xam ne ñëpp la ko boole képp ku aju ci moom te mun a moom tek aju ak ñi nga xam ne dañoo aajowoo ak dox jëm ndax ñu dañoo bari ñi ajana rek lañu nit ñi xëy na su borom sa borom ne leen ak jëf ca safara te ca lañ naroon a dugg bu dul woon moom duñ dem ajana ni ñu ko waxee ak ñoo xam ne beneen suñu borom bindee ajana taxoon waaye dañu ay naqaar ci yàlla moo leen ko indi ak ñoo xam ne suñu borom ba leen bindee na leen ci maral bu xam ne benn jaam lay indi ci àdduna boole lépp ci moom ba mu dinee mu toogee indi keneen moo leen ko indi kenn ku ci nekk sëñ tubaa la mu jiflantee yow mooy la mu war a jiflantee yow boo ci xam ne kii ndax moom ba mu waxee képp mu ko li man biyee taal la xana jaar ni kadre duniaa aussi nga mën a jaar la waxoon loo xam ne nii dafa maatale maatale boobu moo di texe texe gi moom dafa wax ne ñëpp képp ko aju ci moom rek bokk la kat mu ngi leen di biir wax na ko ba tay waxe ni bare bare bare bu waxee ne imaamu wara afri la dal ay ci leen au moins ru boo mu ngaa jëm kaada bi na ni danaa ku borom teg na notu dina gi ci sama loxo te lépp lu ma sàkk ci moom mu jàpp li la mu njëkk a sàkk ci moom ñu yàlla ci sala la sama la mu njëkk a sàkk ci boromam mu ñu yëram xeetam yi noonu la suñu tubaa njëkk a sàkkoo ci suñu borom tabaraka wa taala mu yëram kaay yi gannaaw loolu ko ci xam ne ci li ngay ñëw te yow teet na sa jàngoro yawaan mooy toroxlu moo lay tettal ba rek set ndax rëy na ci yow wala keddo loolu la lay tam képp koo ci xam ne ci liggéey moom na moom na sax li nekk ci yow dafay liggéeyoo koo ci xam ne nag dafa xam ne yow nit nit sa foofu la nit maanaam nitu yàlla la wala am ngiraay la ane day teet la nga xam ne moo doon sam ñag mu ñàñ ko teg la cay woon ba nga jaar kon kenn suñu nag
1: nam diflente yow du bokk nam diflente katere loolu moo tax ñu ne ñi nga xam ne ne noonu la bare tëriñ bi noonu la tëriñ bi wutee noonu la maanaam façon bi mu ànde maanaam jub nu mu jëlee texee ni muy texee ni mu am maanaam xeet yi yoon ni muy jaarale xeet yi yoon yi noonu lañu bàyyee ñi nga xam ne noonu la tëriñ bi bare noonu la bare ba tëriñ bi mu nekk yoon moom la jaarale mën naa wut rek ba mu wutee ba nga xam ne ci la jaaree sa morom te yoon yi ak yi yeneen ñëwal itam ndax yoon nu muy jaarale bi du bëpp rek ñoo ngi jaarale bi léegi ndax nee na bi yeekaa la xam ne na fi moom jinaa bi yoon moom tamit yoon moom mu jaarale bi léegi bëpp rek ñu jaarale léegi. Waxtaan yi gëm garab bi sa laa gaawee dara moom waxtaan yi gëm fi naa bu dara si diop waxtaan yi gëm awliyaa yi wax ne ak si diop yeeg ko ëpp maa mooy maqaam bi nga xam ne ci gëm mooy nekk moo nekk diggante maanaam digganteem ak mu wóor sa ci yàq maqaam fard rek dafa nekk fard maqaam la boo xam ne fay lu mu war a taxaw maanaam fa yéen a taxaw nga taxaw waaye kenn ñëw mën ko ci jàmm bi ngir ngànt wala ngir sabab benn ngir Mohamed jiit na ko alayhi salaatu wa salaam ak si njëkkee ko ëpp maa ci boppam ak si njëkkee rek maqaam bu kawe la ndax dañ ne boo tombee tomb bi mooy iman ndoy di waree ko da duñ ko war mooy salaax ndoy di waree na di woowu da duwaw moo tudd wilaaya wilaaya ngir leneen duwaree waree ko mooy sidiqiya sidiqiya boo ne dee leneen duwaree ko mooy nubuwa mooy yonent xam ne kon gëm wilaaya bu mu ñëm yonent rek fa tàmbalee moo foofu la yonent tàmbalee ndax yonent dafa bokk wàññiku bi wilaaya bi ba noppi nag am nubuwa boole ci risaala foofu la seen frap seen seen wute dare bu fekkee ne dana ko risaal ci adduna ci muy jëfe boo seetee si Cheikh Ahmadou Bamba dangay ci jaar-jaaram ne li ñu wax si jëfee mooy ngëm boo xam ne dara mu ko fee rek xàmme woo mu ne ak naqari te adduna bépp bu ñu daje woon bi nga taxeel mu ak ñu bépp bu ñu daje woon bi taxeel wala neex nga yemale kër mu bàyyi la yow bam ak adduna bépp ànd ak ñu mën la nga yemale kër kër bu leen xàmme ngëm si biir ak ngëm yeneen bu fekkoon ne ci misaal dañ ko lakk dañ ko rey lakk ko ñu ko ba mooy ñu jëli doon ba fu am basira dañu dégg mu naan laa ilaha illaa muhammadu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam ndax seen ngëm dafa jaxasoo seen yàq ak seen dere ak seen yàq dara mu ngi koo tàggalee noonu foofu la ngëm mën a yem kon xaaya bi iman yi mooy imanu ci Ahmadou Bamba ndax maqaam bi yëpp tànn bi Abdoulaye ak xaadimu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam foofu nag loolu la mën a yem dara mu ngi koo yee dara am Thank you.
2: Yeah. Peno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlo tele bi jëm iliport
3: Loupé Star Chapamegas, microfinance bi avancé té andak jamono. Application mobile ci solet 24 heures sur 24. Yone xaliss yu wouté sécurisé. Ñu duggal ci assurance santé bu lèr nañ. Wër leen way, ñu gungé le personnellement. Ak suñu pack sérénité, harmonie, gouné, yone ndaw, PME wala diaspora. Profil bu nek dang ci gis sa bop. Dig dajé ci agence Pamegas bi leen gëna djégé, ngeen tan pack bi leen doy, ngir dund kom kom gu simple lol. Digital Lol te andando karangé Pamekas la finance sociale
4: Nawe biñona fagawulen gaw ba ñak seeni appareil suy waja taw ak suy taw débrancher sa box internet orange ak bép appareil électronique ba lép sébet nga brancher wat say appareil am sa connexion su sa box ya xoo ndax taw bi nak orange dina la ko changer gratuitement Jokol gaw ak wa service client technique ngir am bép léral ak assistance bi war ci 10 14 13 10
5: Orange
2: Beno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlo tele bi jëm iliport
6: Bismillahir Rahmanir Rahim Wassallahu wa sallam wa baraka ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa khadimihi wa kulli man wala Li wax wax yu ngat ci kenn suñu bi ak ay daara ni ko def ci bondo Nesen ci adla ci jore yalla ci atum 1270 ci atum gadaye do sore 1953 wadu bini ges aduna nou trowa sa ci gadaye adu wax 1301 xayna ci atum tuba bisoye 1982 wala 1983 kana lu wajib ngeen atum na dañ ko ci at ba mo pat le tabouret pou wote jeme ci yalla soppi aw doxinom yaw le nit ni ci yoru yalla ben agé ci 1995 la ko tuwaw yi génne yóbbu ko Gabon bu nekk foofu 1902 c' est yëngu si dara tuwaw yi dellu yóbbu di ko Mauritanie ci atum 1903 ba ci 1907 ci atum 1325 bu ne ci gadaagi tolloo 1907 dañ ko di kéen jolof nekk na kéen ba 1330 ci gadaagi tolloo 1912 ñu ko def njaare ñu ñu jaare ci tab xarit ak moom ñu tudd ni 1330 ci gadaa yi ci atum tubaab moom changé noon 1912 foofu nag dañ ko tubaab yi téye ba ni ko yàlla delloo ci boppam muy ci boromam ñu yóbbu ko Touba ci bërëb bii mu nekk fiñ toll ci 1927
7: mu kàddo maat duñ ko suwe ay tàmbali te bari na lool lool ñu koy jiitu xëy na ni ko yàlla defal bu sëri gi nga xam ne tayam jule day kàcceel dimboom xëy na lool tax léegi bu dunte ko rek tudde ko tàmbali liggéey mel ne la ko jiitoon du dara fi moom mel ne ko jaajuwaat seddli laxsaayam gëna jëm ci ab liggéeyam xëy na itam mu kàddamaat ñu jital muy xeet ak loo xam ne day yàlla yëkkati yëkkati tëriyee ca kaw yi kaw ñu jiitu ci dara jaar ci ngëneel tàgg ya ca des. Am na sëriñ bu ko doon sëriñ nag firéel ko li ñu wax albaakoo fi ci arab muy awalu nitajil atmaar maanaam suma ñe dee door a tàmbalee ñoor li fiy njëkk a ñoor dañ koy yàkkamtee ak nañ koy xemele ak looyee na muy defee si jëlbir ngoogee bu kàddamaar nag daañ ko wax ay barag barab ay ñamal yi lu ñuy ñamal yi tàmbalee ca di sunt nag la cay topp saa yoo nee ahmadu billahi min alchaitani rajim nee nga maa ngi làqu fi saa borom di ko ñaan bu mësal na ci seytaani bi nga xam ne yàlla da ko rëpp tax ko ci yërmandeem te waat ne danaa fexe ba doomi aadama yi mel ni man yàlla rëpp leen lu bokk dem ca safaan ba faan jigéen bu baax di tolloon ak diggante di sëroon bu amee doom buy góor yóbbu ko ca jàngukaay ba maanaam ca jaamukaay ba muy baytul makadis bu féete woo jaamu yàlla bañe dugg ci mbir àdduna loolu nag daañ ko def ay jamono waaye góor rek lañ ko daan def daañ yos ko def jigéen boo amee doom nag muy jigéen bu ne saa borom diinay wóote naag la mu ni saroon waaye li mu doon doon jigéen daa koy tuddee Mariam jaamu kàttum yàlla surgal yàlla mu fekk na ne saa borom maa ngi ñaan moom Mariam mii nga mësal ko ci seytaane képp ku sëtoo ci moom it nga mësal ko ci seytaane Mariam moom nag moom la yàlla barkee ba muy waajuru jigéenu yonante yàlla Isa alayhi salaam di wax ne itam booleem jigéen ñi moo ci gën te day bokk ci soxna yonante bi sallallahu alayhi wa sallam boole ngi foofee ca àddina loolu noonu ca saaru al moobi nuun yàlla mooy yonante bi waxal lii ne saa borom maa ngi ñaan nga mësal ma ci yàq-yàq seytaan ni muy jax-jaxale comme nit di ko jéem a génn ci lu baax di ko yóbbu ca safaan ba bu fa ma ci iblis ak gaayam di bañ maa manal dara bañ fekk sama mbir bañe maa yàq dara dara gett yi moom ahmadu billahi ji ak wa inni uridoha ji ak rabbi ahmadu billa ji bari na lool lool lu ko sëñ bi tàmbalee ay mbindam ba ci leer yi daan bind sax daan ko tàmbalee yenn leetra yi kon manees na di ko bàyyi la wax ngir jubli ci muslu saytaane bismillahi rrahmani rrahim muy topp tàmbalee tur yàlla dañ koy fonk ba adis bari di leen tàmbalee tur yàlla ndax luñ ko tàmbalee wut du am barke mbaa barke ba lay manqué adis boobu am na lu ñu koy wax ñoom ñi gëstu adis ñu gaaw ñàkk a wër waaye teewu rek lu ñuy jëfandikoo la bu wér arrahman arrahim dañoo bokk ci tur yàlla yu màgg yi arrahman yàlla biy xéewle xéewli matali yépp arrahim yàlla biy xéewli xéewli jagoo ca ñenn nga ba arrahman yàlla biy xéewli xéewli dijj arrahim yàlla biy xéewli xéewli sew waaye suñ bi ci bopp nga ko préféré arrahman yàlla biy yërëmeeg xéewli ci àdduna nga xam ne yërmaali àdduna ji ak xéewal ci day matali ñëpp ba ci ñeeñeetee kay mooy arrahim nag bu féetane ko yërmaali alaaxira ja nga xam ne ñëkkër moom rek la ko yàlla y jàkleel yàl na yàlla dooli kaaraan jàmm sunu sang bii bi mouhammad alfattaax ak ubbikët daa bokk ci tur yàlla almistaax ak coobi bok ci wolante bi ay tag yo xamni mo serigne bi da ko tagulé muy tag ñu wone gëné li nga jinn def sallallahu alayhi wa sallam momi yalla def mu tag ciade bo xamni ci udo la ko so mu ñaan nak mo serigne bi yalla bi al-fatah jonté bi ni bistah li nga xamné mom yalla mom la ma fessalé ay kaas yi gënal ba di ma fessalé ay kaas yu xéss ak lamu ma tamul yalla di sax rek di doli teranga ak jamm yonté bi ak bokkam yaak sahaba ya yow sa borom bi nga xamee ne dana ma nekkal defal ma lépp lu ma doon sàkku ci yow te lépp kat yaa ngi ko defee ci daraje yonante bi ak daraje ay gaayam daa ngi lay ñaan nga gën a saxa dolli teranga ak jàmm barke yonante bi ci boppam ak gaayam yooyu te leen teranga jaar jàmm jaar barke ba di sa jëm réye ak di sa jëm màggi te maa ngi lay ñaan nga defal ma sama tagg yi mu gënal la yow ci sa bopp weneen tagg wu ne gënal yonante bi weneen tagg wu ne gënal say sopp yow yàlla weneen tagg wu ne sama tagg yi daal na la gënal tagg yépp gënal sa yonante tagg yépp gënal say soppe xeeti tag yeeg bir yëpp li dale si ba ajana fumu si binde sama arafi tag yi ak ku leen ma di bind ak waxtu mu leen ma di bind ak fumu si jànge

ak yalla té li jax agalé kitab bo xamné di jax rek té lu am dox yalla yalla boole ko ay sahaba yo xamné bañu andé mom ñu xaré xaré yoyé lañu bayalé won sama fessu jihad ak ganaay maak sama ñu dañ ko yeso won ca jër ñu ko lopp ci mu ngi tuddu xaari bara do mune bi rani na lil jinan han ghazwatin wa han hawan bi lana taar zaman ma aqabu li khidmi batay nona la al wahhab ta bok ci turu yalla bok ci turu yalla de wa fi te ku ñu dekk la wa fi moy ko yalla taxawal fa ko ci to taxawon mu ñax la ko ko doon def lanke yalla xisa mu jitu ante li top ci mom te xisa la ta muy dem dëgg woon na jaam na leen lanke mu tuddu ahmad dal ñëw lanke bi ñëw mu ko xisa mu ko ante ko ci to ci dot li li ko yalla yoni al wasiu sunu wa bizalik li annahu qama bi amri tabrihi risalati bi bahti isa sallallahu alaihi wa sallam alladhi bashara bi wa akhbara bi risalati wa hasa ala tibahi mune ngaji do def dal ko yalla rafetul lepp rawante na karamam da ko do jax ka bo xamne du tey da lu am rek joxe ngir yalla yaara ko muy wotatu yonte yalla xisa di wotatu boole perke ku ci doon te mom ma do ndaw yalla du bisrich ganaw yalla du yoni keneen yaara def ko muy ku mo wama rek di ko ni ci yalla yalla ma defal alquran bu la xam digante lepp li ak meen mo defal na tali bu sa ma sori bi nga xamne momay womati jeli ke mom tax lu mo ne yalla ni ma defal ci tan yalla tali ku deng do ma ñëmé do jox ci ci man mo defal na tali bu ko matalé lepp lu wara matale ci diggante mag boroma ak diggante mag mbiddéef yi di ko tedd tedd koo xam ne lépp lu mu dëlee def na ko rawante na mag ni nga xam ne maa ci ak lëkkay këram lu ma masa defal rek teg naa ci xaabat lépp lu mu dëlee it lu ñëwagut di ci ëllëg ca alaxira it moo lu ñu teg bët ñooyemoo moom la sotti ma noppi ñooyam yonente bi nga xam ne ci dara jaam la ma yàlla dàqale képp ku di ab tonkat ak képp kuy songaate ba kuy tooy naka songe di jëm ci ma bukk yonente boobu day xejjin yàlla bu yàlla tànn yebal ko ci boolem jaama gi salanteri yàlla ko awloo ci jóoguy yonante yo ko jiitowoon ni ki ani tabia millata ibrahima xanifan ba rabbina digle ñu topp ko roy ci moom lu mu digle muy dulalu lu mu tere muy tereg yàlla ma ne ma ñii ñooy samay soppe yàlla sama borom bi nga xam ne dama baal topp ma dara dara ak nga jibi def ak ay gaay moom nga jibi def ak nag ku leen sopp yàlla ci boppam ak yonante bi ak gaay yi yonante bi ak ku leen sopp ñooñ ñooy samay soppe mu daaneele buntu bi lu mel ne la mu ko tàbbalee woon

0: jaamu ba mel nu mu bëgg ab jaam mel na def na it ma jëtul ko tut nga diñu dees sax ci di ko liggéeyal faw ànd ak sell ak sellal moom rek moom yàlla laay doyloo ko dëgalloo fu ma di toll faw faw ba taxaw na ci baatu qalbi hawaahu hawa boobu ni lu doone faxa la hawaya noonu lay doone faxi la di fawiya bu dee hawa li ëpp si xawiku rot daanu bu dee faxi la fawiya day doon si sopp bu gisoon na fu hawa ci faxa la di fee sopp na kon fii day neex te yow bunu wax ne li ashaabi man ñee saxaabay ka nga xam ne xam bii sama xol hawaahu sopp na ko waaye loolu niwaa nga gis ko war xam wax rek li ashaabi man ñee saxaabay ka nga xam ne xam bii lépp sama xol hawaahu ak soppam la mooy sama xol da ko sopp ba xajowut leneen yàlla bi nga xam ne dama sàmmal sama lépp sax ni ma sàmmal sama lépp faw faw maa ngi sàkku ci moom mu doon gërëm saxaaba yonante bi yonante bi nga xam ne sama xol da koo sopp sopp ba xajowut leneen sama borom maa ngi lay ñaan nga doolee dooli gërëm saxaaba yonante bi te de sama tagg yi muy seen dëkte ba saay aw laa nañ tuddee sama tagg yi rek ñu daal cay dooli ko dëkte fu ñu tuddee tagg yi rek na dool seen dooli ko dëkte saxaaba yi gën ji méddee fi yi nga xam ne ci ñoom la ma yàlla dàqale képp ku sa tut moo xam ak ñàkk setam day ci Bakar wala ci Ayoub wala ci Njaay Njaay wala ci Aare du Bon saxaaba yi gën ji méddee fi yooyu ñoo di samay soppe fii ci àdduna ak foofee ca alaaxira mais yàlla biy dogal la mu dogal de dogu ca nangu te def leneen mooy yonante bi doon gën ji ab sàng saxaaba yi itam doon gën ji ay saxaaba yi topp ab yonente kon li yàlla def te bañ ne du def leneen mooy yonante bi doon gën ji sàng bu ñuy topp saxaaba yi doon gën ji ay àndaale yi toppe yàlla bay leen ñoo saxaaba yi ñu toroxal yéefal ya dàq leen ñu tasaaroo daw dañoo meloon na ci noonu yàlla yi ay gaynde dañoo aay ci noonu yàlla yi ni gaynde diwane yoonu yàlla mel ni ay làmp ni làmp gi mel ci lëndëm diwane fa ñu aw noonu la saxaaba yi mel ci kaw suuf te kenn ku ci ne di jàmbaar joo xam ne dara yitteel ko lu rëy ak boppi yéefal yi dëgg rek boppi noonu yàlla yi moo doonoon yitteey kenn ku ci ne ay gaynde lañ yoo xam ne kuy dugal bopp bu jëm si ci ñoom réew ñu ko daw di jooy te rek foofu ngay tàggoo ko dëgal bopp faw du yëngal ci sa bopp da nga xam ne doora waxi sëriñ bi sëriñ Alhaji Mbacke dajale am na ca fu mu tàndee fu sëriñ bi waxe ne Jibril ci bopp moom sëriñ bi moo ko wax ayaa xaalimal waxtaani laatan sa saxbaxoo yow kii lëggee ka tup nga ji bi def bul fàttee tàggaale bul fàttee kañaale saxaabaam yooyee ku ñu faté tagalé dañ ñu né aw tagam dafa démon bay aw yoon far jadd yoon wa ñu tuddu ñenti sahaba yi nga xamné ñoo gëna rañ ko ci sahaba yi té tabu lé ci kaké jitu kaké kaké rop Abu Bakr Siddiq né xat yoon té bi ba té jalé moy ci sus ci kër ci bax mu ne Abou Bakr Siddiq mi nga xam ne ba yonente mi kaddaay moom rek bu ànd na moom ñu làkku ca xuñ ci moomee te it mu gën a dëggal njëti ñëpp gën a matale ak yàllaat ak yonente bi ci ñu ko doomi aadama mane matale Abou Bakr moom mu ne moo gën a yëkkati kuraaja ñëpp ñëpp Abou Hafs mooy rakkentalu Omar li wax la xob maanaam daa bay yëkkati darajaa baa mu koy sóoral koy tuddee la xob la xob mooy alfaaruuku Omar nag mooy turam mu ne Omar bin Khattab moroomam yóbbul ba muy dugg ci lislaam daa fekk lislaam néew doole naka mu dugg rek lislaam daal di am doole jullit ñi ñeneluñu ñeneluwutewun baa ngi yoo xam ne ñeneluñ ko woon naka Omar dugg ci lislaam rek jullit ñi tàmbali koo ñeme dafa wax wax yu laajte ne waaw ndax ku mel ne Ousmane bin Affan mu bari kerso mii ndax ku mel ne moom am na ci biir sahaaba yi daa bëgg wax nu mu ñàkkee borom nu mu ràññi koo moom la yonente bi joxoon doomu ki tudd Ruqya ba mu faatoo mu jox ko keneen Umu Kalsoom mu faatu mu ne ko su ma amoon keneen jox na ko mu ne moom ndax am na borom ci biir sahaaba yi daa bëgg wax rek ni mu réew daraja mu ne ak ñu mii di bàyyi ñaari sëkki yonante muy xasan ak xuseynu di doomu bàyyi ci mu ji mudéef di ko yàlla bayoon njàmbaar gu yéeme yéeme moom it ne yàllaa ko yëkkati teg ko ca kawli kaw mu mel ne daal turam yu suri xaal yu ñun aji kawe noonu la ko yàlla def yëkkati ko teg ko ca kawli kaw daa di waxantee mboolim sahaaba yi jëleen yéen sahaaba yi nga ji mbindeef man mii lay maay ab liggéeykatam da leen wóor ne itam dama leen sopp yéen ñëpp te yàlla rek a tax yàlla nag mooy tami wattu di ma wattu sama lépp mu ne sopp gi ma sopp yàlla sama borom tax na munu maa jàdd bukk bukk la mu ma tànnal ak lu jàdd ka tuuti tuuti moo xam la mu ma tànnal ci xeeti pas-pas la wala ci jikko wala ci wax wala ci cëf wala ci aada moom daal la yàlla tànnal gën ji mbindeef tànnal ko aw xeetam bëgg ñu roy ko ca moo xam ne ci xeetu pas-pas wala jikko wala wax wala jëf wala aada sopp ki ma sopp yàlla tax na bëgg ma caa jàdd da lu mu tuuti tuuti boo delloo ci ñaari xodba yi jàng ci koorte tëraski te sëñ bi def ko wax na ca jël dënk ne maa ngi leen di dënk ngeen taqoo li nga xamee ne yàllaa leen ko tànnal yonante bi andil leen ko dam leen tànnal moom yàlla yonante bi jotli ko moo xam ci xeeti pas-pas la wala ci jikko wala ci wax wala ci jëf wala ci aada ngeen ca sax way ca dañ ko wekkee dara bene geesu leneen bu leen ko wàcc mukk mukk mukk mukk wala mu ne wa uusikum fii وبعده بمنا زمتي ما احتيل لكم من الأخلاق والحقائد والأقوال والأفعال لوجه الله تعالى القائد وأحذركم فيه وبعده عن فعل ما لم يختر لكم من العبادات والعادات فإنما اختاره الله تبارك وتعالى لكم هو الجامع للسعادات تتري كتخي بقدوك مويكا جابلشي لنكو تانل دمال دارم بنكيشو لمي لغا فطورا لمن لا يلتفت إلى غير ربه ملازما محتيل له
1: Benno FM radio bi nek ci wetu rompoy bi nek ci commune bi jakarlo tele bi jëm iliport
2: nawet bi ñewna fagaawulen gaaw bala ñak seeni appareil suy waja taw ak suy taw débrancher sa box internet orange ak bëpp appareil électronique ba lepp sebet nga brancher wat say appareil am sa connexion su sa box ya xoo ndax taw bi nak orange dina la ko changer gratuitement Jokol Gaw ak wa service client technique ngir am bepp leral ak assistance bi war ci Diez 1413 Diez.
3: Orange.
4: Bismillah. Ñu waja gam gi ak net 500 francs bi tax ngeen am 5 giga de connexion valable 24 heures. Ngani ma la ko wax. Bo le nañu ci tam net 200 bi len di jox 500 et mo de connexion valable 24 heures. Activez l'offre de Jazz 111-15, nous en dégâmons à Jam, Expresso, moins Sénégal.
5: Tamoulin Warri Production, c'est le plus qu'il soit multimédia, audiovisuel, électronique, mani, a été une chambre chaline, c'est le plus qu'il soit comme service. Mokimi de la Bogon, entretien, électronique, manam gam, tout tout kaimu yahu mupan, ne peut que rétablir gawal kao. L'écoutambale cité, a le plus qu'il soit électronique, sonorisation, appareil boomerdon. Bon écoute de formation technique en audiovisuel. Wow, mani, Warri Production, a le PDG, Bastila, libre et saint domaine, miel et saint et épreuve, fils Gwen Bugati, couverture médiatique, Gen Am Chant, Gen Am Magal, Gen Am Conférence de presse, séminaire, Gen Boku Def en direct, Gen Bug également enregistrement en différé, avec des sons de très bonne qualité, à image Mouti Aïb, Wayem Lifofri, Gwen y tourner clip, ou les sketch, les plus d'hommes soient le vidéo, à location de sonorisation, dernière génération, Ner, Sombler, Wari Production Maritia, Mariana Mbaria, Gwen Amé Cassette, Cassette pour Ancien Biag, Vidéo Brick, Mengo, Tour Ak Demonogi, Harley Bessi, Gen Bokonak Def Audio, Gen Sotiko Def Kossi, Clé USB, Wari Production Motiman, Agle PDG Bastila, Dari Wotekao, si 77 571 74 10, Utahoula Slip Loïdo.

0: mbokki senegal rawati na mbokki touba yeen yi nga xamne da ngeen yitewu lepp lu jëm ci xéetu ñanaaw mo xam ay gëna la ay kay copine na ak lepp lu tiajo mo xam luy jëfëndiko la wala li nga yar dawal gaaw nga séti wa projet 18 safar lepp lu xamne ni aaji won na ci xéetu ñanaaw amna fa muy ginaar ay kay copine nat wala sax ba ci ay ñanu kay lepp dina jappandi ci seen projet 18 safar mi ngi fofu ci touba daru manan ci ginaaw ancien banque islamique bi ni disponible 24h sur 24 zéna ba di serigne dam sek bepp événement bu ngeen am ta soxla ay ganar ay copine ay nat kay wala sax ba ci nenu kay projet 18 safar jappandi na 24h sur 24 mi ngi ci touba daru manan ci ginaaw banque islamique bi ngeen meuna joko ñom ci numéro téléphone yi 77 664 0956 77 664 0956 wala ci 76 463 0931 76 463 0931 am nañu tamit ay coiffeuse yeen yi nga xamne da ngeen bëgg ay coiffeuse bëgg lu leen boofal seen ineen bëpp dimension bo soxla dina am ci ploy 18 safar disponible ci Serigne Dame Sek mi ngi nekké Touba Daru Manan ci ginaaw ancien banque islamique bi wa ploy 18 safar ño ñaan la ci Mohamedou Muntaha Bakki Khalid General de Mouride mu yagg fi lool tan de beu te delu nak di leen ñaanala makka 18 safar ak jam
1: képp ku dal bi Serigne Touba foo mën ci nekk ci biir réew mi ak bitim réew ginnaaw bi Touba ci kanam jotee ndigal ci Cheikh Mohamedou Muntaha Bakki yàlla la fi yàgg lool te ànd ko wér jëm ci liggéey bu mag bi ci daara yu mag yi di complexe Cheikh Amadou Khadim Université bu Touba di liggéeyu assainissement bi defar yoon yi taaral ko defar canal bu mag bi toll ci 4700 mètres ngir yóbbu ndoxum taw mi fi mu war a dem liggéey bi nag xayma nañ ko ci 7 milliards mbokk yi juróom benn million ngi nit ak genn wal ñooy nekk Touba ci màggal gi boo ci doole ñi màggal si wut xamne muy di luñ song daan ko Touba ci kanam di sàkku ci ku ko man mu jaayante joxe 7000 francs bu ñu dajalee million yi 7000 francs kon 7 milliards yi day daal di mat ci lu gaaw te yomb ku ko man joxe waaleel say waayjur ak say mbokk lépp xéew rek lay doon bu àndeek weer wu nekk ñaari téeméer yu sax Touba ci kanam dina def ci Touba lu yéem àdduna kon ay ca murit liggéey baa ngoog bum laal suuf bu dee maxit wala wave da ngay dugg fi ñi fayee facture gis fa Touba ci kanam nga dugal sa jaayante voilà 78 544 33 33 78 544 33 33 voilà application Touba ci kanam voilà nga dagg reçu ci ñi koy jaay jërëjëf borom Touba
2: légui bum la touf nañ ko yëkëti bu non ñu yëkëti bum la touf ilaw kalimatillahi al-ulya rabbu muy ligi

0: Beno FM radio bi nek ci wetu rompoint bi nek ci commune bi jakarlo tele bi jëm iliport
1: a'udhu minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim bismillahi fi al-aqdar ya allah safi al-baqa' bihi fika ya allah alhamdulillahi wa salla abada ala alladhi bihi lana al-huda bada sayyidina muhammadin wa alihi wa sahbihi zawina walil wali mbokki ñoo ngi ñu baax di len ziar di len balu ak di len balax yi ñu xamantul muntaha di ko ñaanu mu yagg fi rooti and ak mer mana li nga xamne fasiyene ko liggeel islam rooti na maam bi baax li suñu borom def ko katan lu bam def ci lu kawé ñortam ak mbolem rakam bi baax yi ni mbolem di yépp di len ndokkel bu baax ci wéru tedd li ñu gën wéru magal gi ak wéru tedd li ñu gën gam gi nga xamne day mel na rek señ bi yalla ko rek rebi ni sallallahu alayhi wasallam ba dana ka li ñaan ki alhamis la ki adim ñu ci noké di yépp té ñaanu suñu borom defal leen tawfiq ba ñaan ko féké mu mel rek bo bi tay gëtaay mu ni da ngay xam ku leen du liggéey bu tédd ki nga xamné baaxoon nako amal ci ay jëm ñëngo mu leen ñaan rabbi ahmadiyat di dundal wër gam bi ko señ bi waxé né suñu borom moma wo ngi muy dundal wër ñëpp mu wër gam bi نحن نقول عن دفع وحنا حييت مولد النبي من أساسي وانخاد لي فوق المنافي همساسي خم دارك دون دلو ياغ دارك نيك ووتي بصح قام غوغو مورا كنت لدينا من نوبي تي كاتر غيرين ينين ينين غوغو مجيس نقام غي كون غير روكي سنبي وين غو ورا دون دل نحن كنا خمنا نقام غير نيب ويبون ونو ني باك ونو باك وكو عندل مقوى مخارب دل خدمة روكي نسين جيل بسي ميا خمنا موم جي كوميكاشن دي bokk na ci ñi grand baaxo andal kon ku leen ñi ngi leen di sant bu baax ci loolu bi ñaan yaag ko fekke anay tomb yu bari nak yo xam na nañ ko baaxo waxtane waxtanu mag woo tay ji nak ñu indi leen waxtan wo xamne ci digënde serigne bi ak yentu sallallahu alayhi wasallam dem muy bayil bo rama rasulullahi min ilahi kawni khadimahu wa abdullahi ñu ngi sallallahu alayhi wasallam mo sakko ci sama borom la wax ngir ma nekk ki koy liggéey ñu sallallahu alayhi wasallam baye mu nekk jaamu yalla bu ko nonu bay doon nak lañ bëgg jangat rawti na ñaari baat yoy ci nek muy tunu serigne bi muy abdullah wa khadim rasulih te yi wax nako fune ne tudde nga ma yow yalla sama mo nek sa jam ak li liggéey ni sallallahu alayhi wasallam yi fasiyene ya and nak borom xam xam bu mag di serigne cheikh nadia jalal bokku ci ku leen liggéey bu tedd bi di ko xamne fi la jangé ci na moy mourtali na mo am ay nijaata li ku leen am jangam ba tay ci industrie magi di jangal katam di gëssu kat rawte nak xam xam gëna match ci walu lako arab ak walu diine ak ñu yéme kon moom dañuy fasiyene andal tay ngir bañu guddal rek ndax xeyn li ñuy jox ci ay simili bari dama ko jox mu ñoo rek ginaa bi ñu soogu wëyel jotaay bi suñu jox na ko bismillah
2: a'udhu minash shaitaanir rajeem bismillahir rahmaanir rahiim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursaleen sayyidina muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi dhawi ridwaani wa tamkeen ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم ما بعد بركي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ديما ويسانت يا الله جل جلاله انت متي عليه الصلاه والسلام نيم ديني الاسلام تحيه من عند الله مبارك طيبه في جيت ديني ديجيا بسم الله الخليفه الشيخ محمد بن دقه يعني سي بروم دفر لو غوت فان داك ويتي يام بنا لي بغا اغري يف مو اغري سي نيو اند كو موم جيرا ماتي di ziar bu baax baax kureel yi ak tedd yi nga xam ni ñoy taxaw jotaay yi mu nekk benn jotaay ki liggéey yu am solo yi nga xam ne ñu bay def ci képpaal serigne bi le centre bu baax baax Serigne Abdoul Ahad ki ubbi gu am solo yi waaye di centre bu baax Serigne Abdoul Khadir yi nga xam ne mooy coordonné mbir mi dañ ci waaloon communication di centre bu baax baax nit ñi topp ñëpp bisimilah
1: jërëjëf suñ coono ci nuyoo bu am solo boobu di santale mbolé ñi nga xamné ñoo nekk ci technique bi ak mbokk yi nga xamné dañ ko and ak ñoom ci yaatal bi mu melne bay bi lañ wara jangat muy ra rasulullahi min ilahi kawni khadimahu wa abdullah mu may jox rek le xeyna film bay bi ci mana bi xeyna waye nak dina bi nanga faram faté ko do gëna leer la muy ra rasulullahi min ilahi kawni khadimahu wa abdullah
2: ak jëf ci laaj ba solo bo bay la wax xamne dafa lambo ay mbooli bari bari li ko war moy ko be ba be la nga taxal bo ci jël rek mo nga def mo do ma am taxal bo ci jël fi sa lu ni ci jël ram rasulullah ni jël rawmu ni jël rasulullah loolu rek daa naka bu ci nekk moo gouvernement doon boppam la. waaye tamit buñ jëlee xidma gi nekk biir comme yi xadima bu xidma ci muridia loolu rek mën na moo doon bopp. waaye abdullah maqaama ombudia loolu bu ci nekk comme ñu doon res biir yi bu ci nekk comme moo doon boppam la. waaye nag maa la yudraku kullu laa yudraku jëllu maanaam lépp loo xam ne maanaam lépp mu tamatte rek maanaam lu ci xaj bi incha allah ñu indi ko. kon loolu bi nga doon firi ci firi bu tënko dinaa raam rasulullahi min ilahi maanaam di wénte yàlla bu tedd bi moo sàkku ci sama borom raam sàkku na rasulullah wénte yàlla min ilahi sama borom lan la sàkku kaw nii xadimahu man sëriñ bi ma nekk liggéeykatam moom yonente bi sallallahu alayhi wasallam ndax damay yam ci nekk liggéeykat yonente bi sallallahu alayhi wasallam mooy déjà abdullah waaye nekk jaamu suñu borom. kon mu nekk ñaar yoo xam ne boo cee rek matoon na émission ci maqaama ombudia ak li nga xam ne mooy xadima ca béy bi tamit daanaka nekkul daan ci mbindam sëriñ bi daanaka bu ñu xool ci am mbindam dana am ay béy yoo xam ne dana nuroon moom daanaka bu ñuy fàttlu ko rek ci xasida wa kaana xaqan aleyna rasuluhu min nañ ci gis ala desi yo talaba kaw ni yal xadim ala lesi yo talaba kaw ni yal xadim bi mu jël ci nabi sallallahu alayhi wasallam ne ala desi yo talaba kaw ni yal xadim yàlla nekk ki nga xam ne moo sàkku mu nekk ab liggéey kam kaw ni yal xadim la xu ndooy indi julli rek mi salaama dil barliyatu xadim kon mu nekk loo xam ne mu jël ci mbindam sëriñ bi dañ ciy gis ci ay béréb yoo xam ne day fedde ni yéen ñu waxtaan sallallahu ci boppam moo sàkku nekk liggéey katu sëriñ bi nekk liggéey kam. foofu tamit am na benn taxawaay bu ñu fa war a taxaw loolu day wane ne di caayoon ni nit ki mooy bëgg nekk liggéey privé na waxtaan sallallahu nekk liggéey privé na waxtaan sallallahu wala wala nit mooy bëgg liggéey yonente bi rek liggéey ko ndax liggéey yonente bi waxtaan sallallahu dafa nekk maqaama moo kawe kawe moo xam ne ngir nit bokk ca faw suñu borom moo koy tànnal boppam faw suñu borom moo koy tànnal boppam bu fekkee yonente bi comme neex dóor ko ci comme neex génne ko ci comme daal yonente bi ngay ñëw rek mais sëriñ bi ko tànn si waaye pouvoir bu sooy bi mu sooy moo tax yonente bi dafa ñëw dalaan bi suñu borom ñoo ko demaa dugg kii dañ ne comme nekk ñoo ko tànnal boppam moo tànnal boppam waaw foofu li ñu ciy débattre mooy ñu bëri bëri xëy na ñoom ñooy sàkku nekk di liggéey yonente bi sallallahu alayhi wasallam waaye sëriñ bi bëgg gi mu bëgg nekk liggéey sallallahu alayhi wasallam yonente bi bëgg gi nekk sëriñ nekk liggéey sallallahu alayhi wasallam waaw moo tax daanaka ay maanaam waaw bu mu bëgg la ko gën a tënk moom moom moom kese waaw moo tax mu nekk loo xam ne te tamit am na yeneen mbéy yoo xam ne tamit daanaka dama ko na ko nuru. waaw li ñu ci seetluwaat ba tey mooy muy sëriñ bi dafa bokk ci ay bàkkantam mooy alhamdul xadim maanaam balaa indi xidma gi lu ci bare bari day indi day indi ombudia gi ci loolu tamit daanaka ci bëy bi bare bari saay waa day gis nga xam ne maa ombudia indi li nga xam ne mooy xidma.
3: waaye xanaa xanaa kon kon daanaka mën nañoo laajtoon mu wax si bari sax mooy seen yi xaar am bi am digal xadim ngi yëpp nga am suñu borom ko kii kon kon abdu ak alxadim ñu jugee ci tukki bi abdullahi wa xadim rasulu jésus kon lan mooy lan mooy alxadim abdu mooy lan daal nangu suñu borom nekkub jaamam loolu mooy lan ak ban maqaama la am.
2: ok jërëjëf loolu tamit laaj bu am solo la ndax alxadim dafa nekk maqaama boo xam ne am am solo la ba jaami suñu borom yi nga xam ne suñu borom da leen gën a fonk su leen di woo ci am goo leen di woowe ñu fàttaliku ci benn xeexal lu mel ni al isra wal mi'raj bi koy suñu borom di nett bi ci leen di waxaan asalaam leen di wax day tur yu bëri bëri suñu borom bi waaye na taw saa ñeenti yoon Mohamed. waaye bi ñu ñëwee ci xeexal bu am solo bi nga xam ne dindi ci la wàcc ba mu koy woo la wax subhana alladi asra biabdihi laylan min almasjid alxaram ila almasjid alaqsa alladi barakna xawla di nuriyahu min ayatina kon dañuy seetlu ni ombudia dafa nekk maqaama bu mag a mag moo xam ne jaami suñu borom dana fonk maanaa ko mu leen di tàgg ñaam la am ci ci yooyu di
3: comme jaam na kon lillaa wa taala tamit ndax bukaan abdul shakura ci aay boobu
2: foofu la kon foofu la ñuy gis ni ombudia dafa nekk benn maqaama boo xam ne bi ñu ko tuddee maqaama sax itam ci saa day naan mooy aslu kulli shay nit ki balaa mën a am benn martaba ci nguur suñu borom bi faw day nekk abdullah mooyit bokk na ci ñu gën ci liggéey te li waxa ram faamu ci wàllu mu daan liggéeyee ko nodd moo ci mu
4: gën
2: na faalit usil bi moo ñu bokk na ci ñi nga xam ne ñu daan liggéey na ino rasulam ci waram bind wax yi ci kutaal wax yi maanaam mu bari na lool ci saxaar yi tamit bokk na ci ñi nga xam ne ñoo daan liggéeyee ci lu xaw a nu li defe ci liggéey sëñ bi muy liggéey ci waram bind wala ci waram tàggat li demee noonu ku mel ne xasaanu saalit ak ku mel ne kaaba ci sëñ bi bind wax na ne kaaba na rek kon liggéey na ci ñoo xam ne bari na waaye nii bokk na ci ñi ci gën a fës. Kon dañu gis ne yéen a ko mën nañ ko liggéeyee ci ay am ba la bas waaye dafa bokk ci liggéey ci gën a tedd liggéeyee ko ci xam-xam ak ci mbind ndax yéen a ko fépp fu mu àgg alxuraan ak tasaare li daam moo fa àggal ndax mooy gis nga xam ne moo taxoon yi sëriñ nag bi ñëwee liggéey yéen a ko faram yaam na waaye moom bim ci tànnoon mooy liggéeyee ko ci ay xëlimaam ak i daam di daam di daal di wax laa ni li fi nekk mooy dafa tànnoon liggéey na ko tànn ci ay xëlimaam ak ay daam moo tax mu liggéey ko ci anam boo xam ne nit mosu ko liggéey bët mosu ko gis nopp mosu ko gis lim bindi tegu ko ci yi noonu rotoo torom mosuñoo gis pour tag yi noonu rotoo bu xaw a jee waaye tamit yëngu ci loolu tagu suñ borom ak tënk dafa mel ni sax dafa dem ba anuran seet ci nga xaaj xaajbi ci jul ci noonu rotoo torom ngi xaaj ci des mu ci sal bi france cette année ngir ni classique la waaw mu nekk alu goo xam ne daanaka dem na ci ba fan ci àgg moom nit mu soo àgg boobu ne day bind alas di jaay dem ne day bind yi maasaa salaam bég kontaan ba moom egg ci wax ni ni ma liggéeyee yi maasaa salaam amul kenn koo xam ne foog fa mu daal fa mu liggéey yi maasaa salaam fa mu toll day ko liggéey toll na
4: loolu
2: jaa baax kon ci noonu ci la ñuy gis ni liggéey yi maasaa salaam am na ay maratif waaye tamit am na ay avant yoo xam ne yu bari la waaye moom bu ñëwee dafa xool maraat yi day bi nga xam ne moo ci gën a taawe dañ saa tedd maraat koy jël ngi muy li nga xam ne mooy xidma ci xidma muy ko doon wax ci anam bu gàtt muy séddo ko ci ñaari xaaj mooy liggéey suñ borom ak beneen téem waaye tamit liggéey jaami suñ borom ndax suñ borom ndax fonk jaam yi te dafa bëgg ku leen liggéey si jaam yi sëriñ ne ñëpp la borom sëriñ bi ñëw nekk mbir mu saxaay boo xam ne dafa dem doon ci ruqam di tàgg suñ borom di ko kañ di moom di jiddi ci yéen a salaam nga xam ne loolu lépp da nekk benn njëriñ loo xam ne laay taxam daal maanaam mu nga
4: sëriñ loolu
2: da cee boole jaami suñ borom bi mu jël leen di leen defar di leen targe di leen tarqe
4: wan leen ñoom ni ñu war a mën a àggee ci yàlla ak lu war a mën a jëriñoo ci alxuraan
2: macha allah
4: ay xasit yu bëri yoo xam ne day leeral aay yi
2: mais
4: naan alxuraan day mel ne pepp la xasit yi nag dagoo ñëw pepp boo ko soqee mu nga cee wàll am jur bëri loolu daa noonu loo defe ci xin na gi
2: macha allah noonu la mu xam ne daanaka ñun doxee biram dana naan benn anam bu mu ci biroon rek benn lay sekk bu ñëwoon ne ci tàggu suñ borom laay am ak ci tàggu yi maasaa salaam ak julli si moom dañ naan lu ñu ci jot def kenn defu bu ñëwoon ne ci beneen yoon bi laa seet muy ci waram tarde ak islaahu bila xibaar yoon bi laat fexe ba jaam yi mission bi taxoon ñu ñëw ñu matal ko dañ naan lim génne ci aw nit ak ni ñu yàq bañ ñuy faw ay xurbooki awyaa daanaka ñu ci def kenn dikot rek bu ñëwee doole ñëpp doole ñaari yëpp daanaka ci la ci la jaax ñëpp mu nekk xidma boo xam ne daanaka mosee
4: jaawa su kambal wax wax asaar bu ci xéma yi tam mu ne raw naa anas ñoom comme comme ni ñu ko tuddee kon daal day mel daa ñëw fekk borom xam-xam yi ëllu tasawuf daan jéem a jaar ci daal pour àgg ci yéen sal sal moom nag mu ne ci di taay di téere di jàngale yéen di sal sal ci boppam nekk ci biir jullit yi daa taar koy xemmeem daan ko yàlla kon naa ngi sàkku kee bokk ci ñu lay liggéeyal xam nga ku liggéey ci entreprise boo liggéey déposé nga xool la jënd boo ko def borom entreprise bi si jëmm daan ne kee moom gis naa am na ay kayit nañ ñu ko jël mu ñëw nag def ci lu am solo ci ci ni ñu ko waxee léegi beneen laaj mooy
3: daami japp ne xeyna clinique du sansam donc ko gis wala do ngay nek ak mom waye ke ligue nek khadim rasoul lañ ne espace ak temps manam ci jomar bu fi nekke wala ci barab bam nekke wala tax ni meun na ko doon ni ni ci waxe lu leer ne ñun du sansam jëw mo mo sa ko bop lool ñoon lool len di wax
2: wa non nak xam nga ni ku nek la nak leer ko ta ayo tawla rek sey waxe ke mo ñu waxe dama ke xam xam bu neew dara ko mo gëna ma ray sax ci ko ma la ke ki xamu dara mo ngay japp ne xamu dara ko de lu ngeesu ji ba tay bari na li ci lo bon ki nek ko xam xam tamit da nga xam lo xam la ñu wax da wax tay adi la ci sa bo sunna ki xawla war mooy ki nek ci liga def dama ma ñe rek daan ñu wolé ko ñu ci wa ci yu bu ndox mu nek da nga ko do séra mo bam da tax nek do la tax mo na lo ñu néne ñu xawa bari ci ki yëmu def ñu la bo rek ak do wax rek ma wa man da wa qaddara bi anda sada ka da in fas alu ma da wa hayru da wa khu hayru da sada hi fi da hi ya da ma wa man da wa qaddara bi anda ku xam xam xam sada ka da in fas alu ma da ku ko mo xam ko non ko lay no xam la xam wa hayru da ku xam wa ku hayru da ci xamu ni xam ci jaay mu rakam mo no mo da da sada hi fi da hi ya mo xam ay xam yi ma so ma maam ci l'islam ñe ma patam la nek mu xolé ñu wat bo fi le le lepp la nek ñaar taar ñaar lu ci fuka taar ñaar lu ñe bi am fi fuka ci medina ci dige de bo mu lay yéri ko am sala sahabe ba do fi dige ñu ko ñu jé raat ci tataal l'islam ci musuñu gi ci ha patam na musuñu du na mom da la sax ñoo ay tey rek do na da no len djigi ci am ngir waxam do ñew ci ginaaw te du ngi gis ak nekk de ke bien ak ñu xam sax xene djine na ci assez bu non ñu mi xolé ci ma borom ataay bu allah ne li ndi ye ñu ba xam ci tafara ñu daal ba ak par am gox yi fonna yep na la fokk dam am ci aw ñu xam ñoo leen top comme ñi ñi ñi topé imam bari am ci tamé xalaar ni ñu ñu xam ci ni ko ligéel moto ñoom ci wala amna ci ñoom ñoo xamni liggéey ni ma taaram ba gir ko jëf ba wax ko ci seen nit kon képp ko xamné da japp né ngir ngir liggéey yéne di faaw ba gis ko da nga xamul la may ma liggéey ni da ngi dafa am ci ñaar am mo ngi liggéey ci lo xamné ngir ma diyam la comme ñen ci sahabi ni quran def lay muy japp yi non fa man nga ko liggéey ci trois ñi xam mo ngi baye da tax ko agalé fo xamné ke agro te ni ñu ci gënaaw bi ba ligéew li non rasulam ci ar goone jaay ba seen bi yalla da ko may ñaari te yalla da ko may mu ligéew ko ci walam xam xam ci walam tag ci walam kay mo xam ken ligéew ba yalla da ko may mu daan gisante yi non rasulam bi jëf ci jaay ngi ni
3: suma sambakan ni
2: Allah Allah ñu té waaw ci jaay mi am na té moom bu ko yo ah té dem na sama bi ñu ñoo naam
3: na ma di waxe na rasulun karim baytana za ahmad ñu na
2: ko lu ma na le bu ko ni sa ya xaw ni xaw na ta té na ka
3: té sa ya ko wa pa ni té hadin ni
2: ra ra ta ya ni ko ra ko ci ko xam ni ki ñoo ma ci jaay na wa tan mo di dëgg daal do xam ni mo di bonye yonenté yépp ñoné ko mu jité né té ko yonenté faas
3: faas né bi ko won lé exemple
2: lé yalla yalla mo tam yonenté yépp indé mu jité né yalla mo da mo té dem ci
3: xara na la yar la
2: xara na la yar la lé mo lé mo taxé da mo nekkon mo taxé da lo da né ko paré né am lo xamé da nak tamit da war da xal fa dem bo xam wax da gisoon ki yédé gisi ñoo ta fa mu ngi wéti ki ko wéti mooy tekkale moom gisuko waaw ala allah leer ñi ci ag ci mosco do gis ko la naka di ngi dara ci ko da ci gatal ligéy yéne ma patron ginaaw bo fi ñé sax mëna nekké ñoo ñu fi nekké la mo wala lool ñoo ñu fi nekké wax yi lepp batti ko kon da am ci gën am bo mo ligé dinaa wu ji rek ko fi yo xal rek bu ko denk ken da xaw ko ko wor ko ne ki ni jere sen biir di ay mo am so bi te yaa ta na ne ko am do ko wor fa bu top lo nek di rek mo jël rawatina ci erna bi xal rek da ta faaw ak ni mo ba xam na xam ci ni de ci ngeen wax rek ni xew lo ñaan ñaan def na ngeen mo mo ci am problème mo ni mo lepp lu seen wax mu wor ni seen do wax ni do nek
5: ndax do xam do te xol na moy samay bind ci samay arab mom la ma bind dum ci dar
2: ya
5: ci borom xel ni nga xamne waron ñu ko la xel ci dañ ndugo ci borom teunk rek resumé tem bi ak ngay li ñu ko déggé ak abdullah khalil rasulih mom moy lan rek rek ci bi rek moy wéne ci fu ko nek di waam fu bo fa def dang ko fek
2: inshallah
5: ni ko waxe nak leen ko bay bay bay bay yo xamne ñu ngi rek la ci min dem ra mu ci gëru lu bëgg rek moy lan moy abdullah ak lan moy khalil rasul
2: kon day moy ko ra rasulullah min ilahi kaw li khadimahu abdullah yeena raflam mo tak ci ngorom na nek lidi kram ada nek jam ci ngorom xamni ñaar ma xam yef da nga xam ma xam ngul yef da nga xam ma xam xidma mo met daya li ci marba xam moy ñu nek ñu daan sax nek lidi yeena ngorom amo ile de mo sako ngorom te ci ngorom mo nek lidi kram ci ñoo seen di ci loolu moy ñu leene moy tanku ci islam tanku ci ndaga yi ci islam ko ñu seen di yaa di fexé di tassale islam ci tan kata par ñu seen la ligé ci dindi xamna ñu ko ma rap ñu seen rapportion par ñu jëm ci gogo bu baax ba ci seen di ñu santo ci sax xam xam ñu mu ñu leene ñu jëm ci baay xel xamne ligé seen di

xamne dafa amé ci xolam dara ci safar ak ñaan jëlul muy ñaan suñu borom la ngi seenu ñaan yoy bokk na ci tégué ñi nga xamne seen bi wax na né war nañ ko samanté tégué ni dess yi top moy sa buñu dé fagru léw buñu dé liggéey seen bi jangal na ñoy tégué ni wara samanté moy rek ñu xamne buñ dé sakru léw nañ fexé ba yam ci li nga xamne dafa dagal fexé ba suñu biir ñu bañ ci duwal dara lo xamne lu haram la seen bi jangal nañu ko ci fu bari ci bindam bu ñëwé ci mëno wiru suñu mi ngi wax na la tudkhil harama fil batni wala ma fi shubhatun bal hilla bila fakul halalan in aradta an tuti'a Allah war rasula ya hadha al muti' sa bo bëgge top yalla yomb la saxal ci di lek lu lew ndax nit ki sa bu lekke lu haram du mëna jaam yalla ba lu jaam yalla suñu borom ko nango lolu xam ngeen ñu war nañ ci baye xel baax jamono ci jëfante bi jëfante banki xéti carte yi nga xamne mo am te bari lool suñu cheikh nabdou do na ko waxale fan yi ba ci jëfante yi jëfante ci biir mbokk yi muy lu jëm ci walu ndayale bayale ni yayale yoy nga xamne deug faaj bepp da gënus yoy yep julit ñi war nañ ko watandiku ñoom te xamne bokku ci li ñeen digal bokku na ci yim da wax buñ dé fagu buñ dé liggé di fagu lew ñu ko samantel moy di wakki lu ci yalla te xamne nak jëmmi wursaki mom suñu borom nopi na ci wursaki suñu borom nopi na ci ramada wa annahu la satana illa ma laka qaddar rabbul jalla na nga xamne kat lo xër xër mëno fexé ba am ci wursak lu dul li suñu borom dogal ne mom wara li annahu jaffafa zaaka al kharama bi kulli shay'in fa ka'in wa khasama suñu borom digi mom nopi na ci ku ne lim lay sedd ku ne li sa alal ak li sa wursak suñu borom nopi na ci xam nga ñaar yoy bokut alal ak wursak bokut alal moy la gam wursak moy li nga jëfëliko nit ki mëna ay milliard muy alal waye lim ci nek lim ci def lu baax loolu mo ci wursak li ci def bu fi jogé ñeena doon ko seen wursak la mo tax sëriñ bi da wax ne buñ dé liggéey nañ ko nañ ci samonté ndir suñu borom te gis ngeen légui dem bi gomay dem ci gaal gi Sénégal kenn xamul ñaata nit la ci ñak ci ay gomay yo xamné ndaysan dañu demone wuti wuti lañu def waye nak xeul gu ëpp yobé na ñeene yu yaay ko ci yoon yo xamné wurut ba ñu bari ñak seen bakkan te señ bi waxon na amna ñent yo xamné suñu borom nopi na ci wa faral mawla min al ba'in ajr wa khuluqin rizqin wa khalqin khul ajr ne ñent yi suñu borom nopi na ci dig yi ñi dund ci kaw suuf wërsëg yi fi am jëf yi fi jëf ak suñu mujju ëlëk ndax dañuy tax ak bi tax yoy suñu borom nopi na ci tëddo ci del ginaaw ne kon na nga xam yow mujju rek ne wala yakunu ghayru ma yuridu wala harasa ayyuhal murid lo xër xërit na nga xam ne li suñu borom dalal kese mom ngay mom mëno fi amé lu wess lo te dañuy wax ne ku yakamti aw aminam aw wutinam man na bañ rafet ku yakamti aw aminam aw wutinam man na bañ rafet te tënk bi rek mooy kaw suuf si gii ñu ne nit mënu fee muus ba jëlee fi benn fepp woo xam ne bokkuti woo sërëb munta ne nit mënu fee dofa tamit ba génn àdduna boo ci benn fepp woo xam ne ci woo sërëb la boko munta nekk tamit bala nga fee jóge li nga fi am lépp di nga ci yër fi ne ba ci sàcc bi sax ne woon di ko sàcc daa yaakaramti waaye bu dee ci woo sërëb la boko bu toogoon dana ci yër kon yooyu yëpp sërëñ bi daana ko jàngale ngir buñ dee fàggulu lay moo tax sax gis ngeen tuul yi ñu koy tuddee du ko tuddee amal muy liggéey waaye kasbul xalaal la koy tuddee talabul xalaal iltimaasul xalaal muy sàkk lu leew meneen bi ci topp muy tegge ñu war a samanteel suñu diggante ak keneen koo xam ne xëy na wute nañ ay gisee wala bokkuñu daal fu ñu nekk bi ci jiitu sëriñ bi wax ne saa boo xamee nit da laa xas wax la lu ñaaw tegge ñi nga war a samanteel nit xas na la wax la loo xam ne wax ci ñaaw la nee na bul mer mukk ngir wax juñ la wax ndax ku la wax wax ju ñaaw xoolal rek sa bopp lim la wax lim la wax bu dee dëgg la wax ju ñaawal waaye xam nga ne lim wax dëgg la nee na xamal ne bu boobaa nga góorgóorlu ba jikko jooju dañ ci yow moo ëpp njëriñ ci yow ngay mel kooku baagee ji moof loo mu nee na li ngay def rek mooy jàppal ne suñ borom moo bëgg a wax ak yow jaare ko ci kii bëgg laa wax ne la jikko jikko jikko ju baaxul la tamit ci yow fexeel mu daj nu nga gaawee nee na loolu mooy lim la wax dëgg la waaye bu dee lim la wax it wax ju ñaaw la waaye du lëgg nee na boobu jëlul ko ci mer ndax moom lim wax taqu la fenn te bu ëllëgee dina ko layal borom nee na ni ngay def mooy da ngay jàpp ne rek wax ji suñu borom la bëgg a xamal ne la jikko jii la kii wax kat jikko ju baaxul la néew ci yow waaye fexe la bu ko jege fenn nee na boo defee noonu ku la xasit jàmm rek moo

wax sëñ bi daana tere lool mag ñi ñuy mer di topp seen mer daana leen wax ne boo meree bul ne damay def ba mu faju bul ne damay wax ba mu faju da ngay muñ ba mu faju ne ndax boo nee damay def ba mu faju day sopp ko sawar lakk la boo nee damay wax ba mu faju day sopp ko gëy ne fàtt la ne boo nee damay muñ ba mu faju nag day mel ne daa sopp ko ndox mu sedd ganaa ko xam ngeen daana leen wax ne leen kuy tooñ du mucc kuy fayitu noppalu ne leen te ñu tooñ la nga muñ war ngeen ko jàngee si man te xam ne doy naa ci misaal ne ndax buñ la tooñee nga muñ suñ borom da lay fayul tooñ nga fay la muñ nga kon kuñ ci tooñ it na muñ te bu mu topp meram bii ci tege mooy tegi ni ñu war jëflanteel bu ñu nit safaanu bi yàlla mooy bu la nit taggee nag tagg la wax ci yow jikko yu rafet rafet sëriñ bi nee na bu nit ñëwee tagg la wax ci yow jikko yu rafet bul woolu ci li mu wax xoolal bu baax li mu la wax nga xool sa bopp bu la leeree ne jikko yii mu wax mi ngi ci yow na nga ko sant yàlla te def sa kenn kàttan ba sax ci jikko yooyu ñu la wax te xam ne suñ borom la ko baaxee bu dee nag xool na ne jikko yii mu wax li muy rafet rafet sa digganteeg yàlla xam nga ne néewu ci yow nee na xamal ne ñu lay tudd di tudd jikko yooyu lu tax mu ko mu nekk ci yow li fekk jikko woo ko comme ni nga xamee ne boo wéetoon di xalaat ci ñeem yi gën a neex fekk da ngaa xiif lu tax mu ko nga suur fekk lekkoo ci ne ni ngay defee mooy jàppal ne suñ borom ma bëgg a wax ak yow jaaree ko ci kii ne la jikko yi ñu lay tuddal kat néew ci yow te jikko yu baax yi la ci jikko yi ni ñu baax ñu la bokk kon góorgóorlu ci ngeen nga mën a bokk ci gaañ baax daana wax it ne képp koo xam ne dañoo wuuteeg moom suñ mbokk njulli mën a rek bu ñu gisee ci moom ayib it nañ fas yéene ne képp ku gis ci yéen ayib ci menn mbokkam jullitam na fas ci xolal ne yit ayib yii de du feeñee ci man mukk baat na tukk man raa minkum fi axihi ayban fal yenwi allaa yazhara dalika al ayb min nafsihi minhu awdu na fas ci xolal ne lii kat du feeñee ci man mukk daana wax sax ne ñi nga xam ne dañuy mooy yàlla na ngeen fexe ba teggi ni ngeen di jëflante seen diggante ñoom mooy ngeen leen laabire ak fexe ba tegaat leen ci yoon waaye bu leen di jéppi wala ngeen di leen ñaan yàlla ne waalam bi anna shafaqata ala alaasi afdalu min adduaai alayh ki nga xam ne day mooy yàlla nga ñeewante ko téeram ko moo gën nga di ko ñaan yàlla daa ñu wax ay teggin si yu ñu war a sàmmoonteel ci misaal bu ñu doon li ñuy wax waxtaan maanaam débat ñaar ñoo xam ne xëy na bokkuñu ay gise kenn ku nekk di wax ngir yey sa morom sëriñ bi daa na wax ne booy wax ak nit ba mu wax loo xam ne amut wala jàpp nga ne demeewu noonu bu ko wax mukk ne ko li wax dëkk bu ko waxee ne ko li wax amut nee na donte yaa ko mag xoolal rek waxin bu gën a rafet nga wax ko ne ko xëy na ah man de kon xëy na maa juum waaye jàppewuma ko woon nii wala man damaa foogal ne nangam waaye bul wax moom mukk di ko wax waxin moo xam ne dana ci gisee boppam ne saa bu ngeen di waxtaan li seen biir bu ngeen wuutee ay gisirit dee leen waxee ci anam boobu ne saa bu ngeen gisee nag koo xam ne werante moo ko tax a jóg mooy teggi ni ñu war a sàmmanteel koo xam ne kii moom xam nañ ne dëgg tax ko jóg werante rek moo ko tax a jóg suñ bi nee na bu nit jëmisee ci yéen tam leneen li ñuy wax ci daal ak miraa rek moo ko tax a jóg bu leen warante ak moom waaye déglu leen nag li muy wax bu baax a baax su ngeen xamee ni yeneen li ci dëgg fa in kuntum ala alxaq fala tujibuhu bu ngeen xamee ne yeneen nekk ci dëgg bu leen ko tont ndax xam ngeen yeneen ne ci dëgg waaye su ngeen xamee ne nekku leen ci dëgg fa tuubu ilallahi na ngeen gaaw tuubal yàlla su ngeen demee ba xam ne rek nekku leen ci dëgg fa tuubu ila aalimi xeyb wa shahadat ndax nag yàlla dëgg la bëgg donte daal génne ci gémiñu keneen waaye bu nit de werante ngeen wax leen loo xam ne xam ngeen ne moo ne ci dëgg na ngeen tuubal yàlla te dem ci li nga xam ne mooy dëgg bi ñu topp muy teggi ni ñu war a sàmmanteel yi taalib bi war a sàmmanteel digganteem ak ni ñu baax ni ñu baax ñëpp rek maanaam kii nit ku baax la koo xam ne du sa sëriñ waaye kii ni ñu baax ñu la bokk sëriñ bi wax ne ñett lañu war a sàmmanteel ñoom bi ci njëkk mooy al i'tiqaadu taam wa xusnu zanni wa adamu al i'tiqaad mooy nga nangul leen nangu bu mat sëkk rafet njort ci ñoom bañ leen a diinat nee na képp nit ku baax ku ne ñett teggeen yooyu nga war a doxal seen digganteek ñoom bu dee sëf sëriñ ñett yooyu moom waxaale woon ko xëy na di ci tool yi jëfe ay ndigalam ak bañ koo jiitu bañ a jiitu sëf sëriñ loolu mooy ne rek lépp loo dégg mu jógee ci ni ñu baax na donte mënoo koo firi nga delloo ko li sëriñ bi waxoon ca masaay ko jinaan ne saa bu ngeen gisee wax bi ngeen xamul ci wax ni ñu baax ni na ngeen ko delloo ci la abdulati foo xam ne man kat waxi gaa ñu baax ñi xawma lu ñu firi waxi wàll bi ndax man fii laa ne ñoom ñu defe ne kalaama law li yaay lasu afamu li annani ana wa hum humu ne abdulati daan wax ne
walu yi daal man seen wax duma ci dugg ndax man daa am fu ma ne di fa dund ñoom ñoom feneen fu ñu nekk ñoom bokkuñ fu ñu nekk moo tax seen wax duma ci dugg moo tax saa boo déggee wax ñu jógee ci nit ku baax donte du sab sëriñe li sëriñ bi digle mooy nga rafet njoot te génn na ci waaye bul ko weddi bul ko diinat daana wax yi teggee ñu war a sàmmante diggante suñu diggante ak ñi nga xam ne ñooy ñu yor yeneen tarixe yi xam nga ci masaali ko ñu naan tudd na sax Cheikh Tidiane wiru Tidiane ak wiru Khadir yi ne ak wiru yurut yooyu wu ci borom jàpp rek wu ci taalibe bi jàpp ci lu wér da koy àggale suñu borom ne ñoom ñëpp ci dëgg lañ nekk daal ne fa kulluhum yadoon mu ngi diina ila taaati rabbil arshi haysuma jala bil istiqaamati fala tasxar ahad minhum wala tunkir alayhim abad ne képp koo ci gis ci nit ñu baax ñooñu donte luñ see sëriñ xamal ne ñoom ñëpp ci lu wér lañ ne ci lu baax lañ ne ci siraatal mustaqim lañ daa woote ci yoonu njub kon bu leen diingat bu leen xeeb bu leen xarab yooyu sëriñ bi daana ko soññee ci ñu sàmmonteeg moom ci suñu diggante ak ñi nga xam ne duñ suñuy sëriñ waaye ay nit yàlla lañ tomb bi ci topp muy tegge ni ñu war a sàmmonteel ci diggante way dencante yi ñi soxna si amee borom kër bi ñi borom kër bi amee soxnaam sëriñ bi bu dee yi soxna si war a sàmmonteel juñu na ci lu bari xam ne bu ñu demee ci ndéngaal soxna Penda Diop ne kon soxna ci suñ Mawlana Sëriñ mi nga xam ne rakk suñ si ci suñ Mbacke Kadior mi rakk suñ Mawlana Sëriñ doon bàyyi ñu ko ci sëriñ bi juñu na ko ci ne ko ci biir bi mu ko waxee yi war jigéen ba noppi bi mu koy wax yi war digganteem ak ab sëriñam ne ko nag bul sàkku mu ko ngërëmul yàlla te sàkkuwaale woo sa ngërëmul borom kër bu ragal yàlla boobu bu nga nekkat te xam ne kat jigéen ñi ñoom jigéen ñi seen jihaad dëgg du ci jël ay yaasi di xeex waaye mi ngi ci sàkku seen ngërëmi borom kër yu baax yi nekkam ne ko fépp saa soo xamee ne borom kër bu mu tegee ci yoon gërëm na soxnaam suñ borom dina gërëm soxna sos bépp borom kër bu tegee ci yoon te gërëmu soxnaam loolu dana yaafa soxna si loolu bu ëllëgee ne ko nag na nga xam ne mbugalu suñ borom kenn mënu cee mucc loolu ne da ngaa bàyyi ñeent yi ma lay bëgg a wax muy waxlu amut rëy nay ak ñaaw njort ne ko ñeent yi kenn mënut a mucc ëllëg loolu ne da nga koo ba xam ngeen sëñ bi soññ na bataay yi soxna yi ci ñuy sàmmante seen diggante ak seen borom kër am na ku nekkoon ci biir kër sëñ bi koo xam ne ci ñi fi yaroo la bokk ñu joxewoon ko fenn mu dem fa xëy na sëy ba neexut sonn na fa tuuti mu ñëw ci sëñ bi di jàmbat ñëw fekk sëñ bi mu doon mu jàmbat ba àggat sëñ bi ne ko sëy ñaar rek la coono bu sax dàkk ak naqaar bu sax dàkk ne ko tey asgor day nangoo muñ coono ak jullit day nangoo muñ naqar ne ko te boolee ku ñuy tudd di ma tudd ñaar yooyu di nga ci doon leen di nga doon gor baa nga nekk jullit faaw mu doon ñaar yëpp sa doo bokk si mu dako wax loolu kon loolu mooy bi mu ko defee ba pare soxna sa daa tàlli loxoom ne ko ñaanal mu delluwaat ci sëy loolu waajur yi war nañ ci dimbalee seenu njaboot ba di leen soññ ci sëy yi ñu xam ne du bu ñuy woo jigéen naan ko na nga muñ mooy dañoo xam ne dañuy fekki du neex moo tax donte góor ñi dañoo war a góorgóor it nag loolu sëriñ bi daana ko junj bi ginnaaw bi sax woo na ñeen ci mag ñi nesli leen ko ne leen ku ci amati kuy dem fenn rek na ko defal lii muy ab yóbbalam bu dee borom kër yi ñoom it teggi ñu war seen diggante seen soxna sëriñ bi jàng na ci lu bari wax na ci gàttal fexe ne war nañoo fexe bañ jàng seen diine di leen soññ ci yaamu yàlla yërëm leen te di leen ñeewante di leen jàppale xam ngeen sëñ bi waxoon na gaa ñi ne leen dafa am ñeenti jikko yoo xam ne faaw ngeen yor ko doog a mën a yor soxna jigéen ñi faaw ngeen yor ñeenti jikko doog leen mën a yor jigéen ku ne da nga koy mën a njëkk di ko muñal di jëllale te jéggale nee na ñeent yooyu ci lañ yore jigéen di ko muñal da nga koy mën a njëkk di ko muñal di jëllale te jéggale daane leen soññ ci ñu bañ a xaabaabal ci kilifteef gi nga xam ne borom kër moo ko am ci soxna xam ngeen borom kër mooy kilif ak soxna si waaye sëriñ bi daane leen soññ ci ne buñ ci xaabaabal nag nañ xam ne kilifteef la boog ñu ànd ñu ne faw mu am ku nekk kilifa te góor ñi ñooy kilifa soxna yi lu àdduna yàgg-yàgg waaye daane leen soññ ci ñu bañ cee xaabaabal ne leen na ngeen bàyyi ku ñu ci jox soxna mu jàpp ne ab jaam lañ ko jox duñ seen i jaam yàlla rek dañoo bëgg ngeen ànd ci dëgg di jaam yàlla kon lu ngeen leen di digal na fekk ngeen ne si lu ngeen leen di tere na fekk ngeen bàyyi ko sëriñ bi loolu la daan digal góor ñeen bi di ci sàmmante lool ndax léeg-léegi
ñenn ci goor ñi ñu xaababal ci kilifteef goom ñu am ci ci soxna gis ngeen koku ñoo ci serigne bi fek soxna am dafa faatu mu ne ko sama soxna dafa faatu jamono yi nan ko ñaanal la da serigne bi wax mu ne ko waye mom sax nak xamna ne mom dara bax ndax man gëreem nako serigne bi nako yow ko la gëreem mu ne tek nako yow ko la gëreem ba nga gëreem nako buñ nan gëreemul borom kër da am borom kër tax ñuy wax borom kër bu tege ci yow cheikh alfa waxon nako ne len jigen bu amé ngeureumul borom kërëm aljina ay kërëm né ah dom lool wax wolof la rek waye matna sétat né ndax musse gëreum na madam té té ñoo andam sawar ñom ñaar musse gëreum na madam té té ñom ñaar né andam sawar né bu ñaan jigen bu laxé ngeureumul borom kërëm aljina ay kërëm day fekk borom kërëm laax ngeureumul yalla ko ka tax ñuy wax motax sibbi bi mi wax ak sama tan djop wala taruni ta'ata llahi bila ta'ati zawjiki taqi la ko wax zinoula sa borom keur bu ragal yalla bobu nga nekkal de sakku wala ngeerum kon yoy is borom keur yi war nañ ci baye xel xamne kilifte gi ñu yilefe jigen ni moy ci deug mo ci deug lolu mi non ñoko deugal benen bi sopp muy teggine yo xamne nak war nañ ko samontel ci digënté ñu ngi dox ci digënté ñëpp ñi nga xamné dañu yëf ak képp ko xamné dañ ko yëf loolu bawul kenn mën nañ ko xaj ñenti xaj bu jëkk bi yi war ñi nga xamné dañ leen yëf li war ñi nga xamné ay kilifa aada rek li war ñi nga xamné ay kilifa diiné rek bi ci jitu ak li war ñi nga xamné ay kilifa jabar lañ rek bi ci jitu muy mbolo mi man mi ci ma bokk dal ñi yëf ñoñu sëriñ bi jàngalal ci ay tégguin ba li ñu samonté bi ci jitu sëriñ bi gënë won na benn bataxal bi fi nekk bi ci ne ma ngi leen nuyu bu baax di xam le ne képp ku ne ci man la aju digal naa ko ñett yi may bëgg wax mu sax ci topp yàlla ak topp yonente bi sallallahu alayhi wasallam ak am ay tégguin ñi nga xam ne ñëw yilif réew bi mu sëpp canton yi ñu fekkoon jamono jooju ne ñett yooyu digal naa leen ko ne leen ni ngeen di amee ni ngeen di toppee yàlla ak yonente bi sallallahu alayhi wasallam nag li ma ci jublu mooy lépp loo xam ne da leen di yàqal tey ak ëllëg ngeen wasandiku ko ni ngeen di amee seen i teggin ak ñi nga xam ne ñooy yilif réew mi it li ma ci jublu mooy lépp loo xam ne lu ma leen indi ab yëngu la wala ay yàq ci réew mi na ngeen def seen kéem kattan boobu leen ci kéen dégg daal di bind ca suuf ne képp ku gis bind mii wala mu gis fu ñu ko toxalee wala rek mu dégg ñu wax ko te jëfewul lii ma ci wax lu ko dal ëllëg na xam ne moo ko teg boppam loolu sëriñ bi daa nga ko digle mu lu ñu soxla loolu ci jamono ci ba bu ñu soxlaatee lépp loo xam ne rek lu yëngal réew mi la wala lu mën ko yàq taalibe yi ñoom sëriñ bi joxoñoo na leen ci lépp lu ñuy sàkku nañ ko wut ci ay teggin waaye lépp lu mën a indi ab yàq nañ def seen kéem kattan ba sori ko beneen bi ci topp muy teggin yoo xam ne sëriñ bi wax na ne war nañ ko sàmmonte laat nit si adduna yi ne maa ngi leen di dénk ngeen am ay teggin seen diggante ak nit si adduna yi ne teggin yi ngeen di amee seen diggante ak ñoom nag mooy ngeen def seen diggante ñoom li ñuy wax mudaaraat mooy maslaa ñoom ci loo xam ne rek naqaribu yàlla daane li ma jublu ci mudaara nag mooy an turdiya alxalqa bi maa laa takunu fihi maasiyatu alxaaliq mooy ngeen fexe ba jaam yi ngeen bégal leen dugal ci seen xol yi mbégte moo xam ne du ngeen ko defee ci lu naqar yàlla nag daan ne loolu mooy mudaaraat waaye wurlu nit ne wurlu neex nit ci lu naqar yàlla moom wala aliasu billah li muy indi mooy ngëngu rékkiku ak torox ëllëg al boo yom ak yaame daan ne te sax yonente bi sallallahu alayhi wasallam waxoon na ne laa taaata li maxluqin fi maasiyati alxaaliq amul benn mbindeef moo xam ne war nañ koo topp ci loo xam ne neexu suñ borom loolu sëriñ daana ko digle ci ne bu ñuy jaxasoo nit si àdduna yi it dafa war a am ay limite yu moyen mooy bu ñu dugal mukk ci diine bëggut bu ñu dugal ci dara loo xam ne day woyofal diine loolu taalibe bu ne buy jaxasoog nit si àdduna yi war na cee bàyyi xel boobu duñ ko dugal mukk ci loo xam ne lu woyofal diine la bu dee suñu digganteeg nit ñëpp am na lettre bu mu bindoon borom daalu moos ne ko waxal gaa ñi ne leen bi annahum ma'muruna bi jabril masalih wa bi jabri xawaatiri nnaas bi muwafaqatihim fi kulli ma fihi ridallahi taala ne ko kat ne leen ndigal nañ leen ñoom ñëpp taalibe yi nañ góorgóorlu ci fexe ba ñu
djubum nit ñi li fekk mi ngi doon lo xamne rek ci lo xamne nakalu suñu borom lepp lu mëna indi jamm ci rew mi rek ne leen nañ ci la seen kem katan loolu la leen digal kon loolu bokk na ci tegg yi nga xamne señ bi digal nako mbolo me war ko samantel muy lo xamne boo dara suñu digënté suñu diiné nañ ci wara samantel suñu digënté nit ci aduna yi suñu digënté ñi nga xamne ñoy yirif rew mi té néna tégi ñi wara wax suñu digënté ak ñoom moy ñu fexé ba rek lepp lu indi jamm ci rew mi ñu buñ ci kay man benen bi ci top muy tégi ñi wara wax digënté kilifa aade ak ñi nga xamne dañ leen yirif moy képp ku yor palu aduna mo xam président nga mo xam ab ministre nga mo xam gouverneur nga mo xam leneen lo war way palu aduna lañ la jox man nañ ci jël ñaar misal yo xamne bu ci nek señ bi ci ak njabotam la ko yoy ñoo ñoo xamne ay talib nek ku ci nek da nga yoon pal go xamne da nga yirif ngoro muy sambala bu ñay ak ahmad makhrajat nekkon rak ci la jor ñu ñoo ñep ay talib señ bi la ñoo da na jang ñaar wax xale rek ci lu gaaw bu jëk bi mu sambala bu bi daf ko wax ne ko bataxal bi mi ngi yëm ci sambala bu ñay ane li ma ko jëme ci bourba jor sambala bu mi ngi joge ci jamm bi nga xamne nak doylo na sekk li ko yalla defal ma ngi lay nuyu bu baax te dila jox sa waccu way dila xamal ne it ndaw li tay borom aksina jot na ma say nuyo wax na ma yit ne da ngay sakku ma bindal la la bi nga xamne di ci mëna waru ne ko lolo tax ma bindal la li ma lay wax ne ko na nga xamne kat aduna du la jox lulul lo xamne da ko nango ci say morom du jox say morom is lulul lo xamne da ko nango ci yow manam bu tayé mo and ak yow bu suba mo na ginaaw bu tayé mo ray lola bu suba mo joy lola ne ko ginaaw nonu la demé nak nga fexé ba bu yé bu ci woru ndax aduna sa bu la wone xar kanam bu rafet rek bala yaa dum soppi jiko kon bu mu la wor moko ne ko ma ngi lay dénké ci na nga def sa kem katan ci di dimbu ñi nga xamne ay way neew do jot ay ñi nga xamne ay neew do la lañ ak way ñaaki na nga sax di leen dimbu la ndax yow la rew bu fal ndax fofu nga nek yaa leen ci te na nga wang ginaaw lepp lo xamne ak togn ak jaay doole ndax kep ku togn du muccu te kep ku jaay doole faaw dina bis wa man jaara baar ne koy na nga xamne xewal yi nga yor tay ak nguur gi limi reey reey ci ñaari anam rek nga ci yote li dafa génné ci ay loxo yi nit ñoo xamne dañ leen folli nga jot ci li ñako seen borom dañoo faatu nga jot ci ne ko ci ñaari anam yoy rek nga ko ñaké ci faaw bis ñoo nga folli ko nguur gi génn say loxo ba nga génn aduna ba fi nguur gi ne ko ginaaw non la démé nak naka goor goor sa kem katan ba bala nga génn aduna ba nguur gi di génn sa loxo nga liggéey ci nga liggéeyal ci yalla lu la mëna jëri bu ëllëgé yow xéx ne ko lima la doon denk nak fi la soko jeffe falillahi alhamd boko jeffe wul nak lula ci tek lula ci fek ya ko tass bop lol ki serigne bi waxal li man nga re president de la republique jof ge moko jitt waye nim tambale lettre bi rek war na ko ne ko deug do nga ko wax ndax neena ki bind li mi ngi joge ci ki nga xamne doylo na secret bi yalla dafa mo soxal lu dara benen ba taxal bi sopp serigne bi yonne ko ahmad makhrouja ko ko rakalaw ci la dior talibu serigne bi won momit muné ko ma ngi lay nuyu bu baax dila jox sa waccu way ba taxal bi ni liko waral moy dila xamal ne sa waju bu jigen bi nga ma don tagge yegal nañ mako ma ngi ñaan suñu borom mu bo la ñu yeer tay ji na gina jogé na fi li rek mo fi dess mo nga diko ñaanal ak diko sakal sax ak nak di wajal de gogu nga xamni mo len tekkale na nga xamne ni nga mëna wajé déss moy nga tuubtu bu sel ni nga tuubé tuubu sel nak moy nga génn ci lépp lo xamné diiné da ko bañ donté ar da ko bëgg jëm ci mbolém lo xamné diiné da ko bëgg donté ar da ko bañ né ko nga jittal diiné ci lépp non moy tuub gi ma lay def fimné né ko na nga xamné it li fi jëlé sa waju wu jigen wo ba gisato faaw bis dina ñoom jëlé la fi ba sa jabar gogul la wër dootul la gis ne ko faaw malaka moos da la ñu set na bis jël sa bu bob ngay ni nga xamé da na set ci mbolé mi def yépp ne ko sa bu ñew kat armé bu reuy wala fas yu bari mën do dox digënté mu def li mo def
ne ko fatlikul sa mbokk mi di sinma xajjo muy radio fatlikul jabaatam bi di sambalaw ba fal fatlikul ñom ñoni non nguur yu reey ñoro kéro bi ma la tan not ñëwé gi def ligé kan mu kan téw ko def li bëkk ne ko fatlikul sax sa baye ak sa mam yi fi jitto ne ko ay damel ñom ñepp bi dogal bi ñëwé kan mu ko téw ne ko ginaaw non la démé nak lima lay digël moy na nga yéssala sax tuub yow ni ngi koy yéssalé nak moy képp ko xamné amé nga ko ak bi rabbé mazahini képp ko amé ak nga délo ko ak ku né ak djum amé gaaw nga délo ko ci num nga daal té nga tuubal yalla yi sa borom né ko té nga xamné yi li dox sa digënté jami dara mënu ko lijeenti loolu nga délo len ak yo to ñi nga toñu nit ñi dara mënu ko dindi loolu ñu nga baal len ak délo len sen ak yi nga amé yi dox sa digënté sa borom nak mom sa boko tuugal mu jéggal kon na nga gaaw ci fexé ba jéggulu sa borom té délo nit ñi ak yi nga amé né ko na nga xamné yi ëllëk sa borom dara mënu la fa jëriñ loolu jëf yo xamné dang ko jëf té yalla rek tax ne ko lima lañu denk mi ngi nonu li nak moy deug gi nga xamne la ghubar alayhi moy deug gi nga xamne ben sik sakam ci soko xame ni ma la ko waxe nak fa alhamdulillahi rabbil alamin soko xame wu ni ma la ko waxe nak fa inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ñaari bata xam yi bu ci nek seigne bi kilifa diin kilifa manam president de la republique la ko yone ku ci nek da nga jité lulul jeex ñu mën ci jangate bari ñaari bata xali man nañ ci jangate ne kilifa ada gune war nay diiso ak kilifa diine ak borom xam xam ndax dañ lañ di delo ci yoon dañ lañ ci jangate yi ne diine lañ wara jita ci ada ndax serigne bi wax na ko ne ko nga genn ci lepp lo xamne diine da ko bëgg donte ada da ko bëgg jëm ci mbolam lo xamne diine da ko bëgg donte ada da ko bañ kon diine lañ wara jita ci lepp seigne ci ne ku jité mbolo war na wati ko cioñ toñ ak jaay doole toñ ak jaay doole manam manu ku jité mbolo bi ku ne war na ko samante xim katuna waye seigne ci ne way neew doole ak way ñak yi ki jité rew mi ak ki jité mbolo mi war na di len dimbalé war na ñi di waro ci nga xamne ñoo len jité won te xamne nguur gudul nguur suñu borom rek nguur gu jeex benen bi stop moy teggi ni war wax digeunte kilifa yi diini ak kilifa yi aaday lolu man nañ ci jëlé lu melni li sëriñ bi def moy di len labir ak di len war ngir ñu déllu ci yoon sa bu ñu naré wacc yoon ñu déllu ci len di ko def nak bil hikma ndax sëriñ bi kenn ku nekk ci ñi war na la war wo xamné bo déggé li mu wax faaw di ko jëfé té wax ci kenn wax yo xamné mo ko dégg néw ci kenn ab toñ kan nga néw ci kenn ab yaakar doole yaakar doole waye ku ci nek rek wax na la na nga bana nga am def na nga kon it bu ñu leen di la bu ñuy la bi ki fay ade yi ñu di ko jaara ci yoonu l'islam jang la ak di leen fatale leen fi ite bareen fi te moy ñu dimbali nit ñi ki fay ade yi mbolo mi ñoo leen fi bax loolu dañ ko wara xam waye sa ñu leen tamit ci ñuy gorgolu ci lepp lo xam na rek mëna indi jamm ci réew mi ci gatal kilifa ak ada kilifa diine nu mu wara doxe kilifa ada moy ni sëñ mu taxal di doxe kilifa ada kep jëul guutal ni mu joxe ak ñoom rek sa bu ñu naré jadd bu jubanti sa bu réew mi naré yëngu genn taxaw wax ngir mo njabota ba mo njabota ñepp te bu waxe ñu xamne faru fen bu waxe ñu xamne ñepp la fi nekk mbolo mi duñ ko xërtal ba duggal ko ci mu def lu mo def sa bu jëfé ñu xamne kilifa mo jëf bu waxe ñu xamne kilifa mo wax loolu kilifa yi diine war nañ koy sàmmante seen diggante ak njaboot ak kilifa yi aaday beneen bi stop muy teggi ñi nga xam ne war nañ koo sàmmante ci képp koo xam ne rek dafa yilif moo xam kilifa diine gi yilif mbooloo la wala sax kilifa gu yilif ak njabootam bi ci jiitu mooy sëriñ bi waxoon na ne wa allimu abnaakum wa azwaajakum wa kulle man taalaq bi azwaajikum ma wajahahullahu alayhim wa illa sawfa tusaluna yowmal qiyaama ne yéen ñii lii sëriñ bi seerse la ko yónnee woon seerse la yónnee woon bataaxal bii ne leen na ngeen jàngal seeni doom seeni soxna def seeni doom seeni soxna mbooleem yi nga xam ne yéen a leen yilif na ngeen fexe ba jàngal leen li nga xam ne moom lañ war a xam seen diine
neena su ngeen ko deful wa illa sawfa tusaluna yawm al-qiyam su ngeen ko deful bu ëllëgë yawm al-qiyam suñ borom dañ leen ko laaj yeen ñu li fa na ngeen fexé ba jàngal leen seen farata ba xam ko ne borom kër bu ne la wara taxaw ba soxna am xam ay farata mo rawat ñu jëm ci ay laab julli sangu farata yooyu ku ne daa wara def kem gàttana ba ak njabootam ñu xam ko ak ci anam buñ ko mën a xame sëñ bi loolu mu doon digal seex si moom naka jeg ci la nekkoon am na bataaxal bu mu bind di wax ne lii maa ngi ko jëmee ci mboolem taalibe yi góor yi ak jigéen di leen xamal ne digal naa képp ku ne si mën a aju te yàlla rek tax nañ dem xam lu ji seen i farata lépp lu jëm ci pas-pas atay laab julli koor ak mboolem loo xam ne dafa war mu kallaf maa ngi leen digal nañ dem xam lu ji ko ñoom mulul yépp tekki na inni takafartu lakum wa lakunna bi tawaarifeekum fiha jami'a zalika ne it maa ngi leen xamal ne nag loolu ma leen digal warlul naa leen ne dinaa leen taalifa téere yoo xam ne loolu lépp dina ci nekk muy téere yi mu taalif tasawul siha tasawul chouban jawharuna al jawharu nafis munawir sudur téere yooyu te bi mu ko waxee wax dëgg def na ko téere yooyu mu leen waxoon dina ko bind sëñ bi def na ko nan mu waxa ko te suñ borom bi def na ci bàkke ndax téere siñ bi ku ci jàng xam loolu moom ñi ci jàngee ñëpp xam nañ téere siñ bi ku ci jàng xam loolu mu daan wax borom daaru bu ko jàngale ba yàgg dina ko bàyyi li ci des mbokk dimbalee ko mbokkam nga xam du jar ñu ci jaar te borom daaru ne li ma siñ bi wax bàyyi mbokk dimbalee ko mbokkam moom lay gën a dégg sax ci li ma fi réeb waaye lii sëriñ bi bi mu ko waxee def na ko xam ngeen bu yàggoo rek am na mbokk yu génnee téere bu ñu tuddee di wàllu ulum ad diniya boo xam ne dajale nañ ci lu ëpp ñaar fi téere ak juróom yoo xam ne téere yi xam-xam yoo xam ne yëpp sëriñ bi ko bind mu dugg ci lii mu digg woon ne dina ko def xam ngeen sëriñ bi naka jekk dafa fonk am jàngale mësta bàyyi jàngale yi wuuteeg li ñuy wax sëriñ bi bi mu jotee ndigal mbàkkal yooyu dafa soppi nu mu doon jàngale dafa dugal lu weer si jàngale mu yeer waaye mësta bàyyi jàngale xam ngeen ba fii ci ba mbàkke ba wax jàngale na fa masaaliku ñu naan jàngale na ko sëñ mbàkke bu sër jàngale na fa maxaalikun niiraan jàngale na ko sëñ amul kabir mbay fii ci tuubaa daana fi jàngale fi la dara sax ñoom sëñ mënu fa siñ fall ba gaan naa sëñ bi daana fa jàngale soxna aminte loo wax nañ ñu bi mu fii jógee benn dars na dese woon ci risaala te fii ci tuubaa la génn àdduna ba ni mu demee ba njaaree mu di soppi anam bi mu doon jàngale def tombam yooyu waaye sëñ bi mësta bàyyi jàngale kon loolu yu mot a bàyyi xel la bokk na ci yi nga xam ne képp ku yirif war na koo bàyyi xel diggante ma ngi yirif si mot laa mi may junñi ne waxtu bi mi ngi jege si mooy képp ku yirif mbooloo war naa fexe ba di leen digal di leen digal lu baax alaam rubil maaruf wa nahy anil munkar di leen digal lu baax di leen tere ab safaan di leen soññ ci jaamu yàlla loolu sëriñ bi mësu cee jóg loolu képp koo xam ne dafa jiite mbooloo ci turu diine loolu war na ko diggante mu ngi yëf saa su ne mu di leen di mu leen di soññ ci loolu yooyu xam ngeen li ci sëriñ bi def bari na loolu saa su ne daan na soññee ci ñuy góorgóorlu ci ñaar yi muy liggéey ak jaamu yàlla liggéey ak jaamu yàlla am na ko ñëwoon ci moom di ko bëgg a di soxla ne ko mbàkkee dana am itte yoo xam ne bu yàlla jàllee yéen a si jàll bëgg ko wax ne ko yow laa jàgga sëñ bi na ko taxawal mu taxaw mu ne kon amul wéy kon amul wéy ñooñu buñ jàllee ma jàll ne ko nag yitte ñaar laa ci xam yitte àdduna ak yitte alaxira yitte àdduna ju liggéey mënta faj xawma joo jiite yitte alaxira ju jaamu yàlla mënta faj xawma joo jiite ne ko bismillah jël yitte gaam kooko taalee loxo ne ko ñaaral amatul leen lu mu ko wax kon sëriñ bi loolu la daan soññ taalibe yi su ñu xam ne jullit bi ñaar yooyu ñoo ko seq muy àdduna ak àlaxira te noonu la ci war a doxee daana leen wax saa su ne wax ju leer ki soññ leen ci ñu xam ne suñ borom dëgg la bëgg ak jaamu yàlla gis ngeen sëñ maa ngi ngaay laanti noor muy kooku nekkoon jaay leen daan yëgg la sëñ am na bis sëñ bi ne ko demal ba ca jaba mooy marché ba ne ko boo demee nee leen wax nga wax fere yi ne leen fere yi mooy taalibe yi ne leen def lu la neex wax lu la neex bu ëllëgee boo dee dem aljana ku xam fu mu am na fa dem man ahmadu aw ma jooju aljana ne ko nee leen soxla ma leen ko waaye dama ko amut soxla ma leen ko waaye dama ko amut def lu la neex wax lu la neex bu ëllëgee nga dem aljana ku xam fu mu am na fa dem man ahmadu aw ma jooju aljana am na bis sax mu dajale man ñi junj leen loo xam ne jamono junj leen nga koy gis wax leen ne leen kat jamono ngi ñëw ci kanam
mu sawar ne te moone day ñoom ñooña bu ñu leen gisee man lañuy tuddoo ne ci man lañ bokk te duñ def lu yàlla digle duñ bàyyi lu yàlla tere te fu ngeen leen gisee dañ naan ci man lañ bokk daal ni waaye buñ ci àggee na ngeen xam ne séqumaa ñoom dara daal di yëkkati loxo ne wama kuntu muttaqizal mudilina allah ne képp ku tegewu ci li suñ borom yoon yi suñ borom rët képp ku ci jaaru séqumaa yow dara loolu sëriñ bi daal na ko daan rëju daal wax yi ne am na ñoo xam ne bu ëllëgee yowmal xiyaam duñ ma gis du ma leen gis ndax la ma nekkoon dañ caa nekkut bu ëllëgee duñ ma gis du ma leen gis ndax la ma nekkoon dañ caa nekkut am na ku ñëwoon ci moom koo xam ne ci mbokki sëriñ bi la ci ñu sant Bàkk ñëw ne ko kat ñun dañoo jaaxle ndax ñun am ñu ku dul yow te dañoo dégg gaa ñi naan yow amoo mbokk ne bi mu ko waxee sëriñ bi joxañ ko ne ko bu ma ko waxati gisoo kenn ko amuti mbokk kooku ne teg commencé bi mu ne waaye nag képp kuñ naan sama mbokk la ku ne lam baax la kese lañ bokk maa moom képp kuñ naan sama mbokk la ku ne lam baax la dong lañ bokk maa moom mooy sëriñ bi li ñuy bokkee ci moom mooy ci ay jikko ci ay jikko nit mën naa sori lool te jege lool safaan bii mën naa am nag nit mën naa nekk fii jege lool te sori lool sëriñ bi wala ayaas bi daal waxoon na taal bi fii bis ne leen bu kenn ci yéen yaakaar ne dañ koy tungoom tabal ko aljana bu kenn ci yéen yaakaar ne dañ koy tungoom dugal ko bi aljana li leen dugal aljana yéen a koy liggéeyee seen bopp waxoon na ko léegi ci laa bir ci ndenkaan loolu mu doon wax kooku ne ko lilay jëriñ ëllëg yowmal xiyaam li ngeen wax amal moo ko la jël ne ko lu mën a jëriñ sa borom ëllëg mooy jëf yoo xam ne da nga koo jëf te yàlla tax mooy ëllëg sëñ bi daal rëdd yoon yi jiitu na nañ leen def li ñuy bokkee ci moom kon mooy ci ay jëf yu baax waxoon na fii soxna Xawa bu Sow ne ko aljana benn buur la amu yàlla te ku ko jaamu dula ca dugal ne ko aljana benn buur la amu yàlla te ku ko jaamu dula ca dugal rajaaw jannatin bi laa taaati bi sunnatin maaxi ghururun jaati bëgg aljana te jaaroo ci lii yonente sa sam rëddoon képp ku koy defee ci ay nax la nekk te boo léegee dina xam ne ci ay nax la nekk sëriñ bi daan na leen firil ñaari aay yi aaye bii di wañ wa iñam saska llah bi durrin fala kachifa la mooy suñ borom bu la tegee bu la tegee am not bu la tegee loox kenn mënu ko jëli ku dul moom ne leen loolu yéen ni ngeen koy déggee mooy limi bi ngeen koy firee mooy ragal ragal ko la mere ci mbindeefi bu mu la yóbbee mukk ba ngay def ak muy yàlla ndax saa boo defee muy yàlla boobu bu la suñ borom di mbugal kenn du mën a tegg mbugal yéen loolu ni ngeen koy déggee mooy bu leen kenn dugal ci lu naqar yàlla ndax bu leen ci dugalee bu leen suñ borom di mbugal du leen ci mën a génn daan leen wax ne leen mooy ñu réew bi xëyal fa laa rattali fa lii ne leen yéen loolu ni ngeen koy firee mooy da ngeen di fexe ba rus mel ni mbindeef wala ragal ko bu mu tee ngeen def ngeen topp yàlla ndax xéwal bi leen suñ borom di fayee saa bu leen koy fayee kenn du ko mën a dindi seen loxo ci ñoom ñooñu muy aay yoo xam ne neneen lañ ko doon firee waaye siñ bi ci ngeen anam leen koy firee daan leen junjit ne leen nañ góorgóorlu seen kem seen kem kattan ci sax ci lislaam digle muy waajib muy mandu muy mu waax ne leen waajib mooy loo xam ne waajib ni ñu ko xamee ñoom si mutula ñu ñu koy jàngale waajib mooy loo xam ne fort julit bi loo xam ne bu ko defee ñu fay ko bu ko defut leen mën na ko caa fekk mandu mooy loo xam ne daal sopp nañ ko ci moom bu ko defut xëy na ab yaar mën na ko jabañ fa bu ko defee ñu fay ko wiiw mu baax loo xam ne dafa dagan nag dafa dagan siñ bi firi leen ko ci ngeen am bu wuute ne leen na ngeen xam seen waajib na ngeen xam seen mandu na ngeen xam seen mu baax ne leen ndax xam ngeen luy seen waajib ñu ne ko déedéet mu ne leen seen waajib mooy ngeen wàññandiku tër bi te xam ne ak tër gi ci kanam boo xam dina ñëw te bu ñëwee lu waaye bëggoon a tëdd dina ko tëdd ba tëdd lu mu bëggutoon tëdd ne leen muy dee loolu mooy seen waajib ne leen ndax xam ngeen seen mandu ñu ne ko déedéet mu ne leen seen mandu mooy ngeen wàññandiku ndàmmu bi ngeen wàññandiku ndàmmu bañ a démb la woon bis pëj ne leen te bu boobaa sax du jar ndàmm nag ndax foofa lu fooy am ñëpp dinañ ci tëg bët kon bàyyi leen ndàmm bi rek ne leen ndax xam ngeen seen mu baax mooy li dagan ci yéen ñu ne dee leen mun leen dara dara dara ba mu ñëw ci yoon ne leen dara ju njëkk ci mooy nga xam ne suñ borom tabaraka wa taala mooy borom xudratu ak iraada te bu xàccee yaram ba kat kenn du ca tee bu xàccee yar ba kenn du ca tee kon jaamu di leen yàlla ne
xamne kat aduna ji ñu nek te xal sét fay joggé mëta jëfël dara ndax lu ko way jëfël ñak na neena dal bi mujj ji nak moy ngeen xamne alakhira jëñu jëm te xal sét fa sax lu ko way jëfël jëtt naw ndax kat dara du fa rek mu ay baat yu gatt yo xamne siñ bi ci ay wolof leer la wax yo xamne buñ ko don tara di ko tassale di ko debu yaatal ay hadith ak ay bare ba lay teunk ko ci ay baat wolof da na leen jundu na leen yoyu na ngeen fexé ba seen kërëm kàttan nga di ngeen di ci gorgol da na leen wax ne leen nañ xam ne ñoom ay jullit la ñoo xam ne dañoo war a nekk ay gor na ngeen gorgóorlu ba nekk ay gor wax leen juróom-ñetti mbir yoo xam ne nee na leen ngir nit nekk gor faaw juróom-ñetti yooyu lay nekk ci moom juróom-ñetti mbir yoo xam ne ku ne da ko war a sàmmante ba bëggee nekk gor gor du jàpp di bàyyi gor du sopp gor du wéet di wor gor du diggalum narut gor dina jëflante ku ko ji comme soof gor dina gor dina teral kum xamut gor dina dimbali kum tare gor dina xam lu jar wax noppi nee na juróom-ñetti yi gor su ne da ko war a sàmmante bu bëggee nekk gor juróom-ñetti yooyu nag bu ñu tegoon fii ab appaare ci tëri bi moom ne ku fi jaar te manqué benn dina sone ci sone lay dëkk moom loolu moom wala boog dina bari lu ñu sene xanaa sama classe bañ faa jaar waaye moom daal mi ngi noonu juróom-ñetti yooyu kenn ku nekk ci ñun na ci xool bopp rek bu wéetee mu xool fu mu ci ne bu ci bu matee ma waxaat ko waaye juróom-ñetti mooy siñ bi daa wax ne juróom-ñetti yi faaw gor sax moo ko bëggee nekk gor gor du jàpp di bàyyi gor du soppi ko gor du wéet di wor gor du diggalum narut gor dina jëflante ku ko ji comme soof gor dina teral kum xamut gor dina dimbale kum tane gor dina xam lu jar wax noppi léegi nag nañ ci xool suñ bopp ñun ñëpp rek ku am juróom-ñetti yëpp mu santal yàlla li suñ bi waxoon ku ci manqué benn it mu def ku mu yiteeb ngir juróom-ñetti yooyu mat ndax sëriñ bi ne woon na soxna sax boo bëggee at boo boo dee ku ñuy tudd di ma tudd di nga nekk julis di nga nekk gor daa na leen waxit ne leen nañuy wattandiku di boole jëf yu baax ak jëf yu bon daa na leen wax loolu ne leen na ngeen fexe ba wattandiku di boole jë di jaxasi jëf yu baax ak jëf yu bon loolu bari na léegi fi ne bu julli jotee jumaa ji fees dell waaye ñoo ñu nekk ci jumaa ji xaaj bépp ñooy demaat ci fi ñu defee yi ñu tere yenn nit ñi la sëñ bi daa na leen wax ne nañu wattandiku di jaxase jëf yu baax ak jëf yu baaxut ne leen bu ngeen gisee ma di leen tere jaax si jëf yu baax ak jëf yu baaxul di ko boole li tax baaxul mooy ne leen tey ñu ngi fii ci Djolof waaye li dalee fii fi Djolof ba fa gën a sori ci Saalou lu baax ngi ne fi gàññ waaye am ko tëtic kenn mënu ko am daanaka te lu baax ngi ne fi gàññ ne leen li ko waral mooy nit ñi dañuy boole jëf yu baax ak jëf yu baaxut ne leen su ma leen ko doon misaal mooy jëf yu baax ak jëf yu baaxul mooy nit ku dem defar ngunoom ba mu baax kaaf ku baax daaj ko ba mu baax mu dem jël ay muusi siiru dugal leen ci biir kaak tëj leen dem góorgóorlu ba am ak ginaara ne da koy yar ñëw dugal ko ci biir muusi tëj ko fa dem ne ndaxam moos saa bu ubbee kaaf ba ay siiru la fa xala fekk waaye du fa fekk ginaar ne leen boole jëf yu baaxul jëf yu baaxul noonu la mel jëf yu baaxul yi day lekk jëf yu baax yi kon na ngeen wattandiku daa na leen soñ yi ci ne leen fuñ jëm nañ fexe ba nekkal ko fa te di fa wane njàngale mii am na ñu mu waxoon ci mag ñi bis yowee leen ba ñu dem mu woo leen ne leen baa du ngeen yàq bokk na ci ñuy yàq sama der ñu ne ko fas ñu ko yéen a bàkk mu ne leen ndax xam ngeen sax lu yàq sama der ñu ne ko ku ñu ci dem la ñu jël mu ne leen yàq sama der mooy jógee fii fi man ba pare dem feneen ñu di la gis daral naqar yàlla te lépp lu neex yàlla buñ la waxalee du njëkk gis ne leen loolu mooy yàq sama der na ngeen fexe ba bu leen bokk ci ñuy dem di yàq sama der yéen loolu taalibe bu ne it war na ko sàmmanteel ba fépp fu mu nekk rek mu jàpp ne foofa mooy Touba fépp fu mu nekk mu xam ne moo fa nekkal sëriñ bi bu nekkee ku ko xam ak bu nekkul ku ko xam ndax ñi ñu xamut ci ñun la ñuy xamee njàngaleb sëriñ bi gis ngeen sëñ Sidi Hadj Mag radiallahu anhu seer su am su rafetoos mu seeroon ci sëriñ bi ci ay jikkoo la gis moo tax mu seer wax ne moom jël na li mu xam ci sëñ Touba radiallahu anhu warda ne li mu xam ci Cheikh Khadim moom jëlal na ko waaye su ko xamutoon sëñ Bakary Bousso mi mu xam ak jikko yu rafet yi mu xam ci moom xam ne ne ku mu topp rek kooku la muy wax dëggal
moy koku seigne bakari dafa yaqku deru seigne bi dafa nekké no xamné koku gis naw seigne mu né xamna seigne bu baax waye su ko xamutone sax seigne bakari mi mu gis te xam ko xamné ni kum top rek la ngay wax deug loolu talibé yépp dañu wara fexé ba nek fofu ci gattal rek kilifa diiné war nay samonté yi mo yépp mu fexé ba sa bu waré wax talibé mu wax ñom tranche mu la am laq laqal am nopi seigne bakari bu mi séré seigne bi bi ngui xamné dañé wallahi ma aynahu wallahi ما عينه خط يقر على الباتر او يسكت على المناكر لا خائفا ولا غافلا نما نواتي على ني ني انا لا مون ديمب اك بك ديمب مسوني كو غيس بوك باتاي جي مو غيس موكو ني داف ناكا سدو نون مو نيتي نوبي نالا دوكو داف نغي راغال كيكو داف دوتي نوبي نغي راغال كو داف دوتي نوبي نغي خيب لاني داف لو ني داف ناكا سدو نون سي كانامو لوكو جيغي جيغي اك لوم لا فونغ فونغ كي ساس داري دال يوبنتي luñ def ci karamé ci nak sul non luñ touti jour bo xép ci sans dé la wax ni ci wara taxawé gis ngeen ñoo ci sima lamine di net ci soxna soxna ñoo ci kër sëriñ bi ci ndiaré nek ci kessu soxna yi di wax ak wa barzakh yi né na di jëw ba xaba ba ci jëw bi né na bimu commencé jëw yi wa barzakh yi mu noppi nañ ndax xamnañ ci bëgg ko xamnañ ci ba nga ndég né na di soxna bi gan gi ëppalé le sëriñ bi jog rek gëdd leen fi néko ñu tepp ñom ñepp do def seigne bi na basang yi togon nañ ko talak xamna basang yi togon di jossu rek wala kul ak legi mom ni mel da mel ni nit ñi dañu jugo ci ne euleuk mom suñu borom du até jowu lolé ñu dal lolé ñu ru tax nax wa fepp lañu jëlé legi digënté bi bi ñi lëxam ak bi ñi taxaw sax gañ dañ fi yow legi kenn xamul lu ndox da wax xamul ci li ñi lekkal rek xam waye jëf jëf la xamna jëf jëf la waye yoy yëpp dal war nañ ci bayyi xel seigne moufla mi ngi nan waxtu bi kon man na ma teug rek buñ doon teunk wa seigne moufla ni waxtu bi man na danaka ki na nañ la sétu ci bu boba ñu buñ doon teuj rek man nañu tambalé teunk kon ndax it amna seigne la ma nga gis mo xol montre rek xuna waxtu bu sebe man nañu buñ doon soñu man nañu wax rek ci ne liñ wax lepp ak luñu warona wax waxuñu ko def na ci jangate yu bari bi ci jitu mo ñu xamne ay teggine gi ñu doon waxtane lu amam solo la ci dundu doom adama bi amna solo ci dundam fi ci aduna amna solo ci dundam fele ci alakhira buñu demé ci nañu xaraay alhaj cheikh khalid ci wax ne ويوجب المرحلة الجيران كما يباعد عن النيران نيتيغن دا نتاخ نيت كي رافيتو اك ني ندكل ني نيكال نييب دا نتاخ مو ماني اك نيوم ني اي تيغينيس دينا تاخ با بو الهغي نيت كي سولي ساوار كون اي تيغين امنا نجارين سي ادونا امنا نجارين سي الاخره سيرين بي واخنا سي مصالح الجيران ني كيب كو بوغ ريم سي بوروم تي جاري وو سي اي تيغين bu ngeen di wër nit ku amul xel na ngeen japp ko fa kullu man bi ghayrihi ramal wusul li hadrati llah fa ghumrun la nabil kep ku ngeen gis mu reem suñu woon te jaaru ko sey tege bu ngeen di wër ku dof na ngeen japp ko seigne ci biir waxtan wi ne ay tege lu am solo la ci biir yoon wi nekk mu yoon mut ndax serigne bi da ko sos ci ñetti biir da ko sos ñetti bir muy al ilmu nafi' muy xam xam bu am jeri al amal salih muy jëf ju baax al adab al mardiya muy ay tege yu gëreem ñett yoyu benn bi moy tege kon muy ñettel bi fofu rek feñe na ci lool tege solo si nga xamne amna ko ci bir murid gi nek motax serigne bi amna fu mu bindoon bi nekk ci geej gi di fatali mag ñi ba jundi len ñett yoy ne len ñett yi dal muy xam li nga wara xam ci seen diine fexa ba ñeboo ki xam ko ak diko jëfé boole ci ay teggine ñett yoy moy yi nga xamne moy yi len di nawé yeen li fek mi ngi ci yeen nit ñi di gis ci yeen lu ñen di ñe waye sa bu ngeen ko bayé nak yam ak ñepp jamalukum ilmun wa sa'yun wa adab falazimuha yunfa'ankum al-wadab
na ngeen sax ci ñet yi seug yeen ngi sax nit ñi di am di gis ci yeen lu ñeen di ñe waye sa bu ngeen ko baye nak yam ak ñep xam ngeen yaru murid nu tasaro la legi sax mujju na di jeexital ci biir senegal yi ba ci nit ñi solo nit ñi waxe duñu wax jëkkeur borom keur lañu wala serigne duñu wax jabar soxna lañu wax duñu wax doom tout tank lañu wax duñu wax sax ay la xassay lañu wax duñu wax ay yere ak yoy bari na waxinu mouride yi ku la fel sax balang ko balanga bo fele ni sax balang balanga jeegal mu na jeegal ma yoy ci yaru mouride la bok bo xamne lolu ay akila manam dañ ko wara te waruñu bayam rechim ndax yoy dafa bok ci nga xamne ci li ñuy xamé la bok ci suñu identité la bok mu yaru mouride bi nga xamne legi sax tamul na tasaro ci biir senegal yeb waye feñu ci biir waxtan bi ne teggine yi ñuy wax serigne bi da na ci wote waye mom mo ci jitu won serigne bi xam ngeen fonk na ko ba amna téré bu mu bind tuddé ko na di xara ay haaj muy téré bo xamne ci ay teggine dong la jëm di téré bo xamne mom ñepp ko wara jang ku ne war na fexal ak jabotam jang ak ci aram buñ ko mëna jang yaangi du téré bi wax rek waye donte dañ leen koy wax ci olof ba ci tukul ba ci sérel ba lak bu mëna doon ñu fexal bañ xam rek li ci ne ndax serigne bi li bëgg rek mo ñu jëfé ko du ñu di ko taré rek téré la bo xamne serigne bi njabot gi ñen ci njabot gi ñoko sakko ci mom mu bind ko am wax na ci jëbël gi hada wa inna yawmuzu ijaba ba'da al-muridin zawi ijaba istalabu nazman hawata adubaliyata adabu wa zaka wajaba ne tay kat ma ngi bind téré bi di ci wuyu ñen ci njabot gi fay ñoo sak ci man na leen bindal téré xam xam bo xam day jëm ci ay tégen té nak sakko nañ lu mata sakko ndax tégen wo fi daayina khayru kanz wa khayru ma taza bihi su'izi moy li nga xamne moy lu gën ci lu nit mëna damo ci kaw suuf lu nit mëna jaay maramam ay téggi moy ci gën téré bobu bi ko señ bi bénn bay bi ñu ci ñëk tambulé rek bu ci yamon mënon na bénn bay bi na subhana rabbika rabbil izzati mu jeex da lañ ci jàng ay téggi bay bi señ bi ñëk wax moy khala mu shaykhihi allazi la yahmadu fi nafsihi siwa ismihi muhammad ne ki bénn li moy doomi señ bi nga xamne bimu xolé bopam bam dess gis ci daralu jar sante lulut tuddu gi tuddu muhammad gis ngeen xam xam bu reey bi am bañ ko bindlo ay tere mbolo mi ko top lol lepp doole yi lepp gisuko neena bimu xole bopam lenn la ci gis lo xamne gis na ne li mom reey na te fess na beurep mo tuddu gi tuddu muhammad sallallahu alaihi wa sayyidina muhammad wa sallam kon lol it war nañ ko jangate bu baax ci ne teggin yoy ñu doon sax ci serigne dañ ko gis ci mom mo dox ñu doon sax ci mom da xam ngeen seigne bi dafa fonk na ay teggine ba dara lag sax ci ko ñaan suñu borom wa hablana al adab wal mazaya wa kuffana al afati war razaya ci massa ci madam shifay na nga ñu defal ay teggine defal ñu ay may te musul ñu ci lepp lo xamne rek nak suñu non la rek ci biir bi ci motax seigne bi da jubine mom li ñi jariño ci mom li ñi jariño ci mom moy abiyar da na jubine li ñi jariño ci mom moy abiyar waxon na ma ngi leen kër gi yar bi ku ko fi jëlee bawu fi dara ku ko fi bàyyi jëlewu fi dara ne leen kër gi yar bi ku ko fi jëlee bawu fi dara ku ko fi ba jëlewu fi dara mooy li ñuy jëriñoo ci moom mooy ay jikko ak yar ak teggin ak njulite moo tax sëñ Bakay Bousso bokk ci kenn si ñi nga xam ne sëriñ bi da leen a yar bi muy tàgg sëñ bi tàgg na ko ci ànd mbokk wax ne kat sëñ bi moo ñu yar moo ñu jubbanti moo ñu jubal moo defar suñ biir ak suñ bisi moo defar suñ biir bañ bokk ci jur ñi dëgg ñu suñ borom bëggoon waaye moo defar suñ biti it ba nga xam ne ku ñu gis naw ñu wal gawsu wal miryas rabba xulubana wa ajsamana fal kullu saafir wa naaim defar na suñ biir bañ nekk ay dëgg dëgg julit bokk ci nit yàlla yi defar na suñ biti it ba ku ñu gis naw ñu murid yi ku leen gis naw leen murid dëgg ku ko gis naw ko loolu nag mbir la moo xam ne dañ ko war a jëmbat ci biir njaboot gi waruñoo bàyyi mu naax saay fi mu ne jamono naqari na li ñu woowee choc des civilisation internet bi am na mondialisation daanaka nit ki tëju mënatuta ne fi mu ne kenn mënuta tëju rek ne damay tëj sama njaboot boo ko tëjee li nga doon daw jàpp na tëjuwaale ko sa biir nag internet beeg yooyu waaye li ñuy fexe ba ni ñu koy liggéeyantee mooy li ñuy fexe ba yee leen ñu xam ne yooyu yëpp ay xéewal yu suñu borom indi comment bi ko mi ni'matin fa minallah xéewal yi leen
seen borom def leen soy ta'udu ni'matallahi la tuhsuha bu ngeen doon wagné di leen seen borom def ci xewal du ngeen du leen ragal ñu xamné internet yi ak yoy yep ay xewal yu ñu seen borom xewalé waye nak dañu wara yé jabo di ba ñu xam ñoon ñu koy jëfandé ndax seen bi waxon nako talibé né len bu jëfuna soppi ko ci lu naqalu yalla da ngeen di soppi ko and ak mom ndax su ngeen ko defut day jaar seen ko jaar internet bi kenn mënta wax né bu ci jabo di duk waye li fex ba yéene na ba seen mourid dara lo xamne lu koy ñagasal la du len dara ci internet buñ duggé ñu xamne internet man na doon lu am jeri ni'ama man na nek xewal ci nit ki da dinañ ci yok mbokk dinañ ci jëti xibaar dinañ ci sakku xam xam dinañ ci jàngé dinañ ci liggé waye nak man na pa ka ñaari bor la dana yaq dar dana yaq digënde dana def dana yaq tan dana def nak sul non manam man na mu bi nek majalisu saqawa bi ñu señ bi doon téré ci madrabul ci tazawuru sira buñ wotandiku internet man am li nek lo ci nit ki kon lolis wajuri war nañu jima ye njabot gi xamna jamono ji ñu ne internet lu mata baye xel la ndax dafa dugg ci suñu doomi fi ne kenn mo do ko baye ginaaw te aduna mom ni serigne salih radiyallahu anhu waxon la mel daf ne won aduna dafa melni atelier teli buy dem ni ne nit ki fu ko jëlé ni teli mel rek tayma daay bu def fi ko jëlé ay paxa ne non dafa mel ja bu def teli bu talé dafa fekke ci teli bu talé la ñu nak jamono ji ñu dajen jamono ji la jamono internet la jamono jaxaso ñepp la nit nak bu lay mënta jaxaso ñeneen dañuy fexé mom xam bopam ngir fuñu jaxaso keneen nit mom dembam ak li nga xamne mom lañ ko nay mom lañ ko xamé mu mën ko sam ba di ci jëmuko lolu serigne bi da naka digël ci ñu fexé ba fuñu dem nak ñu nekkal ko fa baña bok ci ñi nga xamne dañuy yaq dara seigneur ci bi wax yi ne denkan yi serigne bi denkan jangale mi ngi jangale mbirum universel la manam mbirum universel la moy jamono yep man nañ ko jeriño barab yep man nañ ko fa jeriño ndax yi ñu wax yep serigne bank wax digënté mbacké kadior ak ndiaré digënté wala wax da naka jappal ne ci ñeen fi ka gën nga bari ñeen fi ak nangam muy fek serigne bank sen ci la ko wax ñeen fi ak nangam japp ñu fokk waye lool lepp téwut ba jamono ji ñu ne mi ngi valable té buñ ko waxé dé mëna tay yi mo taxone seigne bi ko wax seigne bi mëna ko waxon ci digënté barab yoy té ba fimné ni buñ ko yobone bitim réew muy France muy Amérique ñum doon buñ leen ko waxé buñ ko jëfé mu jëri né loolu déssé ci déggé né kon jàngalém seigne bi war nañu fexé ba tassaré ko ba ñëpp jott ci ndax lu l'islamé lu yalla lo xamné waxta doon rek lu ñuy teyoo ci suñu biir waye dañ ko war tassar ba ñëpp jott ci mourid gi nak dañ ko xaw wala fal ñun ba bop dañ ko wala fal ba fune nek mourid te nek wala sax yomut lool nak jafé la ci tax mourid gi tassar ko xaw jafé xéen lool dañ tomb waye nak jangalam sëriñ bu doone lu mëna tassaro ngir adna sefit sëriñ bi waxon na ko ñëk na waxon na mo binda mepp mi ngi koy jëlé ci lawhul mahfuz kitabati min lawhi rabbi tunqalu la yamtari fiha nabirun yaqilu ne sama binda ma ngi koy jëlé ci lawhul mahfuz té lool nak ku am xel du ci am lu sik sak ci li ma wax kon waxtu yaakaar naa mi ngi jégué bi ma bëggé teunk sax yaaka na waye dañ ma waxo na dem ba ci kanam tuti rek kon daal li ñu teunké rek moy di wax né tomb bu am solo la ñoon waxtane bo xamné ni mako juñjé won ci jël ben gi mënu su ko waxtane ci ben jotaay mënu su ko waxtane ci ñaar jotaay mënu su ko waxtane sax ci wéru lam na sëriñ ci ak dund la ko def ci ay at yu bari ci at yu barké sax na ci la ko def kon loolu buñ koy waxtane ay juñju rek lay mëna doon maa ngi sant bu baax mbokk yi nga xam ne mooy yaay moo xadi mu xëyma di ko tàmbale ci suñu kilifa sëriñ Anfié mi ko jiite ci taxawaay bu am solo bi nga xam ne am nañ ko ci barab bi ak waxtaan yi nga xam ne wane ñu ci te lépp rek ngir bëgg ñoo dimbale waaye du dara ji ñu am ngir wax fubal dara waaye xëy na bëggoon ñoo dimbale ak bëgg ñoo soññ rek ñu ngi leen ci sant bu baax di ci am rek di yëngal bu baax baax ndax xëy na waxtaan waroon naa gën a leer waroon naa gën a yaar ci nii waaye bu fekkee da nga yaroo ci ay busuuso bu jeexee dale ci yow koor gi wax see fii faw booy wax nii rek lay manawel te man ay busuuso laa dëkkal samay indiyaa yoo xam ne xam naa ne loolu jeexee dal na ci man waaye daal ñoo ngi leen di sant di leen gërëm di sant suñu borom ñu baaxee ba ñu mën a

0: xam naa rek noonu la ko gars yi bëggee woon wax. Asalaamaaleykum wa rahmatulah.
1: Maaleykum salaam wa rahmatulah. Jërëjëf Serigne Mamor ci waxtaan am solo yi, waxtaan yi jotale na lool macha allah. Niñ ci doon séntu yëpp it kawe na suñ jot lool tey jotale na. Ñu ngi lay sant bu baax a baax, di la ñaan yàlla, di la ñaanal yàlla mu gën laa dëgëral bu baax a baax a baax. Day mel ne lim tënk rek ci jeexal bi mooy li nga xam ne moom lañ mën a jàngate ci waxtaan, mooy ne sëriñ bi daal ku yittewoo ay teggin la. Sëriñ Touba ku yittewoo ay teggin la, yittewoo na ko feeñ na ci am mbindam, feeñ na ci ay waxinam, feeñ na ci ab yarinam. Yaakaar naa bi mu tàmbalee waxtaan bi ba léegi tudd na ci ay téere yu wute yoo xam ne da ci leeral bu baax a baax a baax sëriñ bi ni mu ciy jàngalee ay teggin ci ay xaaj yu wute. Tàmbalee ko ci wàccuwaayu teggin ni mu amee solo ci yoonu murid ak ci sëriñ bi, ñëw ci ay teggin ci boppam, ci diggante nit ki ak moroom nitam, yoo xam ne andi na ci ay wute yoo xam ne yii ay ndinkaane la yoo xam ne sëriñ bi da koy jëmale ci kenn. Ca kenn kooku mu ko jëmale dute day dox ba ci jamono, ku ci bëgg a jariñ man cee jariñ. Amaati teggin yoo xam ne nii dafa jëm ci diggante mbooloo ak mbooloo, masalan yoo xam ne day jóge ci mbooloo mi nga xam ne ñooy dund ci dëkk bi wala ci réew mi wala ci kër gi ak seen ñeneen ñi ngi ko seqal. Ay wuute yoo xam ne daal teggin yu wuute yoo xam ne ci ay téere yu wuute yoo xam ne ak ci ay ndénkaane yu wuute yoo xam ne sëriñ bi tudd na ko fi. waaye bi ci gën a amat solo mooy jotaay yooyu nga xam ne sëriñ bi daana ko amal, mooy jotaay yoo xam ne da ci doon jàngale loo xam ne lu tënku lay doon te wuute lool, loo xam ne ma des na ci saraalu yaatu. Jotaay yooyu gis nañ ne ràññeeku woon na ca lool lu mu daa jàngale ay teggin. Jàngale teggin sax àggoon na ci sax léeg-léeg nit ki bu defee loo xam ne wala mu wax waxin woo xam ne du noonu sëriñ bi da koy daal di jubbanti fa saasa. Loolu bokk na ci feeñe ci biir waxtaan bi. waaye boo xoolee la mu ubbee waxtaan bi dëgg day mel ne loolu rek la doon saraawaat, muy sëriñ bi dafa mel ne dafa fondement yoon wi ci xam-xam buy jariñ ak jëf ju baax yuy jariñ, waaye it ay teggin yu baax day mel ne loolu ubbee woon. kon dañuy gis ne teggin dafa mel ne ponk la bu am solo ci yoon wi. loolu sax moo tax ba mag ñi nga xam ne ñoo àndoon ak sëriñ bi jeexit yi yittewoo sëriñ bi ci ay teggin dafa feeñaat ci ñoom bu baax a baax a baax. ginnaaw ba mu feeñee ci ku baax ki Mawlana Cheikhul Karim radiallahu taala anhu, dafa feeñaat bu baax a baax a baax ci ñi nga xam ne ñoom la àndaloon, ci ngebootam, ci ñim doon yar, ci taalibe yi, yëmul sax ci góor ñi rek waaye ci soxna yi sax. teggin yooyu nag moo tasaaroo tey jii ba nga xam ne ñi nga xam ne sax bokku ñoo ñoom yoon yi bis bu set wala waxtu ne ñu ngi dégg ñu naan murid yi dañoo yar, murid yi dañoo ami teggin. loolu lépp boo dee xool fa muy delluwaat rek mooy ci yittewoo ko sëriñ bi yittewoo woon ci njàngale mi ak ci liggéey bu mu ci def boo xam ne nii yëmu ci yittewoo rek, maanaam mel ko melokaan woo ba noppi di ko jàngalewaat. loolu moo waral wax yooyu ñëw. waaye nag loolu bu mu tax ñu jàpp ne rek noonu la demee. kenn ku nekk ci waxtaan yi yaakaar naa am na solo am solo koo xam ne ku toog rek danga am danga gis sa bopp bu baax a baax a baax a baax a baax ci waxtaan yi, ci ndénkaan yi rek gis sa bopp bu baax a baax a baax. day mel ne daal sëriñ bi yow la doon waxal, léeg-léeg mu wax loo xam ne danga ciy gis sa bopp bu baax a baax a baax, moo xam ñaar yooyu dencent la, moo xam ñaar ñu ànd la, moo xam ku jiite ak kam jiite la, moo xam ab taalibe la sëriñ ba ila ax yi yooyu yëpp mu doon wax. ku ko diglu rek danga ci gis sa bopp. loolu day wane rek am solo waxtaan yi.
2: Benno FM rajo bi nekk ci wetu rond-point bi nekk ci commune bi jàkkaarloog tali bi jëm héliport.

0: tak ci dekk bu sel bi di Touba ngir dolel li fi nek mbok yi Darussalam tournage di entreprise bo xamne dik na ci dekk bu sel bi di Touba nek ci digante Auchan bu Mbacké ak Garage Dakar bu bes bi ci côté bi fété Mbacké Jakarlo ak Talib ngeen mëna joko ak ñom ci 78 596 1513 mbok yi entreprise tournage Darussalam di entreprise bo xamné dafa yëngatu lépp lu jëm ci walu auto bayiwul dara carda bu deug dañ koy jubanti ba mu jub coach waye nak bu guddu wala bu gatt lépp lo ci yité wo ñu guddal ko wala ñu gën ko gattal dañ koy def ci anam yu muccu ayib waye itam ñuy raboté li di culage xam ngeen ni mbokk yi culage yeen say mu nekk ci auto diko tangal ci bu nekké ci anam yo xamné nekkul anam ya gën la ci gëna neex nak moy xam ngeen ni mbokk yi auto nak moteur moko yor lepp lo xamné dafa jëm ci walu moteur bo démé Darussalam tournage dinañ ko défar ba mu muccu ayib
1: manam alessage moteur wala ci message
0: bu jaré ñu yok ko ñu yok ko bu jaré ñu jubanti ñu jubanti bu jaré itam ñu défa ci ay yenen ay mbir ba moteur bi gëna neex ñu def ko ba mu neex mbokk yi auto bu ndaw ak bu mag yépp nak lañuy défar yo mi nga xamné da nga yor sa auto bi vilbrequin bi am jafé bo ñëwé ci Darussalam tournage dinañ ko défar ba mu muccu ayib yo mi nga xamné tam da nga am sa vilbrequin bo xamné da nga xamul code bi bo ñëwé ci seen machine yu muccu ayib yoyu dinañ ko ci tek won la code bi dal dina koy montel ci anam yo xamné fo dem doto am jafé vilbrequin
1: yeen yi nga xamné da ngeen yor seen auto bu ngeen freiner auto bi di def ay mouvement wala itam yeen yi nga xamné seen tambour frein da fay am ay jafé lepp lu jëm ci walu frein Darussalam tournage moma ci doy dañ koy entretien defar ko ba mu muccu ayib xam ngeen ni frein mbok yi dafa bax lol ci auto ndax moy tax ngay moytandiku yeen danger yi
0: ñi amal ay filetage filet bu mak wala filet bu ndaw manam bu fourager dañ koy defal ci anam yu muccu ayib mbok yi li lepp neex na waye la te gëna neex moy bepp liggéeyu métallique ñom dañ koy def ci walu buntu giri fenêtre ak yenen yo xamné dafa jëm ci walu escalier Darussalam tournage bayiwul dara lepp lu jëm ci wéñ moma ci doy ndax lepp lo xamné dal dina ci jot bu ko défaré ba bayyi sa xol dina feex ngeen mëna joko ak ñom ci 78 596 1513 di ngeen joko ak gérant ba di Seigne Sow di ko xamné ku yalla baxal la ko xamné bo démé dina la tertu taxaw la ci sa bepp jafé rawati na nak walu auto ak li jëm ci walu liggéeyu métallique lepp lo xamné yiti wo nga ko bo démé ci entreprise Darussalam tournage di nga ko fa am liggéey bu am qualité té muccu ayib lool té woor té ñu and ci ak yermandé lool wa entreprise Darussalam tournage ñoy ñaan Serigne Moutakha Bassirou Mbacké xali général des mourides mu yagg fi lool té and ak wër.

0: Benno FM radio bi nek ci wetu rompoint bi nek ci commune bi jakarlo tel bi jëm iliport
1: ni ko serigne montakhamaké khalif senegal di mouride ko da ile to mettre bol fof serigne ci ñittul serigne omar senebelo ak soxna dabe kante ak mbollem jogri ñi ak mamari ngor ak digeen mak ak ndaw ñoo bolé kaddu yi nuyu yi ande ki tata ak ñaan ak ngeer ngem ci ko da ile to mettre bol fof serigne jogri ñi ak mamari ngor ak digeen mak ak ndaw ci rew mi ak bitu neew nge seni percep ak seni taxaway ci mbollem digeel yi ñu wessu da la lolé ni ngi di fatali nga mo gënu baxo ak mu jël te serigne touba cheikh saliou mbake doxal len te ndigal ak ko fi ma sa nekkal serigne touba serigne muntaha mbake ibnu sa mamadou basir ni yesalan ndigal la ñu fassiyene dundal ko talaté juñu jëm ba teggu fukki fan ak benn goudi fukki fan ak ñaar ci wéru gamo ñaar fukki fan ak juroom ci wéru août 2026 touba daru marnan président khadim rasoul ñi ko jégal ñobotu cheikh ahmadou bamba cheikh yone bi kilifa dini yi kilifa adaya biso bu ñu ko jégal soxna astou mbake bintu serigne abdoulaye mbake borom deub bi soxna ami sil baye fallu serigne touba cheikh sohay bu mbake wadde retour rabdou rayahin mbolim jori ñi ak mambar yeb ci tewayu serigne cheikh mbake ibnu serigne murtala mbake ibnu cheikh ahmadou bamba mbake khadim rasoul wa al azhar dairatul madrabul fawsaini da mo gënu baxo ak mo jotté ndigal la jogé won ci serigne saliou mbake ibnu cheikh ahmadou bamba ñu japp ko talata ñaar fukki fan ak juroom ci wéru août 2026 touba daru marna te président cheikh ahmadou bamba bu ñu xeyé dalal gagna jang alquranul karim te ñettul serigne khadim sar ak mbolem ñe son borom man lo alquranul karim 14 heures dañu julli berne takku sanga animation ci qasida bu ñu julli timu julli ge joxe berne ya guddiga te lañu waxtane ngeneelu yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam ak ete danga ci ñittul serigne assane diouf ak mbolem borom xam xam ya dañuy fanane dundal guddiga dañ ko baxo ak mujjat ci bassane diou def bu ak muwahibu ak muqaddama ba ñu nadu fajar dal di sante ñaan yi bi boroma ñi ko yegal bokki diridi ak talube yi ay ji sappe yi dekkando yi di sañi diou ñi metta bu fofu ni ak mamba yi ci rew mi ak bitim rew bëgg ñu farlu ci telephone ko te wajal ko ku ci bëgg ay leral 77 830 02 66 wala 76 683 54 19 serigne mustapha sile fofey ni mo fi andi yegle bi
2: gamo jang alquran qasida fi kar de jël ngeeram pa jox adio de ci jëlor gamo di waxtane mustapha famu aw nga xey jotal lañ ko yonni bañ di ko naw waxtane bo yalla fatali ni gëlem ci alquran ak hadith yi la ko ngeeram gamo da fay waré yete wax la ndigal yu jël pa jox adio tax ba duñ la mbugal la qualité fait la différence
0: jërëngeen jëf mbokk yi nga xam ne seen ak ñuy teewlu ñu ngi fii ci Touba Sam Samuk Serigne Barakhou Radio ay kàddu gi tey ji nag ñu ngi fii ci kër Serigne Babacar Ley di jàngalekatu alxuraan kenn ku nekk xam ko ci njàngalem alxuraan waaye tamit muy yëngu ci wàllu ñaan am lu ko ci yàlla jagleel loo xam ne si kenn ku nekk xam na ko ñu fasiyene waxtaan ak moom ci loolu nga xam ne si ci la yëngu muy wàllu ñaan xam naa dañ koy jox mu nuyoo rek ñu dugg ci li nga xam ne si moom mooy suñuy laaj képp koo xam ne si nag ba nga jokkoo ki nga xam ne si mooy Serigne Babacar Ley man nga ko woo ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 Serigne Babacar Ley ñu lay nuyu
3: assalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki taalibe yi mbokki julli yëpp Babacar Ley Touba Sam boxatul mubarak moo leen di nuyu di leen ziar bu baax a baax
0: nga yëngu ci wàllu ñaan di jàngalekatu alxuraan ci naka nga yëngoo ci wàllu ñaan ngir ñi nga xam ne si ñooy déglu kenn ku nekk xam na ni jamono ji dana njiitewoo lu ni mel ku ci mel ne yow bëggoon nañ ci ay leeral ci ban anam nga ci yëngoo
3: waa soxna bi waaw dëgg la loolu ngay laaj ak nu may yëngoo ci ñaan waaw danaa la ko leeral waaye dama am tuuti lu ma bugg a leeral war nan la dikkee ci man nan la ñaan gi dikkee ci man ba ma man di ñaan alquran yi moo jiitu ndax man alquran sun borom moo ma ko jox ndax man sama lupp yi kenn tegu caalio dama neel bàcci muy ma wax waaye nag lépp loo xam ne di ko dare ci baqara ba naas buntu boo ma ca wax rek ma wax la cay jariñe ak la nga xam ne moo cay digle ak la cay tere waaw ci alquran foofu nag filatel wugu di xëy ne sun borom si man manam nga kàttanam ak doole ja xëy ne moo jëkk bu guddi may yeewu ñu tegtal ma ne yow jàngalekat alquran ngay doon loolu nag xaw na maa yëm ca jamono yooye nag bañ ma ko waxee waaye guddi ñaareel ga mu mel dama dégg ay dongo yuy jàng dongo yooyu na sun borom jox ma bi ma ñëwee nag Touba fekk fi Cheikh Saliou Mbake ma dem ci moom mu fekk njurul waxtaan ak moom siyaar ko mu am lu ma jox ma ne ma damaa buggoon samp daara mu ne ma doxal ba ma ñëw Touba lépp dana baax loolu ma waxoon bi ma ñëwee Touba yi ma dem ci moom ma ne ñoo xamal ko dama bugg a sampi daara bi ma ñëwee nag la commencé samp daara fii si Saamu Serigne Barakhou Radio daal yi juroom benn fukki mi la woon. Ci biir loolu sax am na ñoo xam ne xawoon na leen a yéem ndax ni ñun bind bi nga xam suñu borom bi nee nañu ko ak ñoom seen yaakaar defee ne daal yi du wey. Daal yi na bi mu dawee ba def téeméeri nit ci laa tibu juróom fukk yi yóbbu ko marché bu bees indi ak Serigne Daara. Mu dem wax ba dafa téeméeri nit ma jëlaat ci dem wax si Serigne Cheikh xam nga ko dama bëgg am pinc. Mu def ma quartier bu ñuy wax Yesbul Xunoob ma dem sampaa fa Daara yóbbaa fa juróom fukki raw bi nga xewlee dem nañ ba Serigne bi wàcc liggéey moom Cheikh Saliou Mbacke ñuy àjjana ma daal di dem ci Cheikh Mamadou Lewe waxtaan moom mu neexal Serigne Fane. Ne ko Serigne Touba man day waxtaan ak moom ci Daara yi mu ne ma wéyale ko comme ne na la ko Serigne Cheikh wax yow ma xam ne Serigne Baara ne di wéyale Daara yooyu ba Serigne Bachirou Mbacke mu Alhaji Fallou Mbacke daal di may jox fële ca Bayla ab àll ne ma ñëwal wut ay dongo nga ñëw fa liggéey ko Serigne Touba ma jëlaat ay dongo yóbbuwaat foofee ma xam daal si gàttal daal yàlla dogal na ñeenti Daara yi nii la demee te ñeenti Daara yëpp ngay dox. waaw xam naa loo ci bëgg a xam ci Daara yooyu boobu ma laaj dinaa la ko leeralal waaye wàllu ñaan gii may wax ñu dikkee ci man daal moom xam naa ne pour ma leeral ko si rajo dana xaw a yéeme waaye nag xam naa ne buñ paree dinaa la ko wax ndànk si suuf dinaa la ko wax si suuf waaye danaa la wax daal ñaan ki moom ni may ñaanee waaye ni ma dikkee moom ma ne su ko wax si rajo waaye ni may ñaanee nag mooy damay xëy toog nii sama nekk ku dëkk ak loo dikkee rek ma xool su ma la xoolee rek incha allah dinaa xam fu ma jaar yow lu sama xel ñu njëkk a daj ci ay alquran yi su ma ko defee nga wér bu dee ko yitteel lu ma la doon ndax man ooma tarjumaan man sama ñaan naa ci fan yàlla te ngeen waaye ooma tarjumaan maanaam ubbil ko ubbil téere bee bind naa nga jox ko déedéet du ma ko def waaw wala ma ne tombal lee wala nga di lee wala ay tombal ki peetaaw déedéet waaw soo joxee loox rek dafay mel ni yokku gi yax yi boo ma xasee jox la ko ba téye ko rek day mel ni xam naa li say biir lépp damay toog di la ko wax noonu ba mu yegg.
0: ci wàllu liggéey nit ki am jafe-jafe soxla ci ñaan ndax da ngay mucc numéro.
3: waaw boo amee jafe-jafe nga ñëw ci man li may njëkk xool mooy damay xool ndax waajal nañ am yet waajal nañ ndax waajal wu may wax nag sa waajuru jigéen waaye tax may wax su may la xoolee ba xam ne waajal nañ la rek mu wóor may waajal nañ la suñu borom may na ma ne dara dootu jafe ci man ci yow moom mais incha allah danaa saabara mbir mi waaye su ma demee ba xool xam ne kii waajaay wa des na dama ne ma saa ñëw ba gàntal la waaye du ma la ko wax nag waaw.
0: muy lu am solo di seetlu boo xam ne si seetlu bu am solo la kenn ku nekk xam ne tamit wàllu rab lu sonal nit ñi la ci anam boo xam ne si kenn ku nekk ak nam lay feeñoo di la gàllankoor di la tëj di tëj sa wërsëg waaye tamit sa loxo di bënn ak yu ni demee ci wàllu woowu naka nga ci yëngoo ci wàllu ñaan.
3: waaw boo ñëwee man su ma la xoolee danaa xam bar na waan moo la yor bu dee mbeen mi daan ak waan wu ma la doon rek danaa xam bar na waan la yor bu ca am xar xajo si der dama koy dama la koy wuloo nga andi ko su sa gannaar xajo dama la wuloo nga andi ko su sa dugub ak lu ci aju yooyu si ay sarax daal dama la ko wuloo nga andi ko waaye wàllu fay ma nanga moom ñëwu ko ndax li tax ñëwu ko dama xam ne suñu borom moom mooy faj waaye man dama ñaan doomu kuy ñaan nag ñëwu engagé ne leen fay ma nangam ma fajal la ndax kii faj moom kenn la muy suñu borom subhanahu wa taala toujours dama koy wax sama mbokk ñaan kay dama naa leen ne leen damay ñaan waaye damay faj nangam moytulee ko ndax faj moom yàlla rek lay faj ñun dañuy ñaan doog dañuy ñaan yàlla kee xam ne yaakaar na la ci ñaan ñëw ci yow am aw fukki dalaw aw juróomi fukk wala aw téeméer nga tas yaakaaram ci ñaari junni wala ñetti junni bu boobaa yow la nga xam ne matuwal ngay def ko wàcc nga woo muy jëmi ñaan ña ñaan moom booy ñaan da nga ñaan rek lay sarax sa moom boo ñëwee daa ko teg moom ak lu ma la doon waaye nag wàllu yaaxal nga moom moom du ñu boole maayo loo dikkee ne boo dikkee incha allah dinaa jéem a seet sëñ bi su ma ko mënee saafara rek dinaa ñaan yàlla mu saafara.
0: ñu ngi fii ci Touba Sam Sam Serigne Baara Khoréje ak kàddu gi ci kër Serigne Babacar lay ngeen mën a jokkoo moom ci wàllu ñaan bi nga xam ne si ci lay yëngu 76 122 52 17 wala ci 77 649 66 54 su ngeen jokkoo moom ci wàllu ni mel dana leen ci jàppale bu baax a baax. Serigne Babacar lay mbirum kayit kenn ku nekk xam ne ni jafe na di déposé léeg-léeg ñu la koy delloo wala nga bëgg kayit di ci lijjanti ngir bëgg a tukki muy am jafe-jafe wàllu ni mel naka nga ci jàppale askan
3: waaw bokk mi loolu it ke xam moom la loolu daal wala moo bëgg loolu su ñëwee ma xool ko wàllu kayitam yooyu su ma ko waxee ma xool mu wax ma li mu bëgg ma xool li may def man moom bu boobaa dama koy defal ba aw kayitam ñëw mu door indi la may dox adie ja ne ma lii la amut bu amee saraf na dinaa rekk nañ saraf na ko waaye yaxal ga daam du ma ko laaj mu ko te jot kayit loo incha allah waaw il faut que mu jot kayit loo ba pare ma doon ne seetaloo jox dax ma ko.
0: kon dal nit ki boko ñaanalé bala muy joxé dara day dem ba jot la nga xamné ci mom lay liñu mu jëm ci walu kayit
3: waaw mu né walu kayit mu né walu yaa muy metti mu né walu rap lu ma la doon ñu bari xam nañ ko ci man ñu ngay dégg kër ku ci ñew dama na la nay def sax sangam ñu la sax ba nga ma wéxal lu muy né may la demal Pakistan daw bo gisu wér nga ñew lo ngay dox nit sa dafay def ñew né walu lay dox man alhamdullilah rabbal alamin la lay dox ma ko sétal lo ma ngay dox ray mo xol la mu ma ray mu dox ndax ñu ñëpp réew war di la birandé ndax lam yaakaar ci man ba taxu ñew ci man loolu yalla mako jox te yalla ba waxo taxu ci man bu ëllëgé jox ko kenen koku mu diko jox it man mu ko jox may yërmal yërem ci doom aadama yi la birandé ak ñoom daf may gëna ndax da lay wax ni ñaan fek yaay xor posa waaji wala calpem bi wala contre bankam fek ya nga xor ñaan di dess na ñaan moom da ngay ñaan ngir yalla sun borom subhanahu wa ta'ala la ngay dundé la yalla la ko jox bu taxaj bu jé gacc lén gacc ci ngir yalla ak jaamu sun borom subhanahu wa ta'ala waaw ni ni ko ti ara nga jaxé da bo ñëw mom day la wara ñaanal dimbalé la ba saaju fa waye nga tollu ci problème bo xamné am problème nga ñëw ma yokk la problème man do def yokk la problème moy lan yow ya ngi dem ñëw am ay yité ay problème yu bari te wallahi ab 5000 francs nga am sa poste ñu tuddu ba ko lay nga lay ko do fa ko do to wala 100000 francs lay la wala 50000 ko man am na dig na wala nga way wala ak ñu lo nga am te duma dem okay no ñu no indi ci lu bobé wala diou téwé lay wala lu mëna man ñaanal na ñu ci yékk ci sama gatt rayal ko ndaysan waaw mu lay dig rayal ko sama gatt dama ko sax mu dem waaw ñu ñëw na am ami million top sama karo ñu ñaar la lay fay ma ko ñu wala ko tur lo def baax mu da do ci lama doon jox yecc ko joxat jox ma jox ma la gëna neew ma santé ko yalla taxal ne yalla suma borom suma defo jox ma taw mu jox ma ko kon la ca tégué ci lolé du nek sama nguur ana li sama wërse mom la ma jox kon man dal sama ñaan dal turu ci xaliss turu ci yalla la wax deug yalla te wo jaalale jaamu suma borom rek la ci wax
0: kenn ko nek xamna ni walu jënd ak njaay nit ñi lañ ko deggal lool te ku dublu ci walu jënd ak njaay di nga wax lu jëm ci walu bayé njaay walu bayre jaay commerçant yi mo xam ñi nga xamne ci timit dañuy jënd ak jaay marchand ambulant ak lu mënti doon ñu yëm ci walu jënd ak jaay ya laaj na ñu def ci lo xamne ci dafay jëm ci walu bayre jaay
3: waaw fogué li ma la fi xat mooy nit ñi dañuy tuddu baat bo xamne gëmatuñ ko moy alhamdulillahi ala kulli hal manam lu sun borom wacc ci man rek bay neex na lo nit ñi dañ koy tuddu way bari nañu ko gam dañuy gis ko xane day ñew daal di ñëlé ma dama jaay bam yagg mu rutuma jaay dama yaakar la am li ma def xalaal ma baxam su ko defé duggal na ci kamb go xamné fa ko fofay jogé waaw manam fu ñu ñi lu bare li tax sax ay bare yoyu ay yene ñaan yi ma diko xawa bayyi manam ñi ci bopam jëlatuñ fu yaalaay def dañ na jaam yi ñoy def waaw ñi bari fi dañ jaam yaalla ñi way gëlatuñ sax na yaalla moy dogal waaw loolu tax waye walu bare mom amna ci yoonu yu gaaw tamé sax yu baaxa baaxa baax yo xamné ni su féké né ku ragal yalla nga ñëw ci man ma jox la ma lay jox nga jël bu ngir yalla wallahi bo déwé da nga gis ubé té li may wax ré ya grand lé ko amna fameraat wayé ba mu wona néx tay ñu émission bo xamné dañu mëna téléphone ñu ma dégg inshallah da nga dégg am lo xal dañu am lo xal sax woon waaw walu walu bayré ak walu fajj ci yaram ñaan ci yaram pour mu wër ak lu yaaw yu metti suma la xolé suma la inshallah dama do rek sun borom da def lol barke dem rek ci mu jeufna mo tuddu turam waye mu may deg fu nek dam na fa waye bimu dikke fi ah wax deug yalla lam jikko wax moy dama ko laaj foko tole sax manam da reer ndax lam ko laaj do tuddi ci mom da ndaw ci mom bama ko laaje ba nopi bu ñure dafa tiyal li mu takku ñu ndukal ma ne ma amala ko ndax ngir yalla waye walu bay rek mom amna fi bu baax ba walu ubbe ko amna fi xam nga teyu do nit dalay liggéey rek teul rabbe tay nit waaw ñaka sat ci yaram dañuy tay nit da nga am teñu bo xamné nak mom so xasse teñu bo man mu wala ñara waaw muy teñu bo xamné ci tilim bu ñëk yalla tilim bu ñëk bo waré melni la tane bo xasse dess gëré jamono wala ngay waxé gëré jamono sa ñaar bi la yoron waaw waaw tilim bo wé fogg la jige bo wala mu ma ci raano waye lu ra def wala lu lo def bo dite inshallah dina la ci jappale bu baakha baax ba yalla fajal
0: boko ne ci li ma na ron laaj da naka andi ko ci walu leral muy ñi nga xamne ci dañ leena juggal walu liggey yeug ba seen yaram xawa dis ñu am leneen luñ ci yeg lo xamne ci lu def lay doon suñu dikke fi da nañ ci am li nga xamne ci mom moy safara ku bëgg dikke fi ban auto ngay jël wala wan yoon ngay jël pour mëna ex fi ci li nga xamne ci mom moy saamu serigne bara xoro ci
3: non bu doye marché o gas ak la bu wër na mu lay dem bu dukkat alaaji bara mbakki ma lay fa waaw numéro 9 mo fa nek numéro 9 bo ci dugulé saamu Serigne Bara la jëm ci carré la rek insha allah bo auto bi lay tout rek so la keur baba keur lay daay alcorane fi lay wacc rek sembeul be manam apprendre ñepp xamna ñu dañ la daay wacc fofu insha allah ci tableau bu son bi dene bar bi insha allah
0: mënu am solo mënu ma jéxal taw waxu ñu ci walu new doole ci walu new sey mëna man dañ ci yëngu
3: waaw new doole amna yo xane ni dama ci ñaan yalla bu baaxa baax muy bëgg xal rap mo la ko def ay bëgg xal do aaro mo xof jëma def ay pexé ba yalla nangul li param ci yow waaw do aaro mo leen mu def ay pexé yalla nangul ko waaw loolu mo day bo ñëw day nga ci ñaanam ci carte yalla mu lañ walu ñew sey bobu day mën nañ ko dëni ci carte yalla buñ ko ñaar yalla yalla dañ ko dox ak na amna benen bo xane li ñu wax 1147 wala 1180 nangam nga war am ci manu oh mali mo xawa am problème so ñëwé ci kilo gerté la la way defal man dama lay jox kilo gerté dama lay sawal ci way jaw nga di woyé bala kilo gerté ba jeex mali mo la ci war rappeler inshallah ci carte bi yalla
0: légui légui ñu gis kër go xamné ci day am ay ciow danaka duñ nekk ci jamm wala mo am walu rap ak yuni démé di indi galan ko ci kër gi lu ni mel ndax dañ ci def ay ñaan
3: da lay taxaw da war wala ci bopam ngay xol da war ko réla mëna ko lay wala ma gën mo né da ngay taxal so xa taxalé ba paré dem jumeulé ci kër gi jumeulé bo ngay way def nak nga jey xamné yalla koy nang nga def ko waaw bo joy bo xati def rek yalla nang raa non dañ koy taxal bu deug mom dañ koy taxal deug mom yalla may na ci mom dañ koy taxal kër gu nekk di wala maaji mom bo ñewé mom insha allah ci lay jowal lay taxal def ko yow yaay xiyaan yow do gisatu mako waaw insha allah
0: muy lu am solo yaakaar naa ni dégg nañu ko fii ci Sam Samu Serigne Bara Khouredia bu fekkee da nga fiy ñëw boo jëlee numéro 9 bi tataa numéro 9 boo ñëwee ba

0: sunu borom guddal seenu fan te yàggal leen ci seen taxawaay bu li rëy bi nga xam ñu nga taxaw ci wàllu màggal kas rajo bi. Di ñaanal nag mbooleem kilifa yi si dëkk bi bàyyiwuñ kenn, waaye nag di jël sama sàngu tedd ba Serigne Bachir Mbacke moom Alhaji Fallu mu yàgg fi lool te ànd ak wér, ndax wax dëgg yàlla mooy sama buntu si kër Serigne Touba. Kon ñaanal ko mu yàgg fi te ànd ak wér rek lañu def. Di ziare xalifa Mame Cheikh Rahima Fall, c'est Mame Cheikh moom man yàlla dafa dool dama am nu ma mel ci moom ba ku ma gis ñu ne Baye Fall nga rek dama am coofee bu rëy rëy rëy rëy ci yow. Kon maa ngi ñaanal mbooleem Baye Fall yëpp, maa ngi ñaanal gudd fan ak wér ak muccale ak liggéey bu yegg si Serigne Touba. Yàlla ñu ko yàlla defal defal ko julli yëpp Bakar Fall.
1: Adresse baa ngi fii ci Touba Sam Serigne Barakhoule ja ay kàddu gi, ngeen mën a jokkoo moom ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54. Soo jëlee tata numéro 9 bi foo ne ko kër Serigne Babacar lay jàngalekat alxuraan dinañ la fa wàccee. Jërë ngeen jëf.
2: Cabinet Padium Cossaan waa kër borom Daar Mooti nekk fii ci Touba Daaru Marnaan feggoo kër Serigne Mbacke Abdourahmaan dendee kër Cheikh Mohamadou Fadilou Mbacke ci Touba Daaru Marnaan. Xale bi jóge ci tali bi jëm ci penjum Daaru Marnaan. Waa cabinet Padium Cossaan waa kër borom Daaru Mooti di fa jëpp jàngoro joo xam ne day dal nit ki nit ki di ko sooxaale moo xam émorite bi nëbbu ak bi feeñ biir buy jooy biir buy seere biir buy def bolotement tànk yu tàng tànk yu ruux tànk yu metti tànk yu xar yaram mu def ay picc karaw gu ruus yi lépp waa cabinet Padium Cossaan waa kër borom Daaru Mooti dañu koy traité. Seen numéro téléphone nekk 78 738 84 84 wala ngeen wootee ci 76 752 33 22 78 152 87 86. Yéen ñu yore jàngoro yi estomac dënn buy tàng wet yuy metti mbag yuy metti ak ñi nga xam ne dañoo amee jàngoro ulcère gastri yi lépp waa cabinet Padium Cossaan dañu koy traité. Jigéen ju dul yëg bànneex ci kaw lalam ak jigéen ji nga xam ne buy gis réglam biiram day metti lool. Góor gu néew kàttan tërët ci kaw lalam du am aaju sax ànd ak soxnaam wala ko am mandiw mu weef lool. Jokkoo nag waa cabinet Padium Cossaan waa kër borom Daaru Mooti nekk fii ci Touba Daaru Marnaan andi na ñeen cabinet bi ginnaaw bi ñu ko ubbee Dakaru ak i Mbacke andi na ñeen ko fii nga xam ne moo di Touba Daaru Marnaan ngir mu gën leen a jege. Sàmmonte leen ak seen wér gu yaram ngir ngeen mën a am kàttan mën a dox ci seen yitte. Cabinet Padium Cossaan waa kër borom Daaru dañuy faj lii di prostate pour ndox bu jege yoo, di faj lii di infection, di faj lii di rhumatisme, di faj lii di fibrom. Yéen ñi amee jàngoro asuma moo xam asma bi nga doonu dañu koy traité. Yaram muy def ngalaw dañu koy traité. Bu fekkee da nga tëju ba mën a am liggéey wala sax loo yaakaar mu tas wala loo war a jox nit doo ko am ba mën ko jox, lii lépp mbirum rab la moo xamante ni lu ñuy traité la. Moo xam dañu daan liggéey lu mu si mën a doon waa cabinet Padium Cossaan boo jokkoo ñoom ci seen numéro téléphone yi daañ la ci indil ay solution ya méngoog ya nga bëgg. 78 738 84 84 76 752 33 22 78 152 87 86.

0: Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport
1: bismillah ñu wajal gamu gi ak net 500 francs bi tax ngeen am 5 giga de connexion malako wax bolé nañu ci tam net 200 bi len di jox 500 MO de connexion valable 24 heures yow sam activer len offre bi ngeen bëgg ci 111 ñu and gamu ak jam expresso moy sénégal
2: Loubestak Chapamekas, microfinance bi awansé té andak jamono. Application mobile ci sawet 24h sur 24. Yone xaliss yu woor té sécurisé. Ñu duggal ci assurance santé bu lèr nañ. Wër leen way, ñu gungé le personnellement. Ak suñuy pack sérénité, harmonie, gouné, yonu ndaw, PME wala diaspora. Profil bu nek dang ci gis sa bop. Dig dajé ci agence Pamekas bi leen gëna jégé, ngeen tan pack bi leen doy ngir dundu kom kom gu simple lol. Digital lol te andando karangé Pamekas la finance sociale
3: salamul lazibi bul isaayul rabbi safar
4: mbokki senegal rawati na mbokki touba yen ñi nga xamne da ngeen yittewu lepp lu jëm ci xetu ndanaaw mo xam ay ganar la ay kay copine nat ak lepp lu tiajo mo xam loy jëfëndiko la wala li nga yar dawal gaaw nga setti wa ployé 18 safar lepp lu xamne ni aje wona ci xetu ndanaaw amna fa muy ginar ay kay copine nat wala sax ba ci ay ñenu kay lepp dina jappandi ci sen ployé 18 safar mi ngi fofa ci touba daru manan ci ginaaw ancien banque islamique bi ñu disponible 24 heures sur 24 gérant ba di serigne dam sek bepp événement bu gene am ta soxla ay ganar ay copine ay nat kay wala sax ba ci nenu kay ployé 18 safar jappandina 24 heures sur 24 mi ngi ci touba daru manan ci ginaaw banque islamique bi ngeen meuna jokko ñom ci numéro téléphone yi 77 664 0956 77 664 0956 wala ci 76 463 0931 76 463 0931 amna ñu tamit ay coiffeuse yeen yi nga xamne da ngeena bëgg ay coiffeuse bëgg lu leen bofal seen ñen bëpp dimension bo soxla dina am ci ployé 18 safar disponible ci serigne dam sek mi ngi nekké touba daru manan ci ginaaw ancien banque islamique bi wa ployé 18 safar ño ñaanalat ci mohamadou muntakha mbaki khalife général de mouride mu yagg fi lol tan dak wër te delu nak di leen ñaanalat magal 18 safar ak jam
0: Benno FM 106.0 Benno FM 106.0
5: di deng sun bop ak fatali ak kep ku nangou kuko fatali ba kuko deng sunu pass pass sunay wax ak def yeb mi tek ci taqwa Allah sunu bay wu yalla na fek na don deug deug ci lut ni ndokal ci lut yeb ci bisu ku mag ki nga xamne mom la aduna bepp di poukere wo ci aduna yi nga xamne ñewoon nañ jitu ko mi ko xamne ku bari ay non la mo ne nonam yu bari yoyu ci la ni ko bëgg di yokko ci la ni ko gën di yokko mo ci nga xamne bam ñew bu dara mata bu ñun di ñew ba nak dara du fi ñew di mot nan day moti li sé lam andi won mo ci nga xamne ci la yalla jaarale ñi na la tek ëllëg ñepp dundal sen ruh mu tambale ci jëmbal mo wax ci alquran ne yalla yonne na len ak leer gu and ak téré bu leer nañ ñi teggu ci ay lay yu leer nañ yo xamne ku ta jaar gindi ko ba fawu du ko reer at ja'akum min allah nurun mom mom la wa kitabun mubin yahdi bi allah may sab'a wa nu subra salam wa yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nuri bi idhnihi wa yahdihim ila sirat mustaqim moy ci nga xamne mo gëna ci ci li yalla bindal tay mo la won moko ne won bis niki tay li nga ni matna ba faw da du ci top kon ba faw yit moy gëna ci ci yalla bind ndax lan ñaata yalla nit di deg noddu wala liqa wala bok ku nodd liqa mutit ñaata yon la nit ki julli mom kenn bi taya te ku taya dang ko tudal bañ nañ ko ba nangul ko yalla da ko dendale ak nangul jinn yalla ci ya ayyuhal ladina amanu aminu billahi wa rasulihi waye moy ki nga xamne yit yalla moko aral bokkam soxlu wut aide camp soxlu wut kaddu ko soxlu gadd rapproche mo ne ko won wallahu ya'simuka minan nas yalla mi dund jam ni dund le yu ñu la ci ñoom moy dox sa digeunte lu jëm ci ci yalla señ bi amna fu ngi koy wax ne ko dañ koy sét sét ñu ko gis xemal xafidil mani'i يغني عن المدافع لكل عبد خاشع يطلب خيرا بدا طب طب موي كيغا خامل موم لا يالا ما سا ترال وولوكو دا دا يوني سي نيكو جيتو ني باخ لا نيو نك مو بوك تا واي لو باخ فوم نيك رك لا گندا اك سي بوتو ياكو ترك سي باخ موم لا يالا ما سا ترال بني سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد إلى المسجد الذي إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. ويموم كل المسجد ذي كوخلو قرب دخلو قرب. بفكر لين وحنا لا نقرب جيني ومنا كنيول بإذن الله من الدرس أساس بتشن كلام. بفكر لين وحنا بدأ من وير وير كم ممكن نام سرعة. def ci sama man xat na xar mo ñu bari ci xar bari sa'atu wal shaqal khamr waye mo lañu mësa deg ñu tajal ko aw ñam mo xamna la ci nek ma nga ta te ci yoonu ñu ci aw yoon ñam ma wax ak mom ne ko ha def lañ ci toke de mu sepp loxo gëm yalla daf ci bok gëna deggal ci ponk yi lol moy to tax yalla ci esrof lañ dox mu sepp la xam amna ak ko nga taxaw di waxat nit ñi ci medina jamono bañuy defara ka defaraat ñu xaw ko topale tuuti ñu ñoo taxaw fu ñu taxaw ne ko fofa ak gëni binni ta kaw ñepp dekk mu ne lu nga def ba tegg to ma sa loxoy tet ñepp dekk do ji do jahannu la u ja in zibun ya andi bir an shay amna til go xamne bi da japp domi xar wala domi beuy koko dem kala be ko yeen bi sallallahu alaihi wasallam nya amna ci til gi da japp ki do japp dañu japp domi ci bi ni preyo yo da ya rasulullah ke mu yubbu sama taw ci nam pla taw lu dama bu bëgg lol yeen ci bi tax lu ka ko jappone ne ko baye ko dal koy baye fa sax moy ci xamna itam buñ bëgguna wax lepp lepp lepp mbolam aduna bi fu la ngi wax ci mom ak mi yépp te mënu ñu taxa bam jaax ku ñu dañ wax tuuti rek ku ñu abdullah ibn salam la ta muy doon abdulit ba yaag ñu doon abdulit da na mëss na ko gënt waye biñu takkal ak mom da na ci di xarkana bi ma gis woor na ma lu wax dëgg woor na ma lu wax dëgg moy ki nga xamne yalla lim ko woyé aw turam ci alquran bu fekke mat na wel yow def ëpp ko day wax ci yenn ci melokan yim ko yëndi ci nit bañ xam na mom la yam kenn fekk ko ci da ngay deg suba wo ya yo rasul ya ayyuhar rasul la yuhzinka alladhina yusari'una fil kufr ya ayyuhar rasul balligh ya ayyuhan nabiy إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة يا أيها النبي كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين تر موغنا خم أوتر وعي خم قوتك تخ لكو صلى الله أما فهم قوة يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو نقص منه يا المدثر قم فأنفر وربك فكبر موي كي خامني يالا سي بوك مونا واخ نيي دكي اك مام سين كو جوكو دغول كين بن بيس تي ام اك واخ دك يالا لو واي واي واي مانا مونيتي مونيتي ورنا كو مانا يالا كو خاي خاصنا مونا واخان يالا مونا واخ نيي دكي مام نيو نا كو كاي سيتي ديكو سيارا تي سو دمي بول كو جوخ لوخاي كاسي نغا تاغي با تاغي لوخو دارا سي لوخو يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم الرسول فقدموا بين يدي نبيكم صدقه هديه ñeena bu ngeen demee ba mu dal leen ba ngeen toog ba nuyu teg ma ko nag fii bu leen ko ne càkk ne ko xujj tooge leen ba tey lamsal léegi-léeg di ko xool ya ayuha allazina amanu la tuqaddimu bayna yaday illahi wa rasul foofu yàlla yéen fi la fi waat nee na yow su ngeen dee waxtaan bu kenn bu ko kenn ji gën a ji bu ko kenn bëgg gën a xam mbir ma ne mbir na nga ko déglu ngeen ko déglu bu ko kenn jitu te ku ñu laaj it booy tontu bul ko féete bul ko gën a xumbukaat yaa ngi wax de dina amoon la tarfaxu aswatakum fawqa sawti nabi wala tajharu lahu bil qawl ka jahri baadikum li baad moo ne ne woole bu ko kenn joor muy dem nga naa ko ee jiw dede la tajxaru duaa rasuli baynakum ka duaai baadikum baad kon kooku kenn rek la ci mbindi fi suñu borom yi nga xam yàlla yemalu ko kenn waaye nee na woon ku bëgg yàlla bëgg da nguy bëgg ku ko bëggal yàlla bëgg la qul in kuntum tuhibuna allah fattabiuuni yuhibbukum allah teg ca wa yaghfir lakum dunubakum waaye ku teg sa tànk fa mu ko tegoo ni yàlla ci boppu nga topp tànk atiu llah wa rasul ñaata yoon nee na ku topp ku ko topp yàlla nga topp ku tukk yàlla la wan gannaaw yàlla ci yàlla musal man yutii al rasula faqad ataa allah nee na nag bu nee waaw nga ni kooku ne déet yàlla waajalal na ko fa muy dëkk lal ko lal ya tegal ko fa bu fekkee ndox mu tàng lay naan tegal ko fa ay dëkk su fekkee lu koy jam la fa man yusaq fi rasula min baadi ma tabayyana lahu alhuda wa yattabi gayra sabili lmuminin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa saat masira yàlla ci yàlla musal kon boobu su may jeexale nga xam ne moom sa ñëpp fa kenn nee na woon wàkkëram yi mu yor yàlla xam kuy jiit waaye bu jiitoo it na ngeen leen fi bàyyi ndax ay wajib la annabiyu awla bil mu'minin min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum wala an ma kana lakum an tu'du rasulallahi wala an tantihu azwajahu min baadi abada loolu it ay xaas ay xawaas di ko suñu borom degleen la yoo xam ne kenn fi ko ci kon boobu ku mag di waxtaane la bisi at mi yëpp weeri at mi yëpp dundub nit ki yëpp la ko waral moom ak dund waxtaane ko ci dund mi ngi mel ne ndox ci dundu doomu aadama doomu aadama ku nekk xam ne ne mën naa bañ a lekk lu yàgg te du ko wàññi dara mën naa bañ a nelaw lu yàgg te du ko gaaw wàññi dara mën naa bañ a mën a dox mën naa bañ a mën a laatara amuti yoxo mën naa bañ a mën a gis mën naa bañ a am ay gët waaye ndox moom ñii ma wax ñëpp ku ko amu ku ko amu ñëpp koy soxla mën a dund bi yëpp mel ci dundu jur bi ku ñu war di waxtaane la waxuma laa du ma wax fàtte waaye ku ñu war di waxtaane la saa su nekk buñ ca bàkkee benn bés genn guddi cib at nag fañ koy defee bu ko kenn walle na ñëpp dem ku mën a dem na dem bu fekkee ca moom la ñuy tàmbale yem ci moom rek yàlla ñu yàlla defal dégg topp te mu sunu seetaane bi fakkam yafirullahu lana wa lakum wa lisaa'il muslimina amin
6: benno fm 106.0
7: mbokk jullit yi ñu ngi sant yàlla sunu borom mi nga xam ne mbir yëpp ci loxoom la nekk mi nga xam ne mooy wàllu te dogal yi saa su ko neexee miy def lu mu namm ci coobareem ci tànneefam ñi ngi seede ne yàlla moom moom rek mooy yàlla amul keneen ku bokkamam nguur gi waaye seede na sunu sanga mohammed ndawam la ci leeram gi ci la leer gépp jollee képp ku am ak leer ku ñuy xool di séntu ci ak leer ci leer ak salallahu alayhi wa sallam la jógee ak ñeñe di julli ci moom ak ñeñe waa kër mi laabye ak sahaaba mi tedd gannaaw loolu mbokki jullit nañu xam ne seen weer wii di weeru rabiul awal ci la feeñeel mbindeef yëpp ci gënti ñi ramm ëllëg gis gënc kon na ngeen ko xam yal na yàlla yëram leen ngeen xam seen weer wii daraja ngeen gaawtu gañe ci jëf ju baax nga xam ne ci barkeem ak yiwam ngeen koy amee waaye na ngeen am kersa ci yàlla sunu borom ba bu leen ko moy waaye bu leen wuute ak ndigalam sunu borom kat moo leen may ci weer wii ci seen yonent bi nga xam ne ci mom ngeen nekké ngeen di xéet té ngeen rawé ku ngeen raw donte xéetu muhammad moy mu jé xéet wayé ci ngeen rawé ci barkeen yalla mo ñu wax ci alquran né yende yena nek ko yena nek ngeen di xéet bu ñu gënde nit ñi wayé ngeen di xéet joju mbokk yi ci ñett saat lay mëna amé ta'muruna bil ma'ruf da ngeen di digël lu baax wayé di tërab safan wayé gëm yalla moy xéet bi bu ñu bayé digël lu baax bayé tërab safan ñak gëm yalla nek ko bin khayru umma gi faaw ñu gëm yalla faaw ñu digël lu baax faaw ñu téral lu bon kon mbokk yi wër woow ci la fé ñeël bi neef yépp yoonent bi nga xamné buru won ak mom dara du nek waye buru won ak mom benn minéef du am waye buru won ak léram gogo moy benn lér du jolli waye buru won ak mom kenn du jaamu yalla suñu borom suñu niñ tuba radi la won di wax né ñi nga xamné day ñoñu réer lañ woon ñañ kéfer lañ woon day doon nañ sakku suufé yoonent bi sallallahu waye yoonent bi sallallahu dafa melni la lamp bo xamné dafa jolli kenn mënu ko neub bokk jiridi yalla mi ñi sant mi nga xane mo teral wa keur yunus sallallahu alayhi wasallam ñu nek ñu la mu bëgg leen ci sen askan waye di julli ci sangam yunus sallallahu alayhi wasallam bokk jiridi ñi ngi sukkandiko ci wax yalla suñu borom ne nañu moy ci buma yalla gi ñun ñepp ñu takaliko moy ñun ñepp nañu moy ci buma l'islam nek ben xet gannaaw lolu ba jaam yalla yi nañu xamne ki am xel moy ki takko linkan li nga xamne sun borom denkul nako mbollem jaamam ni moy lan yalla mo waxone ni denkna ñi nga xamne waccina ci ñom téré te jitt won len denkna len ak yeen ngeen ragal yalla bokki ragal yalla moy jefe digal yi moy ki teray bokki nañ jël ragal yalla moy yoon wi ñuy jaar nañ jël ragal yalla moy li ñuy commercer nañ jël ragal yalla moy jëf ju baax ji nga xamne buñu ko defé ëlëk buñu démé bakat bu nek bo démé dang ko fekk ci sunu borom ñu téwal ko muy jëf ji yu bokk julli ragal yalla moy commerce bi nga xamné ñi taxé ci lañuy commerce ci lañuy xam ko wayé moy daytel bi nga xamné daytel xew bi nga xamné ñi jégé seen borom mom lañuy tek seen karam kon ñi nga xamné dañuy taxaw ci ndigalal yalla duñu takaliko mukk sa su nek ñagay jégé jégelu yalla ñagay jaamu yalla dara mënta dox seen digënté ak seen borom dara mënta téré seen ak farlu ci seen ji jaamu yalla dara mënta dox seen digënté ak jaamu yalla yalla mo ñu wax ci alquran ne ñi nga xamne day bu guddé ba guddigi sori seen lal ya day wét lool ndax dañuy jup bay seen lal ya di ñaan seen borom ci ragal mugalam seen borom waye xemem teef yirmaande borom bi lepp lu leen sun borom xéewale ñu joxé ko ci yoonu yalla bokk yi kon yalla ñu sun borom def jaam yi soppu yun saasam di soppu wa kërëm alhamdulillahi alladhi akrama ala albayt alsharif bin nasab at-tayyib at-tahir wa habahum bil hasab alwadi'i at-tahir wa salatu wa salamu ala sayyidina muhammadin al-amir al-nahi bi qawlihi ta'ala wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu amma ba'du fa ya ibadallah innal 'aqila man iltazama alwasiyyah allati وصى بها سبحانه جميع عباده فقال ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله فاتخذوا التقوى مسلكا ومطجرا وعملا ليوم تجد فيه كل نفس ما عملت من خير مخضرا فتقوى الله مطجر الفائزين وخايه من المخربين الخائمين بامر الله لا يفارقون الذين يتقربون اليه ويتعبدون لا يقطعهم عن مولاهم قاطع ولا يمنعهم من الجد في العباده مانع قال تعالى تتجافى جنوب عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا وما رزقناهم من فقون اللهم انفعنا بمحبتهم ومحبه اهل بيت الكرام والقيام بما يجب لهم من التعصي والاحترام مع ان محبه فرض اكيد على الاعيان وشرط في صحه الايمان ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار صلي للزهر نبي الجلال سفي أمان وصيب برائي طيب لنا عمرا صحي لنا برنا وهب لنا رسل وتوفيق يا الله وابتلنا كل باب كنت فاتحه للصالح من الخيرات يا الله وقمنا إلى العصرة والنجاة عن كل مكر وبلائيات دمر جميع من أرادوا ضرنا قبل وصولهم إلينا وحنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين آمين
8: بنو FM 106.0
9: ñu sant yalla bi nga xamni moy ay sant na ci ngir yi
8: ku tawat mu fañ la ku rafle mu wort la ku jaaxle mu taxaw sa jaaxle jigen ji taxaw keur gi ba keur gi jak non la ko waré dafa am kenn ci soxla ci yoonte yalla muhammad dama xamatul ummu salama la xamul ummu habiba kenn ci ñom ñaan dafa ñew ci rasulullah ne ko xana do ñu ñaanal sa borom mu dimbali ñu bay ñu ñi dem di wuti dépasse di ñew di jappale goor ñi ci dépasse keur ci ndax gis na tiyabo yi joxe dépasse ni mu toll manam xey lamb ci sa force jox sa njabot jox soona ci mu dem ci marché wut luñ ci defar jabot gi man ko jëfëndiko tiyabo ju reey def ci nek motax bo demé ci masalikul jina da nga fa fekk aw xamu ko yi bu cheikhou tak ñu wax ne inna fi ayali turukhan li jabi neena njabot manam jox ak njabot ak top tole aw yoon la bo xamni ci yaram nga jëf ummu habiba ne yonati yalla muhammad waxal yalla ne mu bay ni jigeen ni dem ci jaaya di liggey di ñew di participer ci dépasse waye sun borom dafa yebal jibril mu indil ko ayat alquran mu ne wala takabbalu ma faddala allah bihi ba'dakum ala ba'd yeen jigeen bu len di mebet tiyabo di nga xamne goor ñi dañ ko am ci joxe dépasse ñu joxe dépasse ak taxaw bi ñu taxé taw ko jabo bu len ci ñe bu len mebit jitt am li goor ñi am ndax lirru jali nasibun mimma ktasabu walin misra'i nasibun mimma ktasab dal na len goor sen tiyabo mi ngi ci joxe dépasse ak taxaw jabor waye yeen jigeen ni sen tiyabo mi ngi ci dépasse bu ñen ko joxe ngeen defar ko ba nit ñi mën ko jëfëndiko fexé ba kër gi baña tilim gone yi baña tilim sa borom kër bu ay yéeram tilim bu aw yaramam tilim fi muy dëkk bu mu tilim bu gar ñëwé na fekk lekk bu baax naan bu baax taxaway bu baax taxaway bu mu ngeen am ci kër gi yeen jigéen ñi yalla dara leen fay lu toll li muy fay jigéen ci li muy fay goor ci biir kër ci waaw léegi yow mi taxaw bi amul benn texte buñ la mën a indi buy wane ne jigéen liggéeyu kër gi moom la war li la yonente yalla muhammad la ko yalla wàcc ci moom muy ay alquran bu ne pé bi ci des mooy sayidatuna fatima kenn ci doomi yonente yalla muhammad sayidatuna fatima moom la ali ibn abi talib yoroon doomi rasulullah dafa ñëw ci yonente yalla muhammad tàllal ko ay loxom ne ko gis ne di sama loxoy mel dama dëbb ba sama loxo yu fut xanaa dooma waxana ali mu wutal ma ab jànq bu may jàppale ci kër gi ci lëggéeyu kër gi sonn na trop yonente yàlla muhammad ñëw ca kër gi ne ali fatima ne dafa ñëwoon naan naa ko wutal naa la wax nga wutal ko ku ko jàppale ci lëggéeyu kër gi waaye man dama leen a bëggoon a tegtal loo xam ne moo gën nga dem di ko wutal koo xam ne moo koy jàppale ci liggéeyu kër gi ala adublukuma ala ma huwa khayrun lakuma min khadim dama leen a bëgg a tegtal loo xam ne moo gën ci yéen yonente sayidina ali ne ko axakay mu ne ko maa ngi leen di sant yéen ñaar bala ngeen di tëddati na ngeen def takbir muy allahu akbar fanweeri yoon ak ñeent subhanallah fanweeri yoon ak ñett alhamdulillah fanweeri yoon ak ñett muy téeméer sayyidatuna fatima nee na keroog bi ma déggee ci yonente yàlla muhammad wax loole ma saxoo ko ba la may tëdd bu nekk dem naa ba liggéeyu kër gi li muy réer yi mujj na yëkkatuma ci dara dama mel ni rek koo xam ne gan gàttam laa ame moo ne yonente yàlla muhammad mënoon naa wax ali ne ko wutal ko ku ko jàppale ci kër gi waaye xam ne na ali amul doole te rasulullah yi yéene na fatimatu doomam bu ëllëgee yàlla fay ko li muy fay jigéen ñi nga xam ne dañ daa liggéey ci seen biir kër waaw fatima doomi rasulullah la waaye yonente yàlla muhammad la tax néewu ko nañ ko wutalu jànq dafa bañ mu tëdd loxoy neen bañ a def dara ci kër gi dafa bëgg muy liggéey bi sonn di ñaqal borom këram bu ëllëgee yowmal xiyaam yàlla fay ko li muy fay jigéen ñi nga xam ne dañu ñaqal seen borom kër gi si biir kër gi loolu tax néew ko nañ ko wutal ku ko liggéey dana ko rek dellu wax ni fatima nag nee na lii man ba ma taqoo di ko wax saa su ma yowoo dami mel ni démb ci musuma son mbokk yi jigéen toog ci biir kër gi di ñaqal borom kër yiw bu baree daf cee nekk jëm ko jigéen joo xam ne yaa ngi ci sa biir kër ba noppi li la war ci biir kër gi nga di ko def bu ëllëgee yomal xeex lépp lu yàlla ngi fay góor ci joxe dépense di ko fay góor ci faj ko tabax di ko fay góor ci wordu ko rafle di ko fay góor ci taxaw ak njaboot fayal leenu njàng la la war ci njaboot lépp nga di ko def ci abu ju rëy la sayidina umar ibn al-khattab daana wax ne wul loo dunde na sa njaboot jar na sol dalli weñ di dox ba dalli weñ di xarte di ngir mu dépense loolu njëriñ la kon ñii di wax ne jigéen ñi lëggay waru leen dara waru leen ci kër bi ah te di leen te léeg-léeg ay waxtaan ko da koy wax ati oustaas di wut ñu neexal di wut ñu neexal li yonent yàlla wax ba dañu ko jàngal li may tëjee ci li may wax ni nag mooy Omar ibn al-Khattab jamono ji muy nekk amirul mu'miniin di xalifa bi yonent yàlla muhammad dafa am benn waay boo xam ne dafa xulóog soxnaam ba soxna sa poñe ko fitna ko mu xalaat koo sax wàcc daal ne naa dem ci amirul mu'miniin wax ko sama jafe-jafe ba xam lu may wax waaw ab taalibé bu jaaxlee day dem ci kilifa boo amee kilifa bu man kilifa boo jaaxlee bala ngaa jël décision demal ci moom loolaa tax mu dem ci Omar ibn al-Khattab ne ko man day ne bi muy jub kër gi ci tàppaar ya la toll rek asegul ci biir kër gi duggagul daal di seen Omar ci ëtt ba soxnaam poñe ko xam nga jigéen ñi seen yoon ji départ sax ñëw ci yàlla borom xam-xam beeg wali yàlla beeg nitu yàlla keeg ku baax keeg jigéen xamul yooyu de seen yoon ñëw ci seen yoon ñëw ci Omar ibn al-Khattab soxnaam poñe ko waa ji ñëw ba jub dal ne ah man Omar mii ma ñëw di ko jàmbasi sa kon sama problème ndeke maag moom ñoo bokk problème daal di bëggal ne kuuc wàññi ko mu ne inni aratu al ashku ilayhi zawjati wa bihi mir balwa ma biya damaa ñëw di ko jàmbasi sama problème waaye man li ma am ci problème ndeke moom la am ci problème mu bëgg a wàññi ko Omar daal ne soxna si bàyyi ba moo xekkee daal ne ci ñun la jëm si woon de soxna si ne ko yàlla wàcc mu daal di koy wax mu yëg mu ne ko lu mu doon mu ne ko ah man de dama am jafe-jafe ci sama kër jàppanteeg sama soxna ba bëggoon ko bàyyi ma ne woon naa ñëw waxtaan ci yow ba xam lan nga ma ci digal waaye ma ñëw fekk sa soxna di jàppante yow ma ne ko naa wàññi ko ndekke wa bika min al balwa ma bi li ne ci man ci musiba rek ne ci yow Omar ibn al-Khattab xam nga lu ko wax mbaa jàppaloo ko dara sa soxna soosee la fitnal ba nga bëgg ko bàyyi mbaa jàppaloo ko dara boo demee bu ko jàppal dara de daa ne ko gis nga kii lii mu may def lii taxut ma ëmbal ko dara wàcc sama xol ndax gis nga kii moo tax sama diggante ak sawaar ndax li góor di yëg ci jigéen saa su ma ko yëgee sama xel ci moom rek lay def kon moo tax sama diggante mooy yàlla moo tax lu ma def rek bàndaam la kon boo demee bàllal sa soxna lu mu la def muy yëmul ci loolu waaye xaasi na tuuti man si léegi mooy sama bëkk néegu kër saa su gan ñëwee moo ko yóbbu ci saal ba dalal ko taalal ko gan ci loolu donte na booba yooyu amul damay joxe misaal rek misaal mu ñu gën a jege ci jamono ji ñu dund dem ubbi félicitaire ba may ko dox waxtaan moom ne ko xaaral ma dem woo sëñ bi ne ko yàgg kon xaasi na tuuti man si léegi mooy sama bëkk néegu néeg ku ñëw ci kër gi bala ma àgg ci man ci moom lay yem kon lu ma def bànnaa moom bu ko jàppal dara waaye xaafidatun li maa lii kii mooy watu sama alal sonoo yi muy wute lal yee mboole li muy indi ci kër gi yëpp moo koy taxaw ba dara du ci yàq dara du màgga bu xëyee mooy balal mooy fóot li ñu war a fóot mooy fubeer mooy dal cuuraay mooy def yëpp kon xaafidatun li maa lii moo koy watu sama alal waaye xasaaratun lii tax sulu feer bi moom mii muy fóot sama yéene bu ci liggéey mooy fër sama yére njaboot te boo ko gis doon xale yi dama ut leen fotal waaye moom moo ma leen fotal kon lu ma def bàll naa bopp war a ne bàllal si soxna lu ma mën a def waaye xabaasatun wa tabaaxatun lii moo may jox ndékki moo may jox añ moo may jox reer ta bu fi nekkutoon maa koy defal sama bopp. Ginnaaw mi ngi ci biir kër gi wóotuma fi nag lépp lu ma def rek war naa ko jël. Nit lu mu mënta ñàkk bu ko amee da koy fonk. Dégg ngeen wax ci nit lu mu mënta ñàkk bu ko amee da koy fonk. Lépp loo xam ne boo ko ñàkkee da koy wutiwaat bu ko amee jéego. Daa di ko cee tegal nag ne ko annaha rebrun li waane dayya kii mooy sama ndimbal ci samay woy jëf. Samay woy jëf ay mag lañ mënal duñ seen bopp lu bari. Topputoo bañ ma doon topputoo bi may ndaw niñ doonee mag man maa leen war a topputoo nag ndax seen doole ñëw. Waaye nag koo mu jot a toog ci kër gi di la topputoo ndax wut dépense. Moom mi nga xam ne nag mi ngi ci kër gi waxtu wu nekk di ma taxawul samay woy jëf duñu tilim duñu xiif duñu raxle duñ jaaxle duñ sonn kii munu ma ko ñàkk lu ma def rek war naa ko mun. Daal ne ko boo demee mu ñëlal sa soxna soos ne lépp lu nga def mu yëngu ndax dalaa féete foo xam ne yaa foo gën a féete sa bopp. Tëri nit lu mu mënta ñàkk da koy téye boo demee téye ko. Lii la Seydina Omar bin Khattab wax waajo bi nga xam ne ñëw na ci moom jàmbat ñu dégg doo ko. Li tax ma wax ko it mooy dama cee bëgg a joxe misaal rek ñu xam ne li ñu bëgg a sol ci boppi jigéen ñi bu ñu ko seetaan danañu dem ba jënd jigéen duuti jox worma borom këram ci biir kët gi. Li war góor ci li ñàq di sol ngir kër gi jàkk moo war jigéen ci ñàq ak sol ngir li ñu indi ci kër gi mu defar loolu moom su mbokk jigéen ñëpp xam. Xam naa damay teg sama loxo foofu boo liggéey ñu ñëwaat ci yeneen tomb dafa am rek loo xam ne dama cee bëggoon a daaneele sama gàtt. Dañoo jëm ci màggal guddig yonent yàlla Mouhamad salawaatullahi wasalaamu alayhi. Mbokk yi ñun lu bari ci xeeti jaamu yàlla yi nga xam ne dañ koy woote jaamu yàlla yooyee day dem bu mujj ci tiyaama sax duutu ci am waaye bàkkaar lañ ciy jëre sax. Ndax lépp lu ñu wooteel yàlla mbaa ñu wooteel ko yonent yàlla Mouhamad mbaa sëriñ bi bu ñu doxee uuti dugal ci am fox ak caaxaan ba day mujj lii ñuy def duutu kenn dutu xam ne ñu ñëw guddi kam lañ jël nee ñu dañuy fàttaliku guddi gane jaxul yonent yàlla Mouhamad anut ak fox anut ak caaxaan caaxaan anut ak Mumbai jaamu yàlla bu wér ngir sante ko yàlla ci xéewale bi ñu xéewale xéewal bu tolli Seydina Mouhamad. Ndax Seydina Mouhamad xéewalul yàlla fa asbaxtu bi nixmati ixwaan yonent yàlla Mouhamad xéewalul yàlla waaye nag nga ne dama koy fàttali mu for say ndënd fecc góor ñaak jigéen ñee ci dajaloo loolu lay wuute nag ñàggal yonent yàlla Mouhamad barki démb na. Dégg naa kilifa gu taxaw ci biiri talibé bi ne Cheikhul Khadim mu woote nag gàmmu fii ci Njaare loolu ba nga foloo nit ñi rek. Cheikhul Khadim woote nag gàmmu fii ci Njaare bi góor ñaak jigéen ñi nekk ci pencum Njaare ma for seen tabax di tëgg ka cakkaay ak fàcc fecc noonu la ko wax ak a pàkkal ci am kenn ci mag ñi wax ji ñun ñëpp ko dégg noonu du ma tudd am kenn ci mag ñi ku ñëw fekk leen fa dàq leen mu ne mbaxana ya dàll ya bari nañ fa lool ak musóori jigéen ñi ñu daw ba ñu xëyee mu ñëw nuy si Cheikhul Khadim. Cheikhul Khadim ne ko biig mu ngeen dafa gàmm gi mu ne ko penc ma de ñu fa nekkoon ñëpp la dàq musóori yeeg dàll ya day bari nañ fa lool ndax dañ fa nekkoon di fecc ka tëgg. Nee na Cheikhul Khadim ne ko moo ne bu fekkoon ne ñoom xam nga fu seen i kër nekk da nga waaw ba yéen kenn ku nekk ci ñoom nga baru baax ndax nit ñi kenn ku ci nekk nga mu yëge rek noonu la may sànt subhanallah. Mbooloo mu dajee ci penc Cheikhul Khadim di fecc am mag ñëw aay leen fecc ma nee na Cheikhul Khadim ne ko dañ leen a waroon a bàyyi ñu fecc demal nga baru ñu ne dàq ndax kenn ku nekk nit ma yëge rek noonu la may sànt. Waxee Cheikhul Khadim ci ku ko xam ni mu bañee woon jaxasoo góorub jigéen ni mu bañee woon ay caaxaan ni mu bañee woon am pox ñu di ko askanee wax ñu mel nii mbokk yi wax yooyu moo kenn dëkk ko képp dégg. Waaye heureusement dégg naa jamono ak Serigne mag mu ñoom ñëpp génn nañ wax ci. Cheikhul Khadim foo fëliwut guddi gane jamono rasulullah yi laa gitum fa fàttali ko jëbbu ji na waxtaane ko ay jikkoom ak meroom ak sunnaam ñu doon dox ci àdduna buñ jógee man caa wax. Waaye ñu fanaan ko jàmm yàlla ba mu set képp ku di taalibé nag te ngay wër waxuma ngay wër waxi ku topp bakkanam mbaa kuy topplu bakkanam waaye ngay wër ndigalal Cheikhul Khadim li la Cheikhul Khadim digal Cheikhul Khadim digal nekkul ci fo te it foofu fëluwul yaxsul lool bi wala ko wala saaj bisimilah.
9: Benno FM 106.0.
10: Alhamdulilah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Mbokk yi ñu bokk sant borom bi subhanahu wa taala cheer na mu benn bur bu mu war a jaam bu dul moom noonu ngi baaba ak ñëpp te di leen baal ak tey ñaan suñu borom subhanahu wa taala mu bokk ñu déggal ñu ñëpp. Mbokk yi sunu ko ba tey mi ngi jëm lenn ci li feeñ tey wane maggug yonente bi sallallahu taala alayhi wa sallam gannaaw bu ñu leen ndokkeelee ci weeru mag wu tedd yi ak bis bi ñu jëm. Xam ngeen ne yonente bi sallallahu taala alayhi wa sallam li yàlla feeñal ci moom ngir wane ak màggaayam yemale ko àdduna ci kenn àdduna ak alaxira mu xam li tàmbalee ci ak leeram li tàmbalee ci leeram ba nim gën a jamono ba nim gën a jamono. وإنه إش أراد الله نشأتنا أبان من نوره نور النبي العالم ما لا جمال إلا الله خالص بيا لنا من سنجر لا جوف لا سنجر لا يرن جوف نك لا تام بلي كفاه بني جنا جمانو بني جنا جمانو بس بنا نجس ولا نجيك ولا نجان لي وانة ما جاي بنا نبي صلى الله تعالى عليه وسلم kon buñ ko dee lim buñ ko doon lim duñ ko mën a lim lu bari la ca limu nga xam ne dana lot ci lim li ko yàlla defal wala li ko yàlla may wala yan màggaay la yonente bi sala salam am loolu lot na ci di ko lim. Waaye dañu gisud rek lenn ci loo xam ne ay may la waaye ci loo xam ne tamit day feeñal màggaay yonente bi salallahu taala wa sallam moo xam ay jukka la moo xam ay jëf la moo xam yeneen yu bokkut ak yooyu la. Bokk yi biñ ci njëkk a wax mooy yónni di ko suñu borom subhanahu wa taala yónni jox ko charan kaamil maanaam sharia ju mat sëkk ngir mu andil ko doomu aadama yi. Xam ngeen ne laata mu jëna jamono mu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ay at yaa nañ ko lu daan tudde ay diine lu daan tudde ay diine ca bi yonente bi salaa sallam a dikkee sun borom xamal ko ne ko inna diina indallahi al islam diine ko sun borom mooy islam. Waaye li ko jiitu woon ñi ko jiitu woon daan woote ci ay yonente kenn ku ci nekk am na lu wàcc ci yow kenn ku ci nekk am na lu wàcc ci yow nga mën koo jotal ca ña nga xam ne ñoom nga defal jamono bu dee ci ay téere ak yu mel noonu ndax it am ma jeni anbiya yi wa rasuli saxaka dun mi ne ulufi yaa rajo téeméer junne ak ñaar fukk ak ñeent yooyu am nañ ci ñoo xam ne wàcc nañ ci ñoom ay téere ñii fanweer ñii fukk dégg nga ba nam àgg ba ñeent ñi nga xam ne mooy tawretuha xadisa waha moussa injiluha xadisa waha aïcha suma sawa zaburuha daouda kama sawa furqanuha mahmouda ba ñu wàcce alquran ci yonte bi saaw salama mu indi nag risala bi mooy lan bi chariin kaami loolu day feeñal jalaalatu rasul sallallahu alayhi wa sallam. Chariin jooju nag biñ ko indee daf ko indi si mbooleem bindee si yàlla yépp muy seenu jindiku ak seeni leeral ci li nga xam ne daan ko aajowoo ci seenu dund mu jëm ci seen diine mu jëm ci seen diine moo tax suñu borom wax si alquran ne laqad manna allah ala al mu'minina is ba'atha fihim rasulan min anfusihim yàlla xéewale na xéewal boo xam ne ni ko jëmale ci way jëm yi jamono ja nga xam ne moom la wàcc ci ñoom ak yonant yonent bo xamne yasulu alayhi ayatuh daleni jangal manam ay ki manam ay alquran way zakihim wa yuallimuhum alkitaba wal hikma wa in kanu min qabl lafi dhalalin mubin kon lolu bokku na ci rek ben ci li feen ci jalaar rasulullah sallallahu alayhi wasallam way ci bokku na ci moy yonni giñ ko yonni ci mbollem doomu adamay mo xam ko gem mo xam ko gemul wama arsalnaka illa kaffatan linnas illa kaffatan linnas kon alquran ci ngeen bin tax ya ayyuhan nas da dal wax bin deme ba am ñuy gem nak ci la ya ayyuhal ladina amanu sabiyyu kon biko yalla yoni mo muhammad daf ko yoni ci mbollem millet yeb waye bi ko yoni ci mbollem millet yeb batay nak da ko xamal ko nak ne ko nak tamit wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin gana bi ma la yoni yow rahman kon ñepp nañu ambal yeen ma de min def yeb ma ko yantu sallallahu alaihi wasallam julit bi ak kiditu julit ñum ñepp la ambalon jam ñum ñepp la ambalon yeen ma de gis ngeen yow bi ndekkalo da na sa xey rek mbari ci nek rek ci buntu ko yantu sallallahu alaihi wasallam la koy sax am bis yonante bi sallallahu alayhi wasallam bisu fa lola mudi ko lacc ñu na dafa tawax yonante bi dal dagg yi fem dam tek bam ko sété nak dum ko wax man kat fan yi dama gisutul li nga daan sotte fi ma lacc la ñu na da nga tor motax ma juk ñu sét la yow bi xamne ki moy ki gën ci doomu adama yi ci la dugg ci islam kon yonante bi rahmatan lil alamin la won kon lool bokku na ci li feñal ak jaralam waye bokku na ci timit ne le ko yalla tagge wa innaka la ala khuluqin azim taggaw ko ci juddu taggaw ko ci bay taggaw ko ci may taggaw ko dara waye wa innaka la ala khuluqin azim nit ku ci nek saw taggin te jukka la war do ma war nit gamar rek bokam jukko ji nga xamne mom la yore jukko joju mom budé ju ba jukko joju mo jere seri mo jere manam nangul do maara bi yonenti bi jukku ju bax lan ko tagge nit dana mel melokan wo xamne ku ko gis naw ko waye jukko bax ko do maara mo moy jukko jukko innama umul akhlaq ma baqiya fa innahum zahabu akhlaquhum zahaba askan wo gis sax jukko rek sa yu jukko jinn xamé won askan wala ñu xamé won nako wala ñu xamé won ko mam yi ak baye ñu gis na jukko joju dañ na ay doomu adamay rek ñu dajé ya fa nek kon yaron bi ñu ko tagge moy jukko way nek la ala kul khin abi sirtu aisha bin kulaje lan ko jukko yone sub sallam dana kan kul alquran jukkam jep alquran alquran nak ñaara ci ne digle ak tay digle ak tay kon lool mu doon jukko yone sub sallam kon lool lan la ci lu feñ ci magay yone sub sallallahu alaihi wasallam waye ci bokk na ci bi yalla def ne kep

moom mooy tànk la. daal wax na maa ngi nga xam ne bu ngeen nekkee ci àdduna di werante ak xëccoo di werante ak xëccoo fa in tanaazatum fi shay fa rudduuhu ila allah wa rasul. su ngeen di xëccoo ci dara kenn ku ci nekk naan nangam na nii laag naara delloo leen ko ci yàlla ak yonente bi mooy lan ci alquran ak sunna na ngeen ko delloo ci alquran ak sunna ca gis nañ ne ci jamono toll bari na ci borom xam-xam yoo xam ne jànguñu woon mbirul yu xaala fada ali jànguñu woon rek dañ ne ci borom xam-xam la waaye lan jàng dañ ko indi ngeen mira werante werante daaj ko sant ajumel la ca loolu ci jamono yi toll kuy masu da nga ko ci gis. moo tax kon lépp lu waay di werante ak lu mel noonu na nga ko delloo ci alquran ak sunna mu waxaat ne képp ko topp yonente bi salaa alai sallam su àlla gee da nga taxe koo xam ne sarab du am solo la. waaye bopp na ci mazahir jalalat rasul salaa alai wa sallam mooy si ngëneele moom yonente bi salaa alai sallam la sun borom def aw xeetam muy ngën gi xeet bi fadlihi si ngëneelam yonente bi salaa alai wa sallam la yàlla def xeet yonente bi gën wépp xeet kuntum xayra umma oxrijat linnaas. waaye lan la xeet yonente bi di gën a waneen xeet mooy taamuruuna bil maaruf wa tanhawna anil munkar mooy di digle lu baax ak tere lu bon. su demee ba xeet yonente bi salaa alai wa sallam nag digleetan lu baax sareetan lu bon muk xeet yépp ñooyam. kon xeet yonente bi salaa alai wa sallam li muy gën a waneen xeet lu moom mooy al amr bil maaruf wa nahyu anil munkar. am na xadis bu ñëwoon boo xam ne yonente bi salaa alai wa sallam da ngeen di digle lu baax di tere lu bon wala yàlla dana dem mujj yàlla jël seen yi noonu xiritan ko si seen kaw su ngeen su seen i kilifa ñaane wala mooy ngeen bu ne yaa rab suñu borom ne du ma leen nangu du ma leen nangu loolu it nag lu ma sa bàyyi xel la ma war a damay faral di wax ne ki war a digle moom nay digle bu mu xool ku def ak ku def ki war a teret nay tere bu mu xool ku bàyyi ak ku bàyyi yàlla da ko sant mu digle yàlla da ko sant mu tere muy borom kër gi muy sëriñ beeki caari yépp dégg nga muy borom réew mi muy ku mën a lor képp koo xam ne am nga baat war a digle digleel li yàlla digle képp ku am baat war a tere tere li yàlla tere yow bul xool ne digle naa kenn dëkku damay bàyyi dee def bu doon doon alquran diisu ko jàng ndax bis bu nekk ñu ngi koy jàng te am na ci ñoo xam ne ña ngi koy jàng te jëfewuñ ko kon dee digle rek yàlla la sant ngay digle digle dee tere yàlla la sant ngay tere ngay tere. moo tax kilifa moo moo wut noppi kilifa moo moo wut noppi ci yenn yi li yàlla waxoon santaane kilifa wut moo moo wut noppi ci. su gisee loo xam ne lii day yàq pénc bi wala lii day yàq njaboot bi wala lii day yàq kër gi wala lii day yàq diine jëwri sa sutami am na droit moom su boppam moom kilifa gi woo ñi nga xam ne ñoom la war a wax ak ñoom waaye waru leen a bàyyi rek seen bandeex donte déggaluñ ko nag wala donte bu waxee duñ defit lay lay war a dara mooy na wax yonente bi sa salaam moom dajale na ba nopp woote waarate lislaam ba yépp pare saay saay bi jub ne ko alihaata jamaatana lii doo nga doxoon nga ñu doon dajale waaye sabban nakka sun borom wàcce si moom sabat yada abi lahab wataba ma ahna anhu maalahu ma kasab sa yasla naaran saata lahab wa mraatuhu xamaalatu lxatab fi jiidee xarle min bachar ndax yonente bi da koo tax a découragé déedéet dafa continué si ne nekkoon sànni nan koy doj ak xeer ba jëbay nag sun borom yóbbi malaayka yi ne ko neer yonente bi bu ko neexee ma boole ñaari doj yi léegi alaj leen al axsabay yi lu mu wax jéggal leen fa innam laa yaala mooy ixtirilu fa innam laa yaala mooy jéggal leen dan maa xamul maay kat daan na ko amaana ñoom ñii nga jëf-jëf jii soo ëllëgee seen i sët wala seen i doom danañ sàbbi ci lislaam ca lan waxoon mu am ca lan waxoon mu am kon nag ki war a digle nii digle ki war a tere day tere kon loolu bokk na ci mansilatu jalaati rasulullahi salaa salaam moo tax cheikh amadou bamba radiallahu taala anhu ba demee ci muqaddamat ba nee na ko mazayaka ya kulli ladal kulli xarjala walakinha jallat an chaari wa nas ne ko say may say may ni mu toll ci cër xam mazayaka ya kulli ladal kulli xarjala lépp loo gis ci kaw suuf munuru ak may gu rasulullahi faxwan faw wala lépp loo gis ci kaw suuf rek lépp lu waay ami di ko tiiroo di ko titiroo la yàlla defa yonente bi moo gën foofu yow li na defal sa yonente bi sansa mooy alqurba moom la ñu roy nag moo tax mu ne ko maqamaatu xayru xalq an xayri rabbihi maqaamam yonente bi salaa alai wa sallam

0: képp kuy taalibe Serigne Touba fo mënti nekk ci biir réew mi ak bitim réew. Ginnaaw bi Touba ci kanam jotee ndigal ci Cheikh Mohamadul Muntaha Mbacke, yàlla na fi yàgg lool te ànd ko wér, jëm ci liggéey bu mag bi ci daara ju mag yi di complexe Cheikh Ahmadul Khadim Université bu Touba. Di liggéeyu assainissement bi, defar yoon yi taaral ko, defar canal bu mag bi tollu ci 4700 mètres ngir yóbbu ndoxum taw mi fi mu war a dem. Liggéey bi nag xayma nañ ko ci 7 milliards. Mbokk yi, juróom benn million ngi nit ak genn wal ñooy nekk Touba ci màggal gi. Boo ci dollee ñi màggal si wut, xam ne murid yi luñ songu daan ko. Touba ci kanam di sàkku ci ku ko mën, mu jaayante joxe 7000 francs. Bu ñu dajalee million yi 7000 francs, kon 7 milliards yi day dal di mat ci lu gaaw te yomb. Ku ko mën, joxe waaleel say waayjur ak say mbokk. Lépp xéew rek lay doon. Bu àndeek weer wu nekk ñaari téeméer yu sax, Touba ci kanam dina def ci Touba lu yéem aduna. Kon ay ca murit liggéey bangok bum laal suuf. Bu dee maxit wala wave, da ngay dugg fi ñuy fayee facture, gis fa Touba ci kanam nga dugal sa jaayante. Wala 78 544 33 33 78 544 33 33, wala application Touba ci kanam, wala nga dagg reçu ci ñi koy jaay. Jërëjëfee borom Touba.
1: Liggéey bum laal suuf nañ ko yëkkati bu loolu ñuy yëkkati bum laal suuf ايلاو كلمة الله العليا لو دوغ موي لغي بي.

0: jërëngën jëf mbokk yi nga xam ne seen ak ñuy teewlu ñu ngi fii ci Touba Sam Samuk Serigne Bara Khouradia are kàdd gi tey ji nag ñu ngi fii ci kër Serigne Babacar Ley di jàngalekatu alxuraan kenn ku nekk xam ko ci njàngalem alxuraan waaye tamit muy yëngu ci wàllu ñaan am lu ko ci yàlla jagleel loo xam ne si kenn ku nekk xam na ko ñu fasiyene waxtaan ak moom ci loolu nga xam ne si ci lay yëngu muy wàllu ñaan xam naa dañu koy jox mu nuyoo rek ñu dugg ci li nga xam ne si moom mooy suñuy laaj képp koo xam ne si nag bëgg nga jokkoo ki nga xam ne si mooy Serigne Babacar Ley mën nga ko woo ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 Serigne Babacar Ley ñu ngi lay nuyu.
1: Asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu mbokki taalibe yi mbokki jullit yëpp Babacar Ley Touba Sam Boxatul Mubarak moo leen di nuyu di leen siyaar bu baax a baax.
0: Nga yëngu ci wàllu ñaan di jàngalekatu alxuraan ci naka nga yëngoo ci wàllu ñaan ngir ñi nga xam ne si ñooy déglu kenn ku nekk xam na ni jamono ji dana njiitewoo lu ni mel ku ci mel ne yow bëggoon nañ ci ay leeral ci ban anam nga ci yëngoo.
1: Waa soxna bi waaw dëgg la loolu ngay laaj ak nu may yëngoo ci ñaan waaw danaa la ko leeral waaye dama am tuuti lu ma bugg a leeral mooy nan la dikkee ci man nan la ñaan gi dikkee ci man ba ma man di di ñaan alquran ji moo jiitu ndax man alquran sun borom moo ma ko jox ndax man sama lupp yi kenn tegu caali wa ne ma neel baa si muy marax waaye nag lépp loo xam ne li ko daree ci bàqara ba maa si bunt boo ma ca wax rek ma wax la cay jariñe ak la nga xam ne moo ca digle ak la cay tere waaw ci alquran foofu nag fi laa tëdd ba guddi xëy na sun borom si man manam nga kàttanam ak doole ja xëy na moo jëkk ba guddi ma yeewu ñu tegtal ma ne ma yow jàngalekat alquran ngay doon loolu nag xawoon na maa yëm ca jamono yooya nag bañ ma ko waxee waaye guddi ñaareel ga mu mel ni dama dégg ay dong yuy jàng dong yooyu nag sun borom jox ma bi ma ñëwee nag Touba fekk fi Cheikh Saliou Mbacke ma dem ci moom mu fekk ko njurul waxtaan ak moom siyaar ko mu am lu ma jox ma ne ko damaa bëggoon samp daara mu ne ma doxal ba ma ñëw Touba lépp dana baax loolu ma waxoon bi ma ñëwee Touba yi ma dem ci moom ma ne dañoo xamal ko ne damaa bëgg a sampi daara bi ma ñëwee nag la commencé samp daara fii si Saamu Serigne Bara Khouradia daara ji juróom benn fukki nit la woon waaye ci biir loolu sax am na ñoo xam ne xawoon na leen a yéem ndax ni ñun bind bi nga xam ne suñu borom bindee nañu ko ak ñoom seen yaakaar dafa ne daara ji du wey daara ji na bi mu demee ba def téeméeri nit ci laa tibb juróom fukk yi yóbbu ko marché bu bees indiwaat fa suñ daara mu demaat ba defaat téeméeri nit ma jëlaat ci demaat si Serigne Saliou xamal ne ko dama bëgg am pinc mu def ma quartier bu ñuy wax Yasbul Xolob ma dem sampaat fa daara yóbbuwaat fa juróom fukki doomo bi nga xamee ne dem nañ ba Serigne bi wàcc liggéey moom Cheikh Saliou Mbacke ñibi aljanna ma daal di dem ci Cheikh Mamadou Lamin waxtaan ak moom mi nengal Serigne Fallou nekkatu Serigne Touba ma ne waxtaan ak moom ci daara yi mu ne ma wëyale ko comme ni la ko Serigne Saliou waxee woon ma ànd ak Serigne Bara nag di ko wëyale daara yooyu ba Serigne Bachirou Mbacke mu Alhaji Fallou Mbacke daal di may jox fële ca Baylaa ab àll ne ma ñëwal wut ay dong nga ñëw fa liggéeyal fa Serigne Touba ma jëlaat ay dongo yóbbuwaat foofe maanaam daal si gàttal daal yàlla dogal na ñeenti daara yi nii la demee te ñeenti daara yëpp ngi dox waaw xam naa loo ci bëgg a xam ci daara yooyu ba ma ko laajee dinaa la ko leeralal waaye wàllu ñaan gii may wax ni mu dikkee ci man daal moom xam naa ne pour ma leeral ko si rajo dana xaw a yéeme waaye nag xam naa ne buñ paree dinaa la ko wax ndànk si suuf dinaa la ko wax si suuf waaye danaa la wax daal ñaan ki moom ni may ñaanee waaye ni ma dikkee moom ma ne su ko wax si rajo waaye ni may ñaanee nag mooy damay xëy toog nii sama nee ku dëkk ak noo dikkee rek ma xool su ma la xoolee rek incha allah dinaa xam fu ma jaar yow lu sama xel mi njëkk a daj ci aay alquran yi su ma ko defee nga wér bu dee ku yitteel ak lu mën a doon ndax man awma tarjumaan man sama ñaan maa ngi ci fanweer ak ñeent waaye awma tarjumaan maanaam ubbil téere bee bind naa ngam jox ko déedéet du ma ko def waaw wala ma ne tombal lee wala nga indil lee wala ay tomb ak pettaaw déedéet waaw soo ma joxee loo rek dafay mel ni yokk gi yax yi ba ma xasee jox la ko ba téye ko rek day mel ni xam naa li si say biir lépp damay toog di la ko wax noonu ba mu yegg loolu la ñaan di dikkee
0: ci man. Ci wàllu liggéey nit ki am jafe-jafe soxla ci ñaan ndax da nga yëngu ci li ni mel.
1: Waaw boo amee jafe-jafe nga ñëw ci man li ma njëkk xool mooy damay xool ndax waajal na yaram bett wadjal lañ la wadjal wo lu may wax nak ci wajuru jigen way tax may wax su may la xolé ba xamne wadjal nañ la rek mu wërmu la wadjal nañ la suñu borom may na mané dara dotu jafé ci man ci yaw mom mais inshallah dana savare mbir ma waye suma démé ba xol xamne ke wadja yo dess na dama le masla ak yow ba gantal la waye duma la ko wax nak waaw
0: muy lu am solo di setlu bo xamne ci setlu bu am solo la kenn ku nek xamne ni timit walu rap lu sonal nit ñi la ci anam bo xamne ci kenn ku nek ak nam lay feño dila galankor dila tejj di tejj sa wërseuk waye timit sa loxo di bënn ak yu ni démé ci walu wowo naka nga ci yëngo ci walu ñaan
1: wa bo ñëwé man suma la xolé dana xam bar rawan mo la yor bu dem ben bedan ak rawan wu mëna doon rek dana xam rawan wi la yor bu ci am xara xajo ci dérëk dama koy dama la koy ullo ngandiko ci sa gëna xajo dama la koy ullo ngandiko ci ci dugub ak li ci aju yoy ci ay sarax dal dana la koy ullo ngandiko waye walu fayma nangam mom ñëwumako ndax li tax ñëwumako dama xamne sunu borom mom moy fajj waye man dama ñaan dong kuy ñaan nak ñëwoo angasé né len fayma nangam ma fajal la ba ki fajj mom kenn la muy sunu borom subhanahu wa ta'ala tous dama koy wax sama mbokk ñaan kay dama na len né len damay ñaan waye damay fajj nangam moy tu len ko ndax fajj mom yalla rek kay fajj ñun dañuy ñaan dong dañuy ñaan yalla ke xamé nga yaakar na la ci ñaan ñew ci yow am aw fukki daraw aw juroom fukk wala aw témèr nga tass yaakaram ci ñaari juni wala ñetti juni bu boba yow la nga xamné mo taxone ngay def kon wacc nga ko muy jëm ñaan ya ñaan mom boy ñaan da ngay ñaan rek lay sarax sa mom bo ñewé da la ko tek mom ak lu mëna doon waye nak walu wéxal ga mom duñu bolé ma yow lo diké rek bo diké inshallah dina jëma sét sey mbir su mako mëne safar rek dina ñaan yalla mu safar
0: ñi ngi fi ci Touba Sam samuk Serigne Bara Khouré je are kaddu gi ci kër Serigne Babacar lay ngeen mëna jokko ak mom ci walu ñaan bi nga xamné ci ci lay yëngu 76 122 52 17 wala ci 77 649 66 54 su ngeen jokko ak mom ci walu ni mel dana leen ci jappalé bu baaxa baax Serigne Babacar lay mbirum kayit kenn ko nek xamna ni jafena di déposer leg leg ñu la koy dello wala nga bëgg kayit di ci lijeenti ngir bëgg tukki muy am jafé jafé walu ni mel naka nga ci jappalé askan wi
1: waaw mbokk mi lolu ki nga xamne mom la lolu dal wala mo bëgg lolu su ñëwé ma xol ko walu kayit ak yoyu suma ko waxé ma xol mu wax ma limu bëgg ma xol limay def man mom bu boba dama koy defal ba aw kayitam ñew mu door andi lamay jox adiya ja ne ma li la amu amé sarax na dina la ko nañ sarax na waye wéxal ga dam duma ko laaj muko ta jorut kayiro inshallah waaw il faut ko mu jot kayiro ba paré ma door ne bu sétal loy jox mako
0: kon dal nit ki boko ñaanalé bala muy joxé dara day dem ba jot la nga xamné ci mom lay liñ mu jëm ci walu kayit
1: waaw mu dé walu kayit mu dé walu yaram wuy metti mu dé walé rap lu mëna doon ñu bari xam nañ ko ci man ñu may dégg kenn ku ci ñew dama nan la nañ def sarax sangam ñu def sarax ba nga ma wéxal gu ñu dé may la demal ba gis tan damal ba gis wër rek nga ñew nit sax da fay def ñew né ma lo lay jox man di alhamdullilah rabbil alamin la lay jox man ko sétal lo man da nga jox mako day mu xol la mu man rek mu jox mako ndax ñun ñëpp dañu war di labiranté ndax lam yaakar ci man ba taxu mu ñew ci man loolu yalla mako jox té yalla mëno ko toxal ci man bu ëllëgé jox ko kenen koko mo diko joxit man mu ko jox moy yeeram ci doom adamé labiranté ak ñom daf may gëna ndax dama wax né ñaan fék yaangi xol posa waji wala calpem bi wala compte bankam fék yaango xol rek ñaan gi dess na ñaan mom da ngay ñaan ngir yalla sun borom subhanahu wa ta'ala la ngay dundé na yalla la ko jox bu ci hajjo bu ci gatch len gatch ci ngir yalla ak jaamu sa borom subhanahu wa ta'ala waaw nit ku tire la nga jaxlé dal bo ñëwé

0: Serigne Bara Khouredia bu fekke dang fi ñew bo jëlé numéro 9 bi tata numéro 9 bo ñëwé ba fi nga xamné si mom moy rombu cornis bi rombu hôpital so ne ko Serigne Babacar lay jangal katu alcorane soko waxe inshallah rabbi dana la wacce fi nga xamne si mom moy buntu keur bi bo jele sarede timit kasalika naka nonu waye mi ngi fi ci arrêt cardiaque gi ku bëgg jokk ak mom man nga def 76 122 52 17 wala 77 649 66 54
1: may siari ñep na mom la waro la ñëkke waye teyé ko yi buntu yi day am solo may siari mbolem ko xamne ni yaangi Touba dalé ko nak ci sunu khalifa général mouride diko ñaanamu yag fi lool te wër Serigne Moustapha Mbacké di ñaanal li Serigne Abou Baraka ci wërru tedd wi ak mo wa kër Serigne Fallou Mbacké gi yépp sunu borom guddal seen fan te yagal leen ci seen taxaway bu reey bi nga xar ñu ko taxaw ci walu magalu kasra yeb gi di ñaanal ak mbolem kilifa yi ci dëkk bi bayiwuñ kenn waye nak di jël sama sang bu tedd ba Serigne Bassirou Mbacké momu Aladji Fallou mu yag fi lool te and ak wër ndax wax dëgg yalla moy sama buntu ci kër Serigne Touba kon ñaanal ko mu yag fi te and ak wër rek lañu def di ziaré khalifa mam cheikh rahima fall c'est mam cheikh mom man yalla dafa dogal dama am numa mel ci mom ba kuma gis ñu le bay fall nga rek dafa am ciofé gu re ci yow kon ma ngi ñaan ak mbolem khalifa bay fall yépp ma leen ñaan guddu fan ak wër ak muccele ak liggéey bu yegg ci Serigne Touba yalla nañu ko yalla defal defal ko julit yépp yu barka alcorane
0: adresse baangi fi ci Touba samuk Serigne Bara Khouredia are kaddu gi ngeen mëna jokko ak mom ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 so jëlé tata numéro 9 bi fo ne ko keur Serigne Babacar lay jangal katu alcorane dinañ la fa wacce jëre ngeen jëf
2: Benno FM 106.0
3: ndax ñaari jihad am jihad di mag ak jihad di ndaw sax sa jaysi di xeex ak noonu yàlla yi di leen rey jaay sa bakkan jaay sa deret ngir yàlla jinde ko alaxira loolu mooy jihad ji yonente bi tudde jihad di ndaw jihad bi nga xam ne mooy jihad di mag mooy jihad di ne jihad rek sa bakkan nga xam ne sa diiru dund la ndax kee ay saa rek la nga jóge ci ñëw noppalu ñu nag sa diiru dund ngay xeex ak seytaane di xeex ak sa bam sa bànneex di xeex ak adduna di xeex ak lépp loo xam ne li daf lay tagalet yoonu yalla wala mu dila jaddlo nga xamne lolu jihar la jo xamne baba sadi taxaw la du jeex mu sa mo gëna metti ndax wuté ak sa banex la wañi say new wañi bëgg fo baña dem ko bëgg dem wañi sa banex lepp nga wuté ak mom du diwul yalla do jihar moy jihar bi gëna mag dama dem ci fi mu dundé ci aduna kon wara watandi ko boromam wara watandi ko itam moromam moy moromi dama adamam yi mu dekkal mu di leen war a wattandiku ñaari wattandiku wattandiku ngir bañ leen a amel xaq wattandiku it ngir bañ a amel yàlla xaq ndax yàlla mi leen dund moo leen moom kon alala ma ku yàq alali jàmb soñ nga foofa loolu moo tax ñu araamal lépp loo xam ne lii dafa jóge ci yow jëm ci sa moroomum jaam moo xam ne jullit la wala yéefar ci ñu koy lor tàmbalee ci jëw jëw metti na tiis na tiis boo xam ne bàkkaaram suñ boroom ñire la na toog lekk nébb jam bi nga jëw mu dee nga lekk yàppam noonu la suñ borom niral leeg jëw jam bi Cheikh Ahmadou Bamba wax na ci aljahru na fi wa qala qi'i khayru lan bi ay takarra nukhbati nisaa'i lamma lima atit ataha qalat haji sabilun zaynaha faqa'at fa saqatat mudghat lahm fa harasa sallallahu alayhi wa sallam hadha sharaf bi annaha law sad'at la budda min dukhuli an-nar ila al-maut ya'in wa la tufiduha ladal jalili nisbatuha sama ila ar-rasuli mune ci gën ci yonent yi mas na ne waccul takraar ko muy wax ak ci ñu tànn ci jigéen ñi mooy sayidatuna aïcha radiallahu anha jamono ba nga xam ne ne amoon na benn jigéen bu ñëw si moo ñoom waxtaan ak ñoom bay dem mu ne ak a budd mbudd mu ne ko xaasandikul mu xaasandiku lumbu derat génn ci jigéen ñam wadd mu ne ko gis nga lu ko dérat nii mooy bàkkaaru jiw bi nga ko jëw boo ko wanaasu woon yomal xiyam faw nga jaari safara te askana gi lay askane ci man du la jëriñ dara mun laa jëriñ lenn lu tax nga bañ a jaari ci foofee mooy wala tu judu xaalatal jalili nisbatuha sama ila rasuli wax kon jëw ci boppam ak rambaaj ak neen ak lekk alal nit ñu tudd dul tey seen bakkan te noonu fenn lépp dañ koy xiyaat dañ koy fees ëllëg ndax ay bàkkaar la motax cheikh ahmadou bamp te wax ne la tan tamis din uyubin nas ma sataru fa yahdika allah fitran an masalika wa zkur mahasina ma fihim la satru wa la ta'ib ahadan minhum bima fika mul di sak ay bi nit ni diko set diko xam wala nga diko xam banot diko wax ni ne bu ko feñal boko defé kat sun borom man na xoti ci stress sun borom na xoti say ñaal ci woné ko ba ñepp gis ko ndax jam bobu nga def non buñ leen tuddé dal ku ci nek na ngay wax le gëna rafet ci li nga xam ci mom waye bu ci ayibal kenn ci ñom dina fi ta amna ñetti jamtal ma ji di ndolant muy bisi ka manam ci sa gimiñ bu wax ci kenn lu ayibal lu koy ayibal wala dina fi ka ci leen li ne ci yow manam ay bi nga leen di ayibale ay bu ngi ci yow wala dina fi ka manam ci ciir yu ci yina ci yow mo xam da nga fi ci sa bëtt pour ayibal ko wala da nga jinj ci telox wala da nga wax ci salam yi ñepp yeb bu ci nek jamtal nako te yeb and na ci di deug yaron bi sallallahu alayhi wasallam neena man kan yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut kep ku gem yalla dem bis bu mujiba buy wax na wax ñu rek na wax rafet rek wala mu nopi are ñaaw yu bon yi lu mata mu yalla warmal nako yaron bi sallallahu alayhi wasallam kere nako mudi ñi wax démocratie démocratie bo xamné da fay matal ñepp sam ci arab ci dañ dan def buñu mataan warante ci dara bëgg ku leen até ñu ci yonent bi dañ ton fu nekk gannaaw kër ga naan mohammed jënal way até lu mohammed jënal até bu ko wo ci turam alquran dal na innal ladhina yunadunaka min wara'il hujurati aktharuhum la ya'qulun wala annahum sabaru hatta takhruja ilayhim lakana khayran lahum gañ nga xamni ñi nga lay wo ci gannaaw tapat ba ñepp ci ñom de amuñu xel ñu non ba nga gën day moy gën ci ñom waye nak dañu xamul ndax yaron bi sallallahu alayhi wasallam borom tek na ko fo xamne suñu wara warmal na ndax wax na yeufar yi ne len di seen togn bari bari bari bari ci muhammad ci seen bir duma len alak nama dan alak ñu jëk ne uma kana allah yu'adzibuhum wa anta fihim uma kana allah mu'adzibuhum yastaghfiruna ganna muhammad suñu borom warmal nako ba xetam bi du len alak ci kaw suuf ñu dan alaké yeneen xéet yi dan togn ak lu seen moy bari bari bari suñu borom warmal nako kon waxtu wo xamé ne jàng mu ngi waxtaan ak wax ak mom dafa wara fufel batam moy wala tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tashkuruna ngay wax ak mom mu ngay wax ak sa morom day tax sa jëf yaqku day yaq sa jëf yu bax yi nga defoon te boko yëf kon fuñu jàngé alquran wala fuñu noddé wala fu yenen di wax wala ko xamné mu ngi wax waxi yenen mu ku fa nek da nga wara dugg wara to wax dara bokk na ci li metti sukrat te bokk na ci meneen mbugal muy yokk ci nit ci bu demee safara ndax xuloo bu metti boobu bu tar boobu waa safara di xuloo nee nañ li koy waral mooy fu ñuy waxe waxi yàlla duñ ko déglu fu ñuy waxi natt la itam waxi yonente bi duñ ko déglu nee na cheikh ahmad bamba am na kum doon radiallahu taala anhu am na digéen bi mu doon waxtaanal ba ñuy nodd mu ne pat di ko déglu ko ko defee wax tontu ko mu defee dafa déggul li mu wax mu dellu ko baamtu mu ne pat mu dellu ko baamtu bu muy ñetti yoon ba nodd ga daanoo mu ne ko déggoon nañ ni nga doon wax waaye dañ doon nodd te ñu nodd ngay wax day metti sukuraat mu ne ko ku ma ci woon nga wax ma ko bokk ndax ma nodd mu ne ko kon mu bokk ci war nay bàyyi xel toujours anam bi nga xam ne moom la loola yeewoo ci yàlla kon nag loolu lépp tax na wut ci war a warmaal lépp loo xam ne yàlla warmaal na ko te su ci adduna balaa deewul gannaaw jaar-jaar yëpp dana ca jaari mu xaru mu xaroo bu àggee gis bu demee foofa القرآن من أنبوء إلى ربك واسمه من قبل أن يأتي صلاة بقة وأنتم لا تذكرون أن تقول نفسي يا حسرة على ما فرط في جنب الله من مثل من الساعد أو تقول لو أن الأهد لي لكم مثل المتقين أو تقول حين ترى عذاب لو أن لك رفن فأطول من المرتمين القرآن بلاء قد جاءت آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكاذبين ثم برمنا نجعني من جن دلو في الله تنجن جبل كسين يب بلالين جكل تكبت مغل مخمنا بني يدوك جنو مك بكروغي bakkan bu saganon da nga ne wona sama pert man ma pert ci lima sagane ci walu yalla pert bu reey gi ni dalma mune balay lolo ñu ni ngeen delu ci seen borom tanena fa amam muntaqa wa asrul khayr dunya fa innal jahima hiya al mawaqif ko xamne dow nga tafatta aduna jidal ko gannaawal sa alakhirah safaraw jahim moy sa keur gis bobu te nit ni ma waxone xol xol dana tawat xol bu febat day dem ba ak war dut dug borom dut ko sax waxtanu yalla dut neex mom dutu sop jakka dutu sop ñuy waxtane lu jëm ci yalla dut sop jang alquran du sop ziyare ay bammel du sop dem ci waju ba bo waba xol tawat na bu fekkene nak xol tawat na te ken fadiko day mucc ci de xol bu de nak wal iyad billah moy xol bu xomaat xomaat bu nga xamne recc na legi jëllu ci ko dana wess balay ag fofu barina ay safara yiñ ko wara safara barina ay ndox yiñ ko wara ragge waxtu tambale tawat balay de ndax xol bu de kat ñay nit bo xamé ne xol ba de reer na ba de safara rek koy gindi non ko señ Touba misale won tax neñu jamono yi mu deme gannar digi won ci geejgi te boba mu am ben bis mu xey santane na ñepp taxane xamuñu lu muy daye mat ni lu taxanlu di taxanlu ba mat mi bari ci tam benn bi jant so mu ne yobul len ko ci dingere ba lay ñu bu ko fa gëna yaat so mu ne taal len ko ñu taal ko dafa roy reey lol ko fooy to lu rek seen ko fakk na bobu jamaa bobu dañu daan téré nit ñi bari nañu di dem bañuy téré ñi dem ganna diko fekk ndax bañu waari lepp wa bu fekk ko amon na nak jëm yo xamne jogon nañu jëm diko siaré gi ci bëb bu nekk ci gannaar dox nañu bëreer waye bu seené jëneer bi ñu jubal jëneer bi ne féré buñ fa aggé xéna da na am xabar ñu aggé sax nak muy bëb ba mu nekk ñu fanan ci subata biñu leen ñëlé tok sami ag mu ne ngeen def ba xam bëb bi ñu ne ko ñun dé makké da no réeron waye safara wu ñu talon dé mo ñu gindi mu leen da xam képp ku réel safara lay gindi baba lam ko djiblo daf len di wess fofu ñuy waxe am lu melne wuñ ci nek biñu nek nek ci kaw def nek lool de wuñ ci def ñu dal di koy door yepp mu daanu ñu ko jekale ba nopp xolat ko la ci tak mané ci ndax la dafa ñu wuñ fekk na ba mu len laaje na ngeen def ba ken japp len ci yoon ya xere wuñ len dafa ne ñun dey dañu ne ñun dey dama wat won ay fak ak ay farar ñen ay mbiri lamb li ñuru ñuru lo mbiri lamb yi dan ak say say soosu motax ñu bayil way bu xamone ni ci yow lam jëm ci ñu teenu bu ñu rayé ci ndax di tax defé ne unk la bu ñu ko sété né ah ci tax defé ñu rawun ko waye bu ñu mu ne leen ndax am lepp lo bu ko la jawalé mu ko ñuru ñuru lo ci on na nit ci waxtu wo xamé né xolam febar na war na gogolu bala ag ci dé ndax bu dé dana rek ci mucc dana rek ci mucc moy ko ñu wax nit de ko jam raw ko lolu nak likoy indi moy nur nur moy sat sa banex ak jital fop do delu gëna bo gesu mu do setlu sa ëlëk sa xam bi ca dem fu ko nek rek ya nga ca fu banex nek ya nga ca waxtan nek ya nga ca fu ndirum aduna mu don rek ya nga ca te do delu ci ba yedd sa borom sa bop mu wala nga jajju señ bi nak neena moy yalla bu moy yalla jeex ci gëna bon moy gi wawal fal gi wawal fal moy gi fatelo nit ci yalla moy diko gëna xërlo ci aduna wala ko mi nga xamne bu ci nekké day faté julli faté lepp lu jëm ci yalla lolu day dal di fekk xolam dal di koy dar dar lo mom ko seet lolu jeexul bu mu del ci rek du mëna xalaat yalla du xalaat leneen lu ci gën lolu nak watandiko ko bok na ci bërepp yi ñu wax woon yi ñu wara watandiko ak bërepp yi nga xamne mom lañu war di dem difa nek ndax mbir mi day kepp ci japp ne lu wess la waru nga nabi sallallahu alaihi wasallam neewon na ci juroom ni na ngeen ci profité bala juroom ñe dik ak shababu qabla al harami da nga dendo am katan na nga farlu ci jaamu yalla bala ngay ñew katan bala nga magat ashahabu qabla saqani bu nga amé yeur na nga gogol farlu ci jaamu yalla ndax nga am lo yobulo ëlëk bala ngay tawat bo tawati do soko man al ghina qabla saqri bu fekkene am nga alal nga wut ci ngeureum yalla dimbali ci jaam ñi def ci yoonu yalla bala ngay ñak bo fété am jot na nga satta tang bëpp def ko ci jaamu yalla bala ngay ñak jot ñak juroom ne moy di ngay dund da gogol fon ci jaamu yalla balay dund ge jeex nga dé la alquran ne no may yashu an zikri rahman yuqayyid lahu shaytan fa huwa lahu qarin kep won gannaaw yalla won fatlikou yalla gannaaw won tru yalla gannaaw sun borom neena dan la boole shaytané so xamné mom ngay lepp won faw bu ko defé daf lay dëgg lo yoonu nit ba faw ka da ngay japp né yaangi ci nit ba kéro ngeen di dellu ci man bu ko defé sa jëf ak shaytané so sun lepp won da nga nan leen aka neexon ma soray yeen mutel ko faray faw ta fekk ni la kon kep ko xamné jëmulo ci yalla sun borom dana la lekkale lo xamné li ci lolé ni jëm lo xamné lolé day nek sa banex mom sa xol jaral la lu nek lañu jëm ci yalla lañu yalla jaral lolé daf la koy jaral wala mu jaral la lu ko ëpp bu ko defé lolé moy mom sa xol ba faw ta daf lay tagalé yalla rek ta do ci xam dara ba kéro dé dik bu kéro dé diké ndoré ci ko té fofu fu mu tollu day sit day gëna ci bédé sit giñu sit dé sit na dajé yalla ta yanbi sallallahu alaihi wasallam man kareha liqa allah kareha la ulqahu kep ku sit dajek yalla yalla sit na dajek yow ndax bepp waxtu wo xamne dajek yalla da ngay xek lu mere la rek te yanbi sallallahu alaihi wasallam daf dan misal mandar gay sa mandar gay sa man mandar gay mujub jamono te lo nit ni ci lo nit ni lañu farlu te baña sagal te ñu xamne kat mbir mi lu fi sa tis la te mbir mi kat la di jahan te ko wayfal waruna ngir yoyu bokko na ci li ndax masih wax dajjal dajjal nak ñu témané la won ndax dajjal wala ma wuy neñu du kenn dajjal moy tekki imposteur manam sen kat lo xamné li day sen te sen yamuy sen daf ci nax nit ñi ba sa taxaw ñu defé nañu ci dara tek nit ñi ci dara ñu alku dajjal mu bu seeno na xalaat yonent bi ak xolam da naka faral di waxtane di ci joxe ay misal amono ko ñu wax faas ibn fayyad ibn fayyad momu ben xalé mu yowat la won si won na ci jamono yonent bi nem moy dajjal saf ibn fayyad bu nga xamné yonent bi sallallahu alayhi wasallam degg ne ko mu dem ci ben bis and ak sidina umar ak sidina abdullah ibn umar diko wor ba fekk ko ci ay xalé mu ko ni wara am fukki ak ñent rek jëm fukki ak juroom yonent bi sallallahu alayhi wasallam doxal ko gannaaw diko yott baax ci mom door ko ci gannaaw mu dal ni beurek wal bekiti yaron bi ne ko ndax xede nga ne man ma yoni ci yalla du yoni ci jamm ni mu seyat ni ko xede na ne ya yonent ni yoni mu ne moy arab yi moy ci lettre yi mu jangul ndax arab yi ñom bu suñu amut tere bu dege asaman bu ak yonent indi jangul mo tax ci den umu wala mu ne ko xede na ne ya yonent manam arab yi ndal ni ko waaw man itam ndax xé da nga dem manit ma yonent yonent la do ko gëm na yalla ak yonentam ak téréel waaw yow ci mbir nan la lay dikalé mu ne ko amna ñaari gaay ñu dikal wax katu bëgg ak sen kat mu ne ko dañ la yow dañ la jaxati mbir ni nebal na la dara limu la nebal lu mu ne ko huwa dukhu ni khata'tu laka khabi'an nebal na la dara lan la mu ne ko huwa dukhu adukhu lu xale ci adukhan manam saxar da yonent bu sallallahu alayhi wasallam mu japp ci xelam fartaqib yawma tadsmaahu bi dukhan mubin fulul ci sa xol bis ba asaman ci bi saxar di indi saxar su su bu lebam ibn sayyad ne ko saxar moy ko ikhfa falan ta do tawrak fart nga do wess mukk fi la yalla yemale safi ibn sayyad yonent bi dal di koy won gannaaw ci na umar ne ko waaw sema ray ko yonent bu ne ko deet bu fekke ne mom moy dajjal yalla xoru na ci mom yow sant la nga ray ko bu fekke ne du mom dara nga amul ci ray ko benen bi mbiru ñu feex di gëna koor di gëna yëkëti ko mu ñu ko témané di wax ay sentan ak xarba ak kumpo yaronte bi sallallahu alayhi wasallam jop benn bi dem ci taxa yi nek jaaré ko gannaaw dina bu ci tandarma yi and ak ñen sahaba yi ñu xéet ñu ngi tedd ci wetu xiyaam di togge bu mu def di wax lo xamné tam famu seen déggu ñu ko yaronte bi sallallahu alayhi wasallam di laq ci tandarma yi di ko yoot ba jup ko yaam na ko xam mo mata bob dool mu dal ni bërek jup yaronte bi na wallahi law tarakatu la abana bu ko bayiwon legi ndirum leer ñu xéet yaronte bi sallallahu alayhi wasallam jégué na ci sahaba yi wote nañ ci ñu seyat ndax moy masih dajjal wala du mom wala bu fekkene dajjal lay ben dajjal la ci dajjaji lay waye du masih dajjal di tax bi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam di wax amna ci sahaba yi te dañu abdullah ibn umar gan nañ jinn ci yalla ne ñu seyat moy dajjal ben gis ñu seyat mu nga andak ben way di dem abdullah ibn umar dajje ak ibn umar dajje ak mom bëdde ngi réré réré ba tagu ci jidi ñu ko waaw sa bëd di kañ la def ni ne ko xawma ko def xamuloo ko tamu nekk sa bopp ne ko su neexoon yàlla mu def ko ci seyet woowu noonu mu daal di jekki-jekki fiir ni mbaam di fiiroo mu xumb reglu boo xam ne abdoulaye ibnu omar nee na ñi ma àndaloon nee ñu dóor naa ko yet ñu àndaloon ba mu damm waaye man yëguma ci dara loolu yëguma ko mu daal di jekki-jekki neyu ba fees dell mbedd ni abdoulaye ibnu omar ñëw di ko nekk ni xëy def naa xafta ñu bokk moom lay fay doobu sidna omar ñu ne ko su génnel ci waa ji ñu seet ñu génnel ci moom dégg nga yonente bi daan wax de benn bis ñu xeet tuub léegi comme yawat la woon tuub na benn bis mu jóge màkka ànd ak sidna abou saïd al khoudri mu dox ba sonn ñu noppalu ci benn garab ñu seet ne waaw cey way man daal nit ñama lakkal dëgg fu ma jaar ñu naan man dajjal man léeg-léeg sax sama xel def naan naa ñëw ci garab ba ca kaw ma takk buum ci sama baat takk ko ci garab gi rek daal di pendre sama bopp dee fu ma jaar rek ñu ne wax te yéen saaba yi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ku xadiisu yonente bi réer yéen xadiisu yonente bi réeru leen moom ne woon na dajjal yeewoot la te man tuub naa nee na dajjal du am doom man am naa doom nee na du dem màkk du dem madina te man maa ngi dëkk madina maa ngi ni jëm màkk ah waaye nag xam naa fu muy yendoo fu mu fanaan xam naa fu mu nekk de su ko yàlla na nga dee setuloo kenn xamul loo doon dajjal nag xam nañu ñu seyaat ci dajjal yi la bokk seen kat la woon xam ngeen ne muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak bépp yonent bu mu doon dañoo xiroon ci lu gindi jaam ñi rëy lu lépp luy mën a réeral jaam ñi ndax ñu mel noonu di def ay kéemtaan ak di woote dara ñu mën a réeral ay nit lañu te muhammad sallallahu alayhi wa sallam itte woo woon ne dugub xeetam ni ba bokk na ci nekk na ci sahih al-bukhari muslim ne am na bis boo xam ne dafa junni suba ba noppi yëg ci minbar bi jàlloog nit ñi di leen waar di waxtaan ba tisbaar jot mu wàcc ba mu julli tisbaar dañu si toogaat comme toogoon di wax ba takkusaan jot mu dem julli ci takkusaan bind siwaat nee na torog bis boobu képp kuy ñëw ci kaw suuf di doom aadama di woote dara lu mat fukki nit topp la wala lu ko gën a yées wax na la wax sa turu nday ak sa turu baay ak fa nga dëkk waaye gannaaw ñoom ay arab la ñu xamuñu turu ajam yi mënuñoo jàpp yooyu yëpp mënuñu koo jàpp waaye keroog xam le na lépp lu fiy xew ak képp fi woote te newuloo ci dëkk ba saa di taxaw keroog waxtaane na dajjal ñu wax ci masih dajjal bari na ba léegi suñu toll olamaaw yi am na ñoo xam ne ci seen gis masih dajjal ñëw na nan lañ gisee masih dajjal dajjal mele ñu waxoon ci moom ne ñëpp dañ ko ñu ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon ci moom yëpp dañ ko taawil dañoo xam ne ñi nga xam ne neen yonente bi sallallahu alayhi wa sallam newoon na yahoot lay doon te bu ñu ko ludul yahoot yi ak seen pexe ak kàttan gi ñu am ak ni ñu bañ a diine ak seen plan yi ñu tëral fas yéenee téye adduna ci seen loxo nee ñu dajjal bu keroogee day yurit adduna bépp année ci loxoom ajjanaam ak safaraam ku ko mooy mu dugal la ci safaraam ku ko topp mu dugal la ci ajjanaam ñaari malaaka lay àndal bu waxee bu wootee ne moom mooy buuru dëkk bi bi nga xam ne amul benn buur bu dul moom mii malaaka ne sem nga mii malaaka ne wax nga dëpp dana wër mboolem pàcc suuf yi fu dul màkkam madina ñent guddi la fiy am dana am bis boo xam ne day mat at tolloo ne yàggaayu at am boo xam ne yàggaayu weer am boo xam ne yàggaayu semaine am boo xam ne yu ci des bi ci des ne bis yi rek lay toll ci yenn ulamaa yu taawil ne yahudi la yahudi ñom ñoo nono bëc borom téré bo xamné du ñom japp né ñom ñoy cheikh abdoulaye mukhtar le peuple élu de dieu té loolu ñu woté dara ci dëgg ci kaw loolu gëm nañ né ñoo wara téyé aduna bëpp ndax ñom ñoo japp né ñom ñoo gëna ñor ci xel ñoo gëna yëc ci katan ñoo ëpp njambar ñoo ëpp xam xam ñoo gëna xërañ ñoo gëna mëna sétantal jëfëndiko ñoo gëna mëna dugg ak jenn ñoo gëna mëna lal ay bëss ba mat ci seeni xalaat yu bari ñepp yu ñu lalal pour fexel doom adama ngir bëgg téyé aduna def ko ñepp muy seen momel réew mu ngi dem taxa ba assimiler ci ñoña bok ci élite réew ma bi politiciens yi gëna xoot bok ci industriel yi gëna alalé bi gérant yi nga xam ne ñoo géré banque yëpp di def politique bokk ca professeur yi nga xam ne ñoo gën a mën a jàngale bokk ci médecin yi bokk ci ñëpp ba nga xam ne mooy formé congrès bi ñooy formé lépp li nga xam ne ba lay dara xew jaar ci ñoom ñu def ci conférence de stade de Saint-Sion ñu tërël seen yoon woo xam ne ci la ñuy jaar xeeb Hitler ni mu gisee woon te niróom ñoom gis gis ma race germanique bi ñu gisee woon ne ñoom it race race bi nga xam ne maanaam gënee laag avantage yi ñu jàpp ne moo ne si ñoom ñoom moom la jàppoon waaye na mu xalaatee woon plan bu mu tëralee woon ñoom xeeb nañ ko ñu tëral xeru maçonnisme le los maçonnisme tëral yenn ni xalaat yoo xam ne yu bari ci biir la fexe ba yàq shabab bi maanaam jeunesse bi dégg nga inventé ay sport indi poo yoo xam ne ñu ngi koy bëggalee nit ñi fexe ñëpp loo xam ne day tardeel ñeneen ñi di yàq jeunesse bi ñoom nag ñuy avancé ci la ñuy dox ba ñuy àgg fa nga xam ne bu ñu fa àggee nag doo fa déclaré seen bopp ñun nag ñoo ñooy yahudi ñu ne nag misaal bi yonente bi waxoon alayhi salaatu wasalaam ne bis boo xam ne day yàgg ne at bis bu yàggee ne weer bis bu yàggee ne semaine bis boo xam ne bis yi def yëpp mel na yenn bis yi ay étape dong la ci ni nga xam ne noonu la adduna di doxee ak ni nga xam ne noonu la science ak civilisation occidentale di avancé ci découverte yeeg invention yi ni nga xam ne dana am diggante boo xam ne ni mu fay doxee bu ko seetee ñu ko yeneen ni muy gën a yéexe loo xam ne ni daanañ ko ci daana dox téeméeri at ci bu xam-xam jugee fii ba mu may àgg fii ñoom ñu def ko ci weer wala ñu def ko ci menn at ba fu ñu àgg mu dee ay étape yoo xam ne gisuwet dañuy dem ba dootu ñu mën a publié yëpp sax ba fi xam ne Amérique ci la gën a ñooñu daal di dem ba xalaat ne yaa jiji ak maa jiji bi nga xam ne moom ñoom la alxuraan di wax daal di ne yaa jiji ñooy américain yi daal di indi ay sectal yu bare bare yoo xam ne yëpp ci ni ko yonente bi daan misaale di teg ko américain yi daal di ne itam kon maa jiji mooy européen yi loolu yëpp di ay yoo xam ne moom ci sama dox ndax yow bi ñooy dajjal wala déet américain yi ñooy yaa jiji donc wala européen yi mooy maajuj wala déet mais gis nañu ay ñun gis nañu yàq-yàq yu bari yoo xam ne mu ngi ñu jógee si ñoom te war nañoo jël sunu ay préparation ngir lu wàcce mucc na nga xam ne bu dajjal ñu woon dajjal nag dañu ne li tax ñu ne ñu ngi misaale ñaari malaayka yi ñu naan wax nga dëgg ñu naan kenn nga ngir lëngal xeli nit ñi mooy malaayka ñu naan kenn nga ñu naan wax nga dëgg ci naan ko fenn nga la naan wax nga dëgg bu ko defee su ko dégg dafa ne dajjal la naan wax nga dëgg mooy ci misaal bu ñu demee ci science savant yi scientifique yi nga xam ne dañoo calculé ne ñoom bépp problème bu am ci aduna science mën na koo résoudre bu ñu ko mën a mënatul léegi daañu ko mën a mané nga xam ne moom lañ jëm xam ne amul benn lënt muy def lënt moo xam ne nii lijjanti foogul tey dana lijjanti guddi ndax xam-xam day màgg te day dem ba lijjanti mboolem lënt yi ci kaw suuf nangu nañ ne daanaka buñ seetee li ñu xamagun ci liñ xamul liñ xamagun du dara waaye ñu ngi seen ne daañu dem ba ñu bari ñu mën ko yoo xam ne nit ki daf ko daan féetalee yàlla ne yàlla rek ko mën ñu gis doom aadama di ko def daañ gis ne daañu gën ba neenu daañu mën a sokkandiku ci yuub doom aadama sectionné ci benn parti boo xam ne ñu ko sant si rek mu def ko mais daañu mën a dem ba nga xam ne dañuy sàkk mel ne yàpp léegi day dem ba mel ne carrière bu ñuy gas wax bu ñuy gasee ba dindi ji di ñu soxla bu ëllëgee mu màgg ba tolluwaat na mu toll woon di fexe ba di bat boo xam ne dañuy rat muy màgg ñuy rat muy màgg di tas di fexe ba nga xam ne daañu mën a fexe nit koo xam ne kii jigéen ji du sukk jur ko dégg nga dañ koy jure ne nit da de des éprouvette wax yoo nga xam ne ñëpp science daf koy wax te yu bari yoo xam ne bu ñu dana am ñu dem ba mu am dañ ñu lëntal ci xoli nit ñi ba nga xam ne ñu bari day dem ba mën na am seen jëm ca wet gee daal di bëggoon ndëm mu mel ne ñuy tal bis bi amoon ci ñaari malaayka yi kii naan wax nga di kii naan kenn nga ñu jàpp noonu misaali Massi Dajjal jàpp noonu misaali yaa jóge ak maajoo ji bay ñu dëppoo ñëpp dëppoo bi ba jëm ñi daal di gis ne kon ñu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daan wax naan waylu li sharrin qadaq saraba waylu li amil arabi min sharrin qadaq saraba ndugal tas tere ñeel na arab ñi wala jullit ñi ci ay woo xam ne mu di ñëw ne fep ku dund da nga gis ci cheptan ñu seenu ko yoyu le ñu ne kon bu yoy ñep amé ganaw gis nañ le sallallahu alayhi wasallam ñep lu mu waxon ne dañu ñew balay sa di taxaw yi ci bari gis nañ leen mu musale won essence gis nañ ko mu ko tudde won tax zahabul aswad or noir mom la ko ñu ko def ci de mu musale won auto yi mu musale won avion yi mu misale won radio yu ñep mu ko misale won nga xamne yi ci bari bam koy wax ni xamuñu ko won waye bu lolo amé buñ ko sété xamne li la doon wax gannaaw ñoon ñu gité won yoy leer na ni lepp lu wax dañ ko gis lepp lu alcorane wax dañ ko gis ñu borom xam xam yi dal di amum fit mom jëge ci yaqku ba mu jëge fa satan gëna ëppu ak suñu gënone séno nit gëna ñor gëna ñaw ba gëna mëna watandiku yaqku yoy ñu téel ko la jëge kon nan lañ koy wara mëna déppo bu ñe jënd bi dañ sanké sow ñu né déggé wuñ ko lu ñu né la baxon ñu ñi dañuy dem ba def ko muy la bon la xam ñu dañ ko rusa def la bonon ñu diko chaatayo wala diko def lañu jitt ci jënd bi dañ sanké sow ñu gis né yarante yi ñu waxon sallallahu alayhi wasallam né sa li gëna jëgé sa su taxaw li gëna jëgé nit ñi du gëna djiblu aduna rek di gëna won gannaaw alakhirah rek ba mu né da nga gis ci ñu ko xamne genn wexam dana dé ba mo waye genn la gi ci def tax mu jajj musu jël ci kon dara mëna ci la délo ci nit ñi mu né doom adama dana magat té ñaari jikko lay magata la du dañ ci mom mu moy xër ak mëbët bu bari doom adama day gannaaw dooram dara jëm ko lu dul suuf day dem banan rabbil ji'uni la alli a'malu salihan fima taraktu yalla nga kala inna kalimatu huwa qa'ilha wa min wa'ihim batakhu ilayhim usul day dem bakaro mu ne ci nan sun borom te nga ma delo aduna bu keroge dana jife lenen bu bakaro yima daw ngi sun borom ne kala inna kalimatu huwa qa'ilha yarantu bi sallallahu alayhi wasallam ne dam adama yi ñi de ba nek ci bammele ñu ñu gënon na xamam bu ñu leen neewon wax leen lu leen gënal dañ nan delu aduna bu doon ben minute bay ñu mën ta gis jenn gis ci baax ñu jëri mu ne khulqan nas hunafa faqtalat mushayatin mu ñu ñu taale won xol ne amul yenn melo xalu xalel amul yenn melo manam jëre bu mu nek ak ñu muy nekkal ñokoy def la mu nek yaron bi sallallahu alayhi wasallam neena nit ñi dañ leen bu ñu nek ci diinul hanif diina ji nga xamni moy diina naturel ji yalla nangu waye sheytaane yi ñoo leen di yongaan ba jaaral leen yoon lu bëgg mune lawla anna shayatin la yahumuna ala qulub bani adam la nadaru ila malakut as-samawati wal ard dul won sheytaane yi sey ci kaw xol doom adam yi dul won ñom doom adam yi dañuy jallok malakut malakut moy tey sun borom bu sel bi neena kon dañuy jallok mom
4: mbay wax na ci taw da ko amé ay laaj rek wa ñu yam ci na lool man nañ fay sax tanan waye gannaaw am na xalaat nañu ay laaj té laaj sa xeyna leg leg mo bari neex bu sa kene ñu laaj laaj ñu lu am solo ndax et fofu mom ñu ñu sa xel lepp bari waye laaj yi sa kene boole nañ ko ci dana am solo ñu deglu ko rek jema tontu ñi nga xamne man nañ ko مثالف الجنان من يوم من تفقها بلا تصوف وجود فسق سريح فعرفه شخص أخمنا جنغ خمخم شق جبكو فلا يتصوف قتل فاسق لبوة خم الله منه ومن يكون بعكس ذا فإنه إلى تزندق الأمال شأنه ko xamne nek safanu li nga moy da nga jang ta sawu xam ko jefe ko te jangulo sax ila tazanbuqin amalu sha'nu munen ndiram mu ko jengal jeme ci zindiq zindiq ak fatiq nit ki nga xamne sekkuna da ta
3: tasawuful moy fasik ci tasawuf tasqul moy sindiq mune nak dafa melne kon sindiq dafa gëna woyof fasik te lolou kon matna leral ndax ki nga xamne dafa jang sax rek yam ci te jangul tasawuf wala mu xam sax jige ko taw wadi wati tasawuf fasik rek lañ ko wax manam rek say say ko xamne buñ ko ne yefeur te ki nga xamne nak dafa jang tasawuf jige ko taw ci fakk fele mom ñu tudde ko jindiq jindiq dañ ko di tire kuy feñal ak ñu te ko seen bu feefer manam ko xamne ko ne yefeur nga mu ne lol naka la mëna amé ci wacc fiq namu te xam tasawuf ni mu gëna wayefé ki wacc tasawuf te yam ci fiq mu ne lan moy tire ni señ tuba da ko wax ni akhraja zal hukm limam malik rahimahu radi anhu malik imam malik dafa ne won ومن تفقه ولم يتصوف فقد تفسق ومن تصوف ولم يتفقه فقد تزندق ومن جمع بينهما فقد تحقق كي بوله تصوف الفقه موم مو نيت ليغا خامني ديفنا تحقق موم لا سنتو واخني كو هو لا واخ قالو ان يتبع فقه موي لان اتاي سن بوروم جارالي سي يوننتي دي تك كو جاني مودي جولي كور اخكا aji ak gep até bo xamné bi xéré até nako waral ko julit ko moy xam xam sax nañu até sey ak foté nañu até koor dok ak lepp lu ñuy fassanté ak gep ji ci jaamu nañ koy défé moy xaq mune ci xam xaq bobu jige ko salal dara ci taxu fasikh rek la fasikh li tax ñu tudé ko fasikh ndax du ñëfër ndax nangona du gëna ci l'islam ndax xaq moy l'islam iman moy tawhid ihsan la deful manam def gi nam wara rafet ci bu dekkara da moy ñewul kon sharia ci bopam bofu dal ci kawam war ko reey wala mu war ko yedd ndax julli bu fekke ne waxtu jotna nga xaf ndox mu laap mana laabal nga japp jublu penko seyere laap place bi laap nga sutural sa awra julli matal ko bo selmale donte bëgg tabaré ba di ngay selmal sa xel nga ci aduna sa xel nga ci leneen itam sharia ci bopam du la ni mu ci julli woy julli watal nangu nañ sa julli ci ñom ulama uy waye lu tassaw ño nan la julli dafa wara delo sa xol ci yalla da nga wara tewlu sa borom ci molem phase bo xamne phase julli la muy bi nga ci jotté bi nga tabaré bi nga ruko bi nga jang alcorane yépp kon fekk ci bopam defi kaw yi rek la atté kon ki nga xamne def na jiti kaw yi xaq meunatu ko ne yefal nga tan ci nga xamne nak nanguna tasawuf waye jiti xaq xamuko wala nangu jiliwu ko moy julli gogu jaarale wu ko ci kaw mi nga xamne non la ko sharia jaarale donte gem na yalla yi soko dañu nan yefal la dafa wote julli rek waye ci yefal la ndax weddina li yalla santane manam nekul ci l'islam ndax duñu tawhid moy iman l'islam moy xaq tawhid tasawuf moy ihsan waji dafa fap tamo islam wacc fele kokou lañ tuddé sindiq kon lolu motax señ bi wax né képp ko xamné saxu nga ta tasawufo fasikh nga waye képp ko xamné def nga xafanou lolu sindiq nga ñaaré lu laaj bi
5: amatu
3: mo laaj sama
5: taf
3: arif ak alim dañu wuté ni len wuté arif alim moy ki nga xamné jang na alquran jang sharai xam ni mu bind jang saq jang tawhid di julli di wor yeur téré yi gëm yalla mandu ragal yalla koku moy alim xam xam la am ak diko ko jam la bu sun borom fonk ndax dafa jup di jibal jam ni ndax dafa len di ye di len xamal li yalla wax ak yant bi lim digle ak niñu tere arif nak moy ci xam yalla arif yenen yon la am li gëna bari ci jamono day nek alim ba nopi bu nekké alim ba nopi sobu yonu tasawuf tasawuf sank ci bi conférence bi do na wax ne ndu tasawuf sin principe moy nit ñaari jàngoro fi daje, maanaam ñaari élément la, roo ak yaram. Wax ne roo mooy bëre bu xam-xam, ba mu duggagul ci yaram melo malaaka laa ne, ak xam ak bëgg yàlla ak jaamu ko ak bànneexoo leer yàlla mooy aw meloom. Aarif nit la koo xam ne ruuxam dafa not yaramam ba jox atteb roo bi mu jox ko yaram gi. Ni nga xamee ne nit kese ki nga xam ne day lekk lam bëgg ba suur di naan lam bëgg ba nandi di dox ay soxlaam di wax ak nit ñi di def ni nit ñi def noonu la ruuxa la ko yaramam ëppee doole ba tëj ko kaso ba du xam dara ci malako du xam dara ci ëllëg noonu la aarif bi nekk safaanam nga xam ne ruuxam dafa gën a am kàttan ndax daf koo gën a dimbali gën a sot yaram bi gën a leer ba di mën a nekk réceptacle di ci leeru yàlla di ca dugg. Leeru yàlla dañu wax ne xol bu setee ba set ba amati benn gàkk dafa mel ne seetu lokkul ma fóos mooy aluwa ji nga xam ne ca la suñu borom bind ca la def lépp luy andi ba ba saa di taxaw dafa mel ne seetu. Xam ngeen ñaari seetu buñ leen jàkkaarlalee suwar yi nekk si bi maanaam image yi nekk seetu bi day feeñ ci seetu bi. Xol nag gannaaw bu setee ba set ba set ci jaamu yàlla ak ragal yàlla ak tund turu yàlla ak luyeet day ame meloo seetu woowu. Waaye ba tey attache terrestre yi moo koy xëcc jëmee ci àdduna ba di ko jox ay lëndëm lëndëm. Waaye attache yooyu waxtu wu woyasee wu doyadee ngir nelaw nga xam ne déggatul gisatul yi ko xëcc jëmee ci àdduna yëpp néew na doole xol bi day épanoui day ñuuko si maanaam sekkare xol bi day ubbiku mu def mel ne seetu moom it seetu boobu jandoog seetu loo ma fóos bu ko defee image da ca nekk rafaleti ci xol bi mu di ko gis. suufu yoon yi dañuy dem ba waxtu woo xamee ne jaamu nañ suñu borom def jihaadu naf si ba àgg si foo xam ne bu ñu wéetee dañuy takk seeni bët di tudd yàlla di sikkar fàtte àdduna duñu déglooti dara nekk si béréb boo xam ne duñu dégg dara di leen di mën a déglool si àdduna duñu wax ak kenn di sikkar di sikkar di sikkar bu yàggee baat bi nga xam ne moom la ñuy wax day mujj do seen lamiñ mel ne mooy dawal boppam dootu ñu ko yëpp mujj day mel ne maanaam rek moo taxaw ci seen xel ñu mel ne ba mu xam ne day mel ne dañuy jàlloog maanaam it ba mu yàgg day dal di jekki-jekki fas gi ñëw maanaam al malako dal di ubbiku dootu ñu gisati ci mbiri àdduna dara waaye mbiri malako lépp la ñuy jàlloo dañu jàlloog loo xam ne moom foos di ko liir di jàlloog roo yi lan bi yi ak awliyaaw yi ak malaayika yi di jàlloog arasa tur yi di jàlloog yooyu yëpp aalis billahi noonu la noonu la wuuteeg ki nga xam ne mooy aalim rek loolu moo tax ñu ne al aalimu duuna maa yaqulu wala aalim fooka maa yaqulu aalim mooy ki nga xam ne jàng na waxi yonente bi ak waxi yàlla ba xam ko bu koy wax nag na ko yàlla xame ak na ko yonente ba xame du ko ni xame moo tax ñu ne la abdul fa mu waxe aalim abdul fa mu waxe waxi yàlla lay nettali ak waxi yonente bi ak waxi beneen aari boo xam ne moom abdul fa loola nekk xam ko rek la ci am jàng ko mën nañ koo nettali. aarif nag la mu gis lépp mënu koo wax lii sañu koo wax lii ñeneen koo wax lii mënu koo wax moo tax ñu ne al aarif foo ko maa yaqul moom kawee na fa muy waxe.
6: Bu am solo na wax moom
3: ndax al fanaaw lay laaj fanaaw maqaam la mu ne nan la mel ak kan moo cay àgg ak ki ci àgg lan moo di aw meloom nag nan lay def ba àgg ci maanaam al fanaaw baat bi ci bopp mu ngi tekki ak jeex jeex ci yàlla nan la nit di jeexe ci yàlla du dikkee ci fànnu tasawuf mu tasawuf yi foo ne yi dañoo tëral seen terminologie bopp maanaam seen i mustalahaat ay baat yoo xam ne moom la ñuy tuddee seen mbëg ni nga xamee ne ñu xaat yi maanaam ñi nga xam ne dañoo def seen spécialité ci grammaire ñu ngi tudde ay sujet complément ci vraiment direct indirect yoyu ak adler ba ñoo ñi tam seen fann borom nga xamne moy tasawuf non lañu sakk seen terminologie bop ñu sakk yoon wo xamne ci nit ci sobu baba muy add yoon wo seigne touba misal nako ci xokal bukaw xokal bukaw traduire nañ ko niñ traduire misaliko ji naan bo di len ñeem ñaar kep ci jang français bu baax boko gisé da nga gis li ci seigne touba wax yoon wo dañ ko japp ni kuy tuti ñu sét ñi war ci kuy tuti ñep yamuy wara am ñu sét comme ci tuti buñ ci yalla ñu muy wara am ñep ñi nga xamne mom la aajo wo famu jaar nak ci jaar yoyu nak mom lañu tuddé ay maqama légui bo di tuti dukk ba nga jëm sori lay la nga am dëkk bo xamne da nga ci yendu ak dëkk bo xamne da nga ci fanan ak dëkk bo xamne da nga fay romb yoyu lañu tuddé ay maqama modi ay station yoyu nak ci ahlu tasawuf suñ tambalé nek mutabi ba bañu add ci tamtim bañu add ci tamtim nga xamni fa la maqama ay jexé ay maqamat la maqama yi sanaw ci bakku pour ni tal ko sanaw buñ ko bëggé ni tal wax nañu né nitu tasawuf bu soobe yoonu tasawuf amna lu ko tasawuf sant moy bayyi lepp luy aduna bayyi aada legi ñu xifal bopam ci koor xifal gi ñu xifal bopam day notal jëm ji nga xamni moy yaram li ñu ci dimbu ni rowo gi notal bobu mu koy notal ci ñewal lekkam ñewal nelawam ñewal jaxaso nit ñi bari tuddu yalla bari jaru bari xalaat manam di wet di xalaat yalla bu taxé ci lolu warna am ci ko wamat mo koy def muraqaba manam mo koy suwer ni nga xamne médecin bi non lay suwere malade bi bu ko yokko ni muy sikkar mu yokko bi bu ko wañilo mu wañi bi bu ko noppulu lo mu noppulu bis bu ko santé def ndax day jallo xol bi xam yan ay ba ci nek bu fekke ne ci rew ba yakal amna def bu ngoy sante jo xamne moy dindi reuy bu fekke tane ci tayel la amna def bu ngoy sante jo xamne bu ko defé moy dindi tayel fekke ne bëgg aduna la amna def bu ngoy sante jo xamne moy dindi ci mom bëgg aduna bi bu fekke tane ci añaané ne ci mom amna lu ngoy def lo xamne bu yagge moy dindi añaané ba wa ñep jep jangoro jo xamne jangoro xol la bu doom adama di amé ki nga xamne moy cheikhul murabbi bi buy tarbiye nit ci ak dana ci xam xamam bu ko ne jakk rek fum doli ko dana ko xam fum wañi ko dana ko xam jangoro juñu ci mom dana ko xam dana xam la koy dindi bu ko defé daf ko koy sant mu def ko mom murid bobu manam talib bobu nek ci yoon tasawuf nek serigne bobu mu di ko tekantal day dem di dem ba nga xamne xam nga am lu ñu tuddé al khalwatu ak al jalwa da fay am jamono yo xamne daf koy sant yépp liñu tuddé al khalwa yépp moy ngeewal ay relation ak nit ñi moy rompre itam ay attache terrestre mo koy taxé itam def am familiarité ak yalla sun borom tabaraka taala ndax dañuy wax jéxéalé ak yalla moy lan moy muraqaba moy diko fuglu ba melni yaangi jallo mom lool lay ay séance la ci am yu yagg yo xamné yu bari dang koy yépp te do wax ak doom adama da ngay nekk ci ko xamné ci yow rek fay nekk tuddu yalla bi ngay tuddu taxaw ko dañ wax ne ci ihya ulum din señ wax na ci mufalikul jinan wa qala fil ihya yakun tabni in nihayat sinar din fi hadhihi dunya usulul ma'rifa wal unsu dhikran bi ilahi ta'rifa ni bayat nignatu dine ci aduna ji ci dom adama moy usulul ma'rifa di xam yalla ak wet ni ko ko ni xam yalla ci yag ko xalat yag wet di xalat nga koy amé nit liko yalla itam ci yag tuddi yalla manam sikkar nga koy amé bu fekke ne nek na ci yoy bi nga xamne tam na ko ba tam ko ba nga xamne dootu nam togal nit ni dootu nam lek ba sour dootu nam nelaw ba mandi yenn yi bari yi nga xamne legi aada joju dañ na ci mom ñu ngi de xarqul aada ci bi tarkil aada manam pour nga mëna xar bax faaw nga bayyi aada xar bax ci bayyi bax da ngay bayyi bax nit ñi baxo da ngay koy bayyi di def wutte benen bax motax ñu ne balay kenn ak bu day judduat moy legi da ngay judd benen judd moy yaangi dund benen façon dundin di jëfé yenen façon jëfin am yeneen di andalé am yeneen yi yett liko ay ñu bokkul ak yi nga xamné mom la nga amon ñu bokkul yi nga xamné mom la nit ñi amé ba ci dañé da ngay jëm ba nga xamné da nga mujj dara dootu la sax duddul yalla yeneen bi sallallahu alayhi wasallam néna amna waxtu wo xamné né amul dara luma ci mëna xajjo luddul yalla ñu ci day dem ba dootu xajjo dara luddul yalla fofu nak am na ñetti étape yo xamné moy yi gëna gatt buñ ko misalé moy aylu yaqin ilmul yaqin haqqul yaqin ilmul yaqin ci misal mom lañu jëk jaar ilmul yaqin ci misal moy mu melna tay nit ci wax nañ ko souffer ne ko lu wax la mu melna deug day doon dafa neex ci gënim boko defé ci ndox mu tey ba wax la melay souffer yépp bam daj nga xamé ko non waye mu tey ci souffer koku moy ilmul yaqin wala mu ne la safara da fay leer da ngay indi lu melne ban mom lay sakal waxtu gisatu lu taal day fay dafa tang ni la mel ba nga xamne xam nga ay melam yep waye gisuloko fop moy ay yaqin bo ci agge moy legi fu ko ci nga don wax dem nga ba gis ko mus nga ko ba mu tax la nga xol ko gis nga dafa wex nga lamb ko gis ni mu degeere moy safa wo dem nga ba tin ko gis ni mu lere nga lal ko solo mu lek la nga xam ni mu mel fofu moy haqqul yaqin da nga yow ci fofu da nga dem ba ci fofu moy ay yaqin haqqul yaqin bo ci agge ni mel na tay ci safara wi dañ la fa tan li ci febu ci safara wi tak safara ci tele ko fetele tous fetele ndey yo fetele chamon fetele kanam fetele gannaaw fo lamb do nak dudu safara fo xol do dudu safara wala ni fan li ci geej ndox ni fetele wet gu nek fo xol do dudu ndox lo lamb do rek dudu ndox moy fanaw ci nga xamne dem na ba jigeati mu ne ci jigeati dara nga xamne mu ci non ci geej gi mu ci la nga xamne boko la joon lo daj mu ne la ndox lo xam mu ne la ndox mu ne ci sa kaw mu ne la ndox mu ne teye mu ne la ndox ana lu bakta digal ni nga den dox boko gis dara lu ndox fanaw moy ci nga xamne agna ci bu musate soufer du tax dara bu musate xari du tax dara bu sobe loxom tekku ci safara du ko lak bu gis ak do ci ngati dara fofu moy ag ci fanaw bu yagge ci fanaw bobu nak amna benen nakam bo xamne moko cete ko bu war ko fanaw moy bu yagge ci fanaw bi yagge ci ba nga xamne nit ci dafa ni ndox mu benen la jeul legi nga xamne nek gi mu nek ci bir ndox mi du tax ni fatfati du tax mu tele noy du ko indil ben ciono du ko indil ak yene du ko ray ci da nga xamne du genn ndox mi sax dal di am ci dina dootu bu gëj ñu dal ci ndox mi fofu moy tamkin mo nek ci gëna fanaw tamkin nak fek mu ngi am ci mujahada moy señ bo xamne yalla dafa ko señ sa sans yep ba sa sans yep ci tandako ba sa karawi bakka sa karawi bokki ak sa karawi yaram yep moy degg no li ñu wax gisandoko yegando lepp ba nga xamne atina toku nga dem ci fanaw ba dañu ba tam ko ba ñu ko ba familiarité mom ba nga xamne duga gene dara ñu dootu gis ñu misale ko zaliha moy bi nga xamne yent yalla yusuf alayhi salatu wassalam dañ ko jappon te jaay ko jam ak yusuf ministre dund ko te soxna aziz bo manam jabar ministre ba don ko jima sak mom bi nga xamne ne dañ dafa dañ ko japp yobbu ñu ci kasso be te fekk buñ ko daal yobbu nit ñi di ko mbam ñu bëgg won nañ ne ñu fémané ñi nga xamne ñu ñoomé mbam buñu gisoon ñu mako gisé dañu def lu raw ni lañ mu dal di invité jigen ñepp ci dëkk bi buñu leen invité dal di leen réel ay nak dal di nak fess ci mbindem yapp ñu wara dagga ca tool ak yoy ñu jekk ba nga xamne ñi tollu ci digënté bi nga xamne ñi préparé tok yi ñu gënë yoonte yalla ñu fa bu ñu gënë buñ ko gisé rek diko xol mëna an xamatu ñi ñi def ba dagg seen loxo yépp ñom ñepp ci nek dagg sa loxo mu dal ñu ngam ngeen ne ñi ngeen ma doon critiqué ñu nak mom zalikh ci bopum mom gis na yusuf ba nek ci tamti manam ba familier ndim ba tam ko ba nga xamne yakale ko dara te ñu ngi observer ñi ci def mais ñi nga xamne ñu koy tobe gi nga xamne gis nañ ko ba faté nañ seen bop faté nañ dag dag ñi nga dag seen loxo ñoo ñu tollu ci manam misalu fanaw nga xamne fanaw kon moy ki xamne dem na ba yigatul dara mu ngi tollu ci tawat te wéregul deegul mu ngi nek digënd bu ngeen de motax ñu na arif la yamut fiha wala yahya daf nga nek duul deewul nga xamne dem na ba tam lool ba delu ci yam ak ñi fep di yeg li ñi di xamne nit ñi xam di wax ak nit ñi nal nit ñi nal te li ci diire ngi ci biiram familiarité nak yalla bu xam waxtu ko nexé di leen waxtu ko nexé wax mu deyalé mbam waxtu ko nexé dem ci malako bu waxtu ko nexé jël ci ñu fofu moy ci tollu ci tamtin ci moy la xam tamtin ad
7: الله خير جزائه bokk naa ci

tajé bokku jinaax ne ñu ben bokku li wala sa morom la cheikh ahmadou bamba kamil la dañu ne al kamil man la yusu nur ma'rifatihi nur wari'ihi kamil moy nga xamne xam gi mu xam sañ sañ bi mu am du tax lolu ñewal doole ak sammom ak jaaram gi jaar ci sharia jaar gi jaar ci yoon cheikh ahmadou bamba dafa mat matale aw defi na mat ni seigne makhtar ndjay don waxe legi xam la ne cipp ko and ak mom digal na la nga xam lu say farata ak say sunna sa diko jefi wone mom ci bopam warlu na ne dana dund ay dana salif ay tere yo xamne lol nepp lu ngeen aajo wo xam war ko jefe dana ko ci def cewul amona ay kurel sakon nañu xamne ni dañu daan jangale alquran ñu ni ki seigne ndam abdourahman lo ak ñoo xamne dañ daan jangale xam xam niki seigne ibrahim fati sakitam ay daara yo xamne ñi terbiyeewu di tak der na ci ñoom ñu set ñi mu jaarale ci yoon ñepp jaarale wu len ci wenn yoon wo xamne ñepp ko bokk dedes imam al-ghazali neena nim la léré né ben docteur bu fukki malade ñewoon ci mom di faju mu sét ñom ñepp ñu bokk ben fièvre mu boole len ben fac ñi dañu ngeen ñi di ngeer ñi seen tawat dana yokku ndax bokk gi ñu bokk jenn jangoro téewul warna sét seeni âge sét seeni dérëk cet ku ci amé tangat ku ci amé sedd cet ku ci nek sa tempérament cet ku ci bari mëna lek torop ak ku bari wul lek ku neew doole ku am doole ñu ñep war nako sedd rawat na nak bu seeni jangoro bokul té salibé yi bokku ñu ay jangoro jangoro yi du jeex lañu amé kenn ku ci nek ak nam la faje moy na nga xamné non la la wara faje waxon na né ali ta arif du nek wala wali bu nek sun borom dafa tan ñam lay boole ci azal dana wax ci conférence ndax lenn lu ci nek ñenn ñi nga xamne am nañu garat bobu wala bu ëpp te waxuñu ko it bu amé kenn ci ñom ku ko wax waxale na ñepp fofu al-imam sahlun abdullahi tukari neena mu ngi fatlikou kérok yowma alastu ba sun borom bindé ro yi te bindagul jam yi te tan adama tan leen alastu bi rabbikum neena bis bobu mi ngi koy fatlikou fatlikou bu leer neena kérok la ko sun borom xamal ay talibem bis boba la tambali di len nemiku di len terbiya ñi wacc ci seen mam ba ma ñew ci seen nday ba ba ñi ñew ci aduna cheikh abdul wahab sha'rani neena sun borom xamal ne ko ñi ay ci mom ñom ñepp kenn ku nekk sa kër kenn ku ci nekk ba ba saadi taxaw xamna sa turu nday ak sa turu bay ñoñu le li cheikh ahmadou bamba wax waxuñu ko ndax jangal wa innahu lakitabun azizun qasida gogu boko jange da nga gis ne mom dafa am lo xamne ñepp la ko boole kep ku aju ci mom te mu nangu tak aju ak ñi nga xamne dañoo aajo wo ab dox dem ndax ñu ñew dañoo bari ñi aljan rek lañu ñu ci xeyna suñu borom sam falam na leen ab jep ci safara te ci lañ narone dem bu dul won mom duñu dem aljana ñu ko waxe ak ñoo xamne balen suñu borom bindé aljana taxone waye dañu wut ay naqama ci yalla mo leen fa indi ak ñoo xamne suñu borom bam leen bindé la leen ci madal bu xamne benn jaam lay indi ci aduna boole lepp ci mom bam jige mu toge indi keneen mo leen fa indi kenn ku ci nek señ touba lam jiflen te ak yow moy lam wara jiflen te ak yow bo ci xamni ki ndax mom bamu waxé ne cep bu ko li man biya taalla xana ja min kadri dunya aw suyami naja la waxon lo xamni li dafa matale matale mom modi texe texe gi mom dafa wax ne ñepp cep ko aji ci mom rek bok la ca dug na ca biir wax na ko ba tay waxe ni bare bare bare bu waxe ne jimamul wara afri la dal ayi sinabi wa ma rutu min malikin qada bin hanif dana sun borom tek na notu bi yepp ci sama loxo te lepp luma sakku ci mom mu jappali lamu ñëkka sakku ci mom ñu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam lamu ñëkka sakku ci boromam mu di ñu ñëram xétam yi non la seigne touba ñëkka sakko ci sun borom tabaarak wa ta'ala mu ñëram talibé yi gannaaw lolu ko ci xamni ki da nga ñëw

0: te yow tet na sa jangoro yelwan moy toroxlu mo lay tetal ba nga set ndax reene ci yow wala ceddo lola la lay sant kep ko ci xamni ki liggey wala mo la mëna saxat li nek ci yow da fay liggey lo ko ci xamni nak dafa xamne yow ni nit sa taw nga nit manam nit yalla nga wali am miray nga amé day step la nga xamne mo doon sam ñak mu ñagniko tek la ci yoon wa nga jaar kon kenn ku ci nak nam jëflenté yow du bokk ak nam jëflenté ka ca def lolu motax ñu né ni nga xamé né non la bare talibé non la seen mbir wuté nonu la manam façon yi mu amé manam def yi mu jëfé texé ni muy texé ni mu am manam xéti yoon yi muy jaaralé xéti yoon yi non la ñu bare ni nga xamné non la talib bare non la bare ba talib bu ci nek yoon wam la jaaralé mën na wutalé wuté ko nga xamné ci la jaalé sa morom sa yoon ya bi jeex ta bu ñeneen ñewon itam ndax yoon wu jaaral nit bu bokk rek ñamu jaaralé jilé yi la néna bi ya taalla xal na ñu afla mu jinn asri do na man dañu fu yoon wu jaaralé jilé yi bokk rek ñu jaaralé nit yi
1: waxtani gumu yaron bi sallallahu taala alayhi wasallam waxtani gumu sidna abu bakr siddiq waxtani gumu awliya uyi waxne as-siddiqiyatul uzma moy maqam bi nga xamne ci ngeum moy nek digeunte manam digeuntem ak mu wor tashri' maqam fard rek fa nek fard maqam la bo xamne fa nubu wa taxaw manam fa yenen ci taxaw la taxaw waye kenn yo mënu ko ci jamm ngir ngan wala ngir sabab ben ngir muhammad gis ñuko alayhi salatu wassalam as-siddiqiyatul uzma ci bopam as-siddiqiyya rek maqamu bu kawé la sax dañ ne bo tombé tombé bi moy iman ngeureu di wërale ko da duñ ko wër moy salah ngeureu di wërale ngeureu waaw rëdd waaw moo tudd wilaaya ngir leneen di wërale ko mooy siddiqiya siddiqiya boo rëdd leneen di wërale ko mooy nubuwa moo dikk yonent xam ne kon gëm wilaaya fa mu yem yonent rek fa tàmbalee moo foofu la yonent tàmbalee ndax yonent dafa bokk ak waliyu bi wilaaya bi ba noppi nag am nubuwa boole ci risala foofu la seen farak seen wuute dale bu fekkee ne da nga bëgg misaal ci àdduna ci lu mu jëfe boo seetee si Cheikh Ahmadou Bamba da nga gis ci jaar-jaaram ne li ñuy wax siddiqiya mooy ngëm goo xam ne dara mënu koo féeteg xàmmewoo nu neex ak nu naqari te àdduna bépp buñ daje woon di la taxel mu aduna bépp buñ daje woon di taxelu la neex nga yemale kepp mu bàyyi la yow dong ak aduna bépp ànd ak lu wër la nga yemale kepp doo leen xàmme ngëm siddiq ak ngëmug yonent bu fekkoon ne ci misaal dañ koo lakk dañ koo rey lakk ko rukk ko ba mu nooy ñu jël doom ba ku am basira dana dégg mu naan laa ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ndax seen ngëm dafa jaxaso seen yàpp ak seen deret ak seen yàq dara mu ñu koo tàggalee ñoom foofu la ngëm mën a yem kon xaayatu imaani mooy imaanu ci Ahmadou Bamba ndax maqamu jéggi wépp tànn na ci abdullahi ak xaadimu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam foofu nag la mën a yem dara mënu koo weesu ganaaw nit
2: manam mooy misaalu boromu ko jëg ak bu mu tee téyel xaama Cheikh Ibn Abi Karam su boobu nangu na ko te lépp ku koy jàng loolu yi jublu rek da nga ko ci am te ak texeg ku ci sax la di ko tàmbalee nag ci asmoma xaama Cheikh Ibn Abi Karam lépp fii jóge su boobu wàcce na ko ci liggéey xet xalaat tuyaaba yi jàng xaside yooyu ndax wax na ne xaside faana ilaahi boobu rek taxaw na taxawaayu xeex xare yi rasulullah sallallahu alayhi wasallam xare yépp nga ànd ak moom gannaaw fuuf yéen képp ku xare ci yoonu lislaam nga ànd ak moom taxaw na taxaw ak mboolem jaamu ci jaamu yàlla yëpp taxaw na taxawaay ci tuyaab kon ak yi mu ci dugg bay voir nag ñoom sax ñu gën a fay wax yëpp loolu moo tax mu ne si borom jox na ko barkat alxuraan ak barkat xam-xam yëpp dugal ko ci jangale mu jangale te moy parti de ila tawalli yaqulu asrara la ilaha illa huwa wa la ilaha illa huwa xamlu ko xalat ba da ko djige ba taxe ci taxe ci ay jay akulo ci takra ba deug neena nak moosi ba ko bu la ilaha illa huwa xamna moy gën lepp lu bawo ci lami lepp lu gama da ko wax moy ci gëna mag neena sun borom xamna ko deug ci sunu tan akati إلى توالي في يقول الله أسرار لا إله إلا الله ماذا أجي وليس مني ينفعه إنني في حرم منا ثم قرم نحن لأول جحمق تتوقع نمو تتوقع جديد من مقفو جسبن وضع الليل كان يرى ثم قرم جحنوا ميكارا وحبنا دم ينفار كل أمس من من نبغن الولى ترى من يعو جبت يو تمن ميبور وعي نحن لأول نحن نريد ريال الله ثم قرم نفو جحب يقصر كمن ما تصف جحمق mom mo dama ci mo wote ci jikko ci yow ndax nga xamne ci mo ko sant ci ko mo wal jaar ci jikko ci yow yaay ko taxé ci nga xamne bo neppé sa bokk bu kéwé ñu wara na taxé ci yow dafa lay ñom da kon daal dina yey nit bu ko sét na xam xam dafa bari mo ko ñu laye ak fu nek té ak bu ci am digëna ni wal nit ñu jikko ci yow ñu fété yow aburo ji ci ko bam xamal la ne la am nga ci ko la top ëlëk am nga añam boko añale bëpp ci am bo gal ak ko wax do wuti won lolu feneen kéro gi da ngeen lay wax ta dana lay ndax lepp lo xamni ci bor ke momu kën ci duko aw ñu xam la mu jox la ko ngir lepp ta lolé tax mu jox la ko nekku ci yow riba nga lepp te kaw yo ba xiyam da nga ko dello te bu kéro gi da nga ko boole parce que yo xamne da na ci atuna jël ko ndax ko mala ak ci ko waye ak ci ma sama li ñu wax cheikh tax cheikh dara lañu cheikh ak ñu ci cheikh rek manam am nañu gërem lek man nañu ku wara defal serigne bi ñana la nga defal li nga man na defal defal ko ci ci bon la ko topat ci waye cheikh ko ma sama bo xamne bu naqare ad la taxul tax ba tay momit mo afi ka lola waye cheikh rek sax ci ñu ci wax yu ci man la da ne ku tok ci garab ak lu garab ga mëna tollu xamulo xabiya bu la ko woyé lu wuyo ko yoru lo ko bo amul na reene ton bu la ko woyé lu wuyo ko yoru lo ko bo mu la atté ak ko tollu jëñé xëc ci ñi xëc ci ñi bo mu la atté ko tollu ak ma mëna tollu bu la woyé cheikh lu wuyo ko yoru lo ko té gannaaw jaam bu nek da nga tollu juun bërb yo xamné do xalaat ak do xalaat dara lu sa bop da nga défé né yalla yow do nga la bindu nga anké ci né anké bëll bëll bëñ bëru ko do tollé sarra du dem buñ la baal dara bu fekké né buñ ko ta boolé ak benen jaam bo xamné jëfle ci wona ak yow lo xamné ni la taxaw mu diko jëfle ci yow nekku ci yow benn bu dé rafet jott tax wala xam xam bu bari tax wala ak ci ba tax ci ma ci bëss ko rek bu ko wéké tax ku daan wax naan yomal xéx japp ci téré ba dana bari ndax am tay jaxat bu jaxat kon nak moy li wax na taribatu alal ñepp ko def alal xamulo lu def de taribé ak sëriñ ak yalla bu diit ci na fekké na mag na ko ko xamant ko ba wu mom lu ko leer la ci ba wax na ci ci ma tagu ci dina ci wax ci ci ko yi nga xamne moy ci koy zahir rek ci ko xamne amé na dalay sëriñ lu yatt yatt ci jëw ci mom ci dem lay malé kep ci ko tippé moy ci na ajum aju na groupe ci ko waye ci fa fonté né da ko war wala ko jëbul ci bop xacc wala mu togn ko yit liko itté na ci ba ko mëna am bu fekké né ci ba yalla jubalé né ngir sa bu jaaré ko ci kërëm ko du momi nam ko don mésa bu ko bu jaaré won ci loxo non lay mel ñom mom lay yoon lay yémalé kenn kon nak dama xaar bi mu tiss la mo ta xalaat la da na am nit ci bopam ak ko far lo mëna ak ak ko ragal yalla sana ak xana da ngay ñu waxal ko na ci jaar bu fekké na bo dina ci nuyu baalé kenen bu kero de ko bada do mo lay mala ko yex tax bo na dana bari ño xamne ay ji dana dem ci ko kero de na yalla bitul dara mu neex te su mu tagana la ñak ko ko so jënd ci lu ko ci lo xamne li ngir yalla tax na fek la mu jox ci yow depp ne def bu ci fekkene nak mbolo bu bari yow jatt nga ko ne legi alal la ko fa xaba dajala ay bolo ñu top ci yow nga di len liggey lu nekk seen ñak té xassu lo ci ko tax ko xam na ci bop mënu lo ko wala dang ko wujji wala loko mëna def da japp ci haq ci yow xam na dana ci xaj xam na du ci xaj waye yomal xiyam kep ko amal haq bu sa fiaba matéul haq jël ko xamé ñu jëk ko jox ko da ci top ci bakaram lu tol né li nga xamné mom nga ko amé fet la ko mom nak dafa bëgg xam lé né ñaaji ci mom ndjaay te la jaay te suñu borom ko xamné suñu borom jënd na ko te dootu ko xaj mu xamal na ko né képp ko xamné ki and nga yow baal na ko te aji te xalé do te du gis lo fi ko jëf fele fele fele lo mo tax mu né faaza muridun qadahu allah ila ta'alluq bi wa yahwa bi ila bepp murid bo xamné suñu borom mo mat nako ba mu aji ci man suñu borom defal nako texe te suñu borom cëreut nako cëru bu mal cëru leer faaza muridun lam yamal la minni bima fihi yahul fa khair man bepp murid bo xamné bëgg na ma ba du yo xaj ci man mu yaral na ko lu ne kopp yalla yéene texe la ak texe lañ ko defal ndax diko fatlikou rek dana dundal xol te dana jégee nit yàlla dana dina ko forel safarat na ko farut yépp ay te ku ma la gis ko waaye gis ku mu defar ba mel na mu war a mel rek yëkkati ku def loolu moo tax mu wax nee na faale muridun laa la dii maa yee foog maa vannahu bi jaay jaar yee rafet bépp murid boo xam ne aaj ko ci man texe nga texe boo xam ne dafa xawee sa njort la nga jox ci yàlla ci lu baax yàlla bi nga xam ne mooy sama aji bi kaale nee na dafa doon ñaan suñu borom di ko woo yaa rabbi yaa rabbi ba suñu borom kon du ko ne ko bul ne yaa rabbi ñaar yaa jaar yi yow sama bi kaale ji suñu borom may na ko loon loolu si unt la nee nag ci feeteeg man la mu jox ci yàlla lépp lu ko kawee day am ndax loolu la ko yàlla yéene moo tax moo dajale ko man kullu muridin bi yanuusi yasaadu wa innahu min allazaamu baad mu rut boo xam ne bu ñu ci man tay texe rek ba faw mu te ko ñu foreel lor la wax de tax lor si ku man diya taallaqa naja muñ kadari ci yaw yoni naja loolu lépp da ko wax waxu ko ngir fuukarewu waxu ko ngir wane boppam ndax aduna jaral ko ko aduna ci boppam li sëgul muy dara kon du wax ngir dara ñu ci aduna lu tax mu wax ko it yërmandeem la pour xeet bi jaar te itam suñ borom ko sant dañu ko bañ gisal nañ ne Cheikh Ibrahima Tessoukii ne wax na wax kiimaane ni nga ko suñu borom defal ba noppi waaye ba mu paree dafa ne wa maa qultu haada alqawla fahran wa innama atat ibnuka la yajaluna tariqati wax ji waxuma ko ngir fuugariw waaye suñu borom moom sant naa ko ndax ñu bañ a réere samaw yoon ndax ñu tàbbi ci jëriñ suñ tuuba lu mu naan zimamul wara afrila dallahi si jodi wa maa rumtuhu min waati alqaada bilhani dafay tekki yem bu ko yàlla yem moo di bu ko suñu borom xamalee ne kat naa la ngir màtt bopp man bu di nekk xadima rasulillahi kooku rek bokk mu waxtaan muy yaatu la ndax lan mooy lan moo ko jagle fan la jaar ba am nan la ko suñu borom jagle le waa gudd gudd gudd la waaye du loolu li fa amee ba mu mën ko ne bunt mucc la boo xam ne dama koo doxale sama diggante bi léegi bul nëbb sa bopp wax leen lii wax leen lii ba ngay wax loolu moo tax mu ne foofu kulli man alaya ankara inda ilahi wa nafila nishkara képp koo xam ne kii meddi nga ma poo di man ba ca màtte di wër kaaba bi suñu borom du la ca sam yonente bi du la ca sam kon suñu borom ci boppam damoo na ma ci kanamu gaañu baax loolu lu foore ngoom suñu borom damoo na ma ci kanamu gaañu baax day na waat loolu moom kan mënu koo xalaat rahadiyallahu alkiram alxorraawa bi baqaa iya nabiya sara nit ñi daañu yéem naan ilay yaxaatu allahu maalam yëkku nii wala yëkku naa dana jëwu fi nii waaye lay itam day na waat suñu borom defal na ma loo xam ne du ko defal bis mukk te mosu koo defal bindeel sii ba saa di taxaw lu ne xaj na fi waaye bu ko suñu borom xamalee ne lii du ma ko defal ci mukk du ma ko joxati keneen kat yow dong nga laa ko jox dama la koy jagleel xaj na ko keneen mën na ko wax waaye jot rek lay doon ndax xamul la suñu borom dara defi lépp xamul la nekk ci umul kitaab bi lépp xamul la jóge imam mubil lépp xamul la ci alkitaab bi xamul la ci iradatullahi xamul la ci yeneen i pays yi kon ki ko wax te suñu borom xam ko moom waxloo ko ko sant ko ko mu wax ko moo jaar si yoonoon moo tax loolu moo tax mu sañ a wax loolu mu wane na nag suñu borom buñ ko defee muy bunt yërmande yemalewu ko ci nit ñi rek waaye nit ak jinne loolu moo tax mu ne bi yetaallaqa alladina aslamu min jinni asiir doona muslimu bëpp junne boo xam ne bii julli nga yaa ngi ci yoonu yoon yàlla ma man maay sa sëriñ ci man nga kon junne yi suñ borom boole na leen ci buntu mucc bi ñu ngi cay dugg ne ñi ca war a dugg ñu ci def buñ ci dugg ñu mel ne doomu aadama yi rek mucc bi ca dugg xam nga waral loolu mu ne di nag war tamit ko loolu képp koo xam ne kii jàpp nga ci moom ba noppi war a ko gannaaw di jàpp di lenn donte da ngaa dellu ci alquran ak sunna itam war mu war ñu perte nga perte boo xam ne lii la raw doo ko mën a daboo ci kupp ndax ba nga jàppee ci moom boole nga alquran ak sunna ak leeru alquran ak leeru sunna ak buum bu dëgër boo xam ne xabdullahi la ca yàlla rek la jëm te du jaar moo tax mu ne mu ne walum li man anni tawalla mudbira baadal iradati wa aji sabara bugg taskare faste alkade ñeel na cëpp koo xam ne ki jàpp na ci man ba noppi woon na gannaawati mu wuñ na mu daldi nag ne dana xamle tuuti ci lan mooy murid lan mooy al irada mu ne xadul iradati bi qawli saada tarku lmuridi ma alayhi l aada uma rujuuhu ila lmuxtaaji qable wusuli ka listidaali isin murid la yunus abda xayra dubi rahman fatada mu ne bu fekkee ne dañ ñuy définir da al irada moo di ak murid dañ ko sang yu baax yi xam ne ne da ngay bàyyi aada loolu moo waral kit ñu bari ñu xamul lan mooy tëj waa lan mooy son xaw fiit bi nga bari li nga xam ne mooy aada ci nit ñëpp da nga koy bàyyi ah loolu jafe na bu ci laaj kee daana ko mën a waxtaan su ma rajo waxoo ilal muxtaaji qable wusuli ñu ne nag al tasawuf wax nañ ko bu fekkee ne nit ci def na ba bàyyi aada yooyu ngir jàpp yàlla on ci nit ñi on ci lépp jublu ci yàlla jaare ci sëriñ bi su woon ñu ko dellu suwaat ci aada yooyu te fekk sàggul ci yàlla ba noppi ni ñu ko jàpp mu ngi mel ne ku génn ci islam kuy nekk jil ba noppi daw bàyyi islam mu ne ndax murid teral loon na mel fu mu mën a toll lu dul ngërëmal yàlla donc te ngërëmal yàlla ci loolu dong la koy mën a ame kuy wut na ngërëmal yàlla lu yàgg ama ko kuma bëgg wuti leneen fa ci ngërëmal yàlla laa ñu mel ne focc yoon nu yoon yàlla mosala ai sallama rek doon dem jaare ci yeneen yoon mu ne nag bi mu tàmbale na nga dëkku ci sopp sëriñ bi sëriñ ba nga jëblu na nga dëkku ci coxeelam na nga ko sopp dëkk sopp sëriñ wax na xam nga sëriñ bi wax na ci xoqa naan touba li abdin muridin sadiqin lahumu bi xidmatin aw bi xadin aw hadiyaati mu ne texe ñel na murid bu dëkku bu topp ci kenn ci gaañu ñi mu nitaan benn daf leen di liggéeyal wala mu sopp leen wala mu sëñ jox xajjee sopp nag li tax mu am doole faram naa koy waxtaanee ne sopp mooy bum boo xam ne yonente bi salaa daala sallam dee ne al maru ma aman ahabba nit ñi ko mu sopp lay àndal la mu sopp lay àndal sopp benn nit ki moo sopp yàlla sopp yàlla sopp sëriñ bi dugg na ci sopp yonente bi salaa sallam dugg na ci sopp lislaam dugg na ci wala yàlla sopp ko sopp yàlla loo xam a am njëriñ la yàlla sopp la ne da bëgg sopp sëriñ bi sëriñ bi sopp la lu am a am solo la waaye ne sopp sëriñ bi ëpp doole xam nga kon foofu ko nañu mu ne yàlla moom mu sopp la moo gën moo ëpp njëriñ nga sopp ko yow sëriñ bi nag nga sopp ko yow moo ëpp doole mu sopp la lu tax bala lay jëriñ ci sa coxeeru bopp la lay jëriñi mooy bu ci moo xam ne ci la lay jàppee pour mën laa jël kon ni mu gën a dëgg rek ci la la gën a mën a teppee ndax moom mën na la bëgg te du la te doo ko naa yow bëggloo ko doo ko nangoo topp li mu wax doo ko nangoo liggéey doo ko nangoo defal dara ndax alquran nee na inna ka laa tahdi man ahbabta walakin laa yahdi man yashaa yonente bi salaa alai sallam ci boppam ndegam moom da suñu borom jox ni ko mënuloo ka nga topp rek nga jubal ko man naa jubal ko dox kon nag sëriñ bi foog wut na ci yonente bi ndax ki nga bëgg jubal na la ko
3: waaw soo bëggee yeek bokk ci groupe l'islam bi nga xam ne dara dut la rawati, man nga ñëw message si 77 818 81 33.
4: Benno FM 106.0.
5: والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وخير خديمه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا. بكي مانغلين دي نيو بواخ دي زيارة di santat yalla bu baax ci jotaay bi, di ñaan yalla mu defal ñu ci ngeen ji tawfiix, te defal ñu ci ngeen ji ngeeramum, te jéggal ñu ci mbolam bakkar yi ñu massa def yépp ci kaw suuf ci daraje Seigne Touba. Noo ngi tollon ci fi Seigne bi wax ne summa zakara shaykhu kathiran min fawaid alquran fa nahnu la yasauna illa an naqtatifa minha hadhihi alabyat التي تشير إلى أن تلاوة القرآن تقرب العبد إلى الله وتبعده من إبليس وبالتالي تعصمه من النار وتقوده إلى الجنان. ويسرين بمكبي دينا بمنو ديغالي نوي جانغ القرآن دفا وخ جاريني القرآن يو باري باري باري وخني القرآن أمني جاريني jàng gi am na njariñ yoo xam ni kenn mënu ko lim, ndax mënta dugg ci biir ab lim, yàlla kese moo xam na mu toll. Alxuraan tolluwaay bi fi ngir nga xam ko mooy waxi yàlla, waxi yàlla ni màggaayu suñu borom bi di toll noonu la màggaayu alxuraan toll. Alxuraan dara dara dara melut ni moom, dara melut ni moom ci kaw suuf, ndax waxi suñu borom la tabaraka wa taala. Jëmm ju ne na mu toll noonu lay waxam di toll. Xam ngeen ne ci adduna si rek am na ñoo xam ne bu ñu diglee mbaa ñu tere suñu claas ki mën nañoo dëkk di wax ak diglee ka wax lu baax, waaye kenn du ko def. Waaye am na kaddu kilifa goo xam ne bis bu ne bàyyi leen rek fi ne ñëpp dal di bàyyi, ndax na mu toll moo tax. Kon jëmm ju ne na mu toll rek noonu lay waxam di toll. Suñu borom nag waxam moo tax mënta yem ak dara. Loolu nag moo tax Seigne Touba daan ci xiirtal waxoon naa keroog ne dafa bokk ci dunduk ab murid jàng alxuraan. Seigne Touba mu wax ne kullu muridin bi yaluudu fal yudim tilawatan li xayri dikrin xadru sim. Wax ne murid bu ne digal naa la bis bu ne nga jàng alxuraan. Kon alxuraan loolu moo tax sëriñ bi dénk nu ko muy indi nag ay bayit, yennati bayit yoo xam ne sëriñ bi da ciy wax yennati njariñi alxuraan. Wax na ne fa man araada alqurba min mawlaahu fal yaqra alqur'aana laa yansaahu. Képp koo xam ne bëgg naa jege yàlla, képp koo xam ne bëgg naa jege yàlla subhaanahu wa taala nay jàng alxuraan te bañ di ko fàtte benn yoon. Alxuraan dafa bokk ci li lay jegeñal suñu borom. Doomu aadama yi rek koo ci yittewoo ay waxam ak jëmmam li lay dal di sopp te du ko tey. Asamaa nag suñu borom bi nga xam ne moo sàkk lépp bis boo ko, te moom boo ko jegeñ jegeñ loo moom dalay jeg, boo ko jegeñ jegeñ loo benn mu jegeñ jegeñ loo la maanaam fukk jëm kaw. Ndax yonente bi mu wax ne man taqaraba, yon suñu borom mu wax ci xadisu quddus yi man taqaraba ilayya sibran taqarabtu ilayhi baaxan. Ku dox wut si ma lu tolli sibr mooy fukki centimètre rek dinaa dox, dégg nga, mètre wut si la wala fukki mètre wut si la. Sibr mooy li mooy diggante bi, baa mooy mooy diggante bi. Man taqaraba ilayya baaxan taqarabtu ilayhi ziraan. Képp koo xam dox na mètre wut si ma dox dégg nga fukki kilomètre wut si la. Xam nga doxin woo ginnaaw yàlla, te yàlla pour gën nga jegeñ jegeñ ko nag amul lu ci gën a gaaw waxi boppam ji nga xam ne moom moom moo bàyyi ko fa moom. Ndax yeneen yépp suñuy xalaati bopp lay doon, wala suñuy gisiis yeneen jàmm yàlla yi mën naan doon yoo xam ne ay ay nit yalla ñom la ko yalla baxé ay li nga xamne mom da ko wax mom nga xamne moy li officiel mom bayiko ci mom ñew ci rasulullah sallallahu alayhi wasallam lolé dara me dut ci mom no rasul di wax ni faman arada alqurba min mawlahu falyaqra alqur'ana la yansahu kep ko xamne bëgg na jégué yalla nay jang alqur'an seigne bir wax na ne qultu faman yurid ridar rahmani falyusbitan tadabbur alquran kep ko xamni beug na ngeureumul yalla koke waxut muy jang alquran ne tadabbur alquran setam jang alquran ay xet la jangum tadabbur nak mo ci gëna kawé mo ci upp solo itam mo ci upp yool itam ndax jang mu dem mom baxna amna tuyaba na alquran mom yoonte bi mo wax ne xarafu wo tud rek ñu bindal ci fukki tuyaba wax na manam waxuma ne alif lam mim rek aw harf la alif harf wa lam harfun wa mim harfun nako rasulullah waxe xarafu wo jang rek ñu bindal da fukki tuyaba bo ne alif lam mim fofu am nga fanweri tuyaba bo ne inna anzalnahu fofu di ngi fi am ci tuyaba ëpp na témèr na inna rek lol ñenti xarafa ngi fofu muy dem kon jang gi noko mëna jang rek mo xam jang mu gaaw mi la wala mu digudom wala mu ki lepp amna tuyaba waye nak li ëpp tuyaba nga xam day maye ngeerumul yalla moy setantal nak moy def tay diko wax baat par baat di baye xel ci maana yi nak kepp ko xamni yalla mayna la nga am deg dara ci alquran mom koku la gëna yomb bo ci degu dara itam teewul da nga am tuyaba waye li bax moy nga diko jang jang mu tey rek di wax baadi na alquran ni da am nuñ koy jange bu gisee ahkamu tajwid lol moko indi du no la neex jange dafa am no xamni non lañ ko baxo di jange ci jamono yoonte wo ba fimne ni ahkamu tajwid yoy mën ci ñak borom xon sa dañu wax ne man lam yujawwid alquran fa huwa athim ko xamni du tajwid alquran moy ahkam yi du ko tajwid bokut ak neexantali ak wayanto yi bokut ak tajwid ay ahkam la ahkam yoy nak mom bo mën ta xam lepp nga fex ba xam ci dara lo mëna jang alquran surtout leg nga xamni mom yalla defna kamil yo xam day and ak ahkam tajwid ane fo tol di nga xam ni ngoy waxe ak nokoy jange kon señ bi fofu lim wax moy kepp ko xamni bëgg na ngeerumul yalla dal nay setantal na saxal way fa yusbitat nak dox yusbitat fi'l mudari' la bo xamni day wone manam musax yusbitat moy na nga sax di setantal alquran buñu sello sun borom lim digle ci alquran fene digle wut ne nañ ko mokal digle wut ne nañ koy jang lim diglu moy setantal afala yatadabbaruna alquran lolu la diglé wax nako ay yoon ñaar yoon nok ci alquran kon setantal moy maye ngeureumul yalla alquran nitam li mata baye xel moy bolem xam xam yépp ci la né nit yalla yi xam xam yi ñi am du cey gene yo xamni man na ci am yo xamni dañu jekk gi dikkel leen waye li ci ëpp ci alquran lañ koy jëlé fini né jang alquran ben aya wala wenn xaram rek yalla sol leen ci yenké wal leen ci ay xéeti maana yo xamni yu bare bare lay doon manam bu gisee nit yalla yi ci ëpp buñ dee ba ci seenu mujj alquran kese lañ def mom moy doon seen wëtt mom lañ jàngé mom moy doon seen wëtt bopp lool nit yalla yëpp la gis nga señ bi mom ci Touba la bam dara dem ci geej gi ci la waxon ne kitabul karim sara wirdi kitabul aziz sara wirdi ande ko def wirdam lol nak tekkiwul na da bayyi yeneen awraad yi ci lima japp waye da ko notal gën ko baril jital ko itam ci lepp ndax gis nañ ci irwaawu nadim cheikh mohammed ibn dagal netti na ca xisha bo xamni kenn ci naari ganari ko xamni da ko xamne ko mo doon jangal alquran du ubbe rek xadu yi yalla won ko yawma alastu moy bi ken bi dara xewugut yawma alastu bi rabbikum bi yalla dajale arwah yep ni len alastu bi rabbikum manam nit yalla yep nanaka seen xam xam fo lay balé ñu xani aya buñ ko buñ ko ubbee ahdaas yi ci xew dañ koy gis niñ koy gis ni ñuy gisee comme film lay doon ci ñoom ci nitu yàlla. Kon settantal googu nag mooy lépp moom nda alxuraan lépp nga ji alxuraan day lu sew day maanaam xam-xam yi ci ne yàlla kese moo ci xam ndax alxuraan bokk na ci yéeme gi loolu dama bëgg bàyyi bañ jeexal buntu bi ma taxaw ci tuuti mooy yéeme gi bokk na ci mooy aaye bi léeg-léeg maanaam jamono ji nu teew ni ñi nekk jamono ji day am luñ ci mën a dégg waaye bu jamono ji weesoo ñay ñëwaat day am yeneen maanaam yuñ ci mën a dégg ñi nga xam ne jënguñu dara day am luñ ci mën a dégg waaye ñi jàng ba géej yu itam day am luñ ci mën a dégg maanaam day am ay maani yoo xam ni yu sew te bari te yaatu moo ci ne moo tax mu yemu moo tax borom xam yëpp xam nga ki xam ne xamul dara ci làkku arab moom mën naa bañ a xam yéemeeg alxuraan alxuraan moom téere bu ni gën a yéemoo wax ju ni gën a yéemoo am mësta am moom ndax moom arab yi liñ baaxoo xam mooy ay wesar ak waay ak yooyu noonu loolu ci dara moom chanre dafa am ay awsaan yuñ koy xamee ak ay buxoor yoo xam ne ay tëggin yoo xam ne moom lañu xamee lii chanre la alxuraan du loolu wesar itam dafa am lu ñuy wax sajoo ak irsaal ak yu dem noonu yooyu xam ne moom lañuy xamee wesar te yooyu du alxuraan du ci leen alxuraan téere bu yéemu la boo xam ne moom lu dara suñ borom ci alxuraan gis nga dafa wax dafa défié nit ñëpp qul layni tamaati linsu wal jinnu ala an yaatu bi misli haada alqurani la yaatuuna bi mislihi walaw kaana baaduhum li baadin dahira nit ñi ginne yëpp buñ marché woon bëgg a wax ju mel ni mënuñu ko wax lu xor mu ngi noonu alxuraan te moom alxuraan moom téere bu yéemu la loolu dinañ ci taxaw insha allah waaye ñu xam ne alxuraan moom waxi yàlla foofu la yéemoom foofu la ne barke bi itam ak ruuxaaniya bi alxuraan mooy téere boo xam ni wax joo xam ne mën nga gi sëñ tuba dañ ko netli dana dégg sëñ la ci barke bi netli jëmm joo xam daa wér di am na feneen fu ma ko déggee itam damaa jàppuut fa mu ko déggewaat waaye mën na ne wax ci kii la koo xam daa wéradi ba ànd ak sagoom yàlla dogal ñu indi ko ci sëñ bi jàng benn aaye rek xam na aaye ba ko gën a jege rek bu jegee ni lii ñu aaye lasalaa rek yooyu mu sëñ bi nekku ci woon aaye ba ko gën a jege rek allahu azina lakum am ala allahi taftaruna dañu wax ne moom la jàng tifli ko waa ji wér prek mel ni dara mosu ko jot ci ëllëg sa wax na ne ñu indi fa beneen koo xam ne da xel ma neexut ab dof benn waay moom it ñëw jàng aaye ba waaye waa ji gën moom dara wérut moom waaye moom ndax lamm ñi ko jàng ak xol yi ñu ko jàng xol yi may wute foofu la mbiri ne moo tax boo gisee nitu yàlla wax ne nit ki buy doog a jóg li gën ci moom mooy mu bari salaatu àll bi bu xol bi ubbikoo nag waa ci day mën a jàngal xuraan jàng moo xam ni day ànd ak xalaaw neexit boo xam ne du ci doyal ci day mën a dégg itam maxaan yoo xam ni saay ma aay boo ko jàngoon fi ne boo ko jàngaatee déggaat ci meneen maxanaa mu bëkkut ak moom moom mooy li mu waxoon keroog ci xadis bu gudd boobu mais laa yax laqu bi kasrati raddi maanaam luy ko gën a jàng du tax xam fi ne yeneen wax yi loo ko boo ko jàngee jàngaat ko da lay soofu wax lu mu neex fi ne ay waxtaan yi ni loo ko dégluwaat ko mbir daanaka du la sabati ndax la ca ne dégg nga ko alxuraan nag wóot naag loolu moom bis bu ne boo koy déglu day mel ne tey lay doog a wàcc téere bu yéemu la sëñ bi itam wax na ne qiraatul qouran yi amnun min laayin wa min chaqaawatin wa min makri laayin wax na ni jàng alxuraan kaaraange la loo xam ni da lay aar ci ki yàlla rëbbu muy iblis booy jàng alxuraan du la mën a jege da lay daw da lay ragal ndax leeru alxuraan da koy lakk waaw tax loolu rek jaroon na jàng alxuraan bu gisee iblis ak seytaane yi bari nañu dëkk bari nañu ñu womat bari nañoo xam ne ñoo leen di guidé di leen defloo di leen bàyyiloo alxuraan nag boo koy jàng maanaam iblis du mën ci yow dara du la mën a jege moo tax iblis mboolem yi nga xam ne moom boo koy jàng fi mu ne wala nga di ko jëfandikoo wala nga koy def du mën ci yow dara yooyu fi ne day fexe ba ba nit ñi woyofal ko gisee wëdul maxus loolu la sëñ bi wax sëñ bi wax ne ki ko jëfandikoo laa yaqrubu cheytaan cheytaan du ko jege ay gis nga wëdul maxus murid yëpp murid ñoo ko njëkk a ragal wax ma laaj ñeneen nag moom dañu wax nan daa 17 de ami sartak nangam ak nangam loolu lépp taxay iblis la iblis nag cheytaan alquran gis nga sax na ba mag ñi fii njëkk sëñ bi ñëw daana njàngal xoon waaye nañ daa jàngal xoon daanaka moom ñàkk jàng sëlewuñ ndax dañ ko daa feccee laawaan boobu ñu daa def nga xam ne moom ay yi lañ jël di ko tëgg ay rythme yoo xam ni dañ koy booleeg am pecc ak yu demee noonu loola njëkk sëñ bi ñëw loolu bari woon na lool waaw sëñ bi nag bi mu ñëwee moom daa soppi déggin ni jàngal quoi mais sëñ moom te dëbbur fi ne borom daalu moo tamit sëñ bu xulus daa net li ni moom njàngum benn njàngum seetantal la la def net li boobu muy net li ci bi mu demee njareem te sëñ bi dalal ko ci biir kër gi boobee nee na sëñ bi dafa ñëw guddi goo xam ni da ko fekk wala jamono dafa ñëw boobu fekk ko fa muy jàngal quran ba mu jàngee quran tëj kaamil bi ne alhamdulilahi rabil alamina nee na sëñ bi ne ko war ngaa sant yàlla loolu war ngaa sant yàlla ndax am nga bi yóbbal te nong ngaa dem na am na ñoo xam ne ñàkku bi yóbbal moo leen tee dem am na ñoo xam nag am na ñu yóbbal waaye fii lañ toog di ko xewlu lu sëñ tubaa ko wax waaye boobu sëñ tuba na mu ko waxee da wax ne njàngum benn doon jàng njàngum seetantal moom doon jàng te borom daaru bi seet ñaar fukk isi bi alxuraan daa jàng bi seet sulusul quran daa jàng te wax nañ sax ne loolu mooy benn kaamil moom ñetti kaamil mag ñi dañ daa am ay kaamil yu bëree bëri wax nañ ne kaamil bi mu daa neefi la bukkut ak bi muy jàng ci bëccëg gi bu ma saa toog itam ci biir mbooloo mi ci ma saa toog ci penc mi rek kaamil bi ñuy toog di ko nga xam da ko booleeg waxtaan rek kii bi ak jataay bi loolu du bokk ak kaamil yi ci des am nañu wax ne ñetti kaamil la yoroon comme ni nga xam ne sëñ bi fi ne ci wërd yi wërdu saadali ak tijaaniya ak yooyu ku ci ne da ko wutaloo da wax nañ da ko wutaloon wërd maanaam kurusu boppam loolu la borom nafahaat wax mohammad abdulah alami nee na bu ci ne kurusu boobu la ko da ko wutaloo maa ne kurus gi muy defee saadaliya du bokk gi muy defee qaadiriya du bokk gi defee tijaani kon daal alquran moom sëñ bi wax na ne bokk na ci li lay aar ci seytaane moo tax jàng ci dara fi ne boo gisee wudul maxus ab sart la ci ngay jàng alquran loo mën a jàng rek ak num toll baax na alquran jàng ko dara melu ni moom wax dëgg yàlla alquran leeru kese la loo xam ni boo dëppoo nii di ko jàng sax fi ne ci sa xol ci say bët nii maanaam ki nga xam day faral di jàng alquran lu bëree bëri bi cëpp boo gisee mën nga ko xàmmee ndax alquran dafa am leeru boppam koo xam ni da ko wuuteeg yeneen téere yi suñ bi yëmul ci loolu wax ne am nun min laayin waaye wa min chaqaawatin wa min makri laayin yooyu benn bokk ci maanaam texee di ñaari xeet la texee di fii ci àdduna ak texee di ci alaxira texee di ci àdduna mooy dund gu naqari texee di ci alaxira mooy jafe-jafe moo ne ñàkk mucc foofee ñaar yooyu yëpp alquran da koy fekk day dox sa diggante yooyu ci boo koy jàng waaye waa min makri laayin mooy pexe yi nga xam ne moom la seytaane def seytaane yitteem mooy yow fàbbi la amul ku mi bàyyi loo mën a yàgg ci yoon bi fi ne tey dañoo xam ne bu gisee nit yàlla dañoo xam ne kenn du naagu yoon wi moom koo gis moom la dem naa ba fi ne moom àgg na ma weesu na ma yàqule yooyu yëpp ku wax moom ci moom daa yàqule ci boobu yooyu nga jàpp loolu yoon wi moom kenn du naagu moom bakkan dañoo xam ne du dee moom bakkan day gëmm giim ba mel ne nekku fi waaye boo xawee sàggan tuut rek mu del siwaat mel na melat moom du lu ñu rey moom ba kan mënoo ko rey xanaa nga faatu moo tax yonte bi lan la ko seen borom waxoon mooy waxbud rabbaka xatta yaatiyakal yaqin mooy da ngay dem ba génn àdduna rek dégg nga kon nag pexe yooyu nga xam ne moom la seytaane lal bis bu ne te di ko jaar fu ne nag fu ne la koy jaar dana ko jaar ci mbiri àdduna yi ci wàllu alal ak ci wàllu ay waruwaay ak ci wàllu soxna yi bu dee góor bu dee jigéen mu jaare ko ci ay góor yooyu yëpp ay buntam la yoo xam ne ci jaar boole ko di ñëw sa xel di la jax-jaxe ak di la sol ay xalaat yu bon di la xolloo yu bon di la ko digluloo di la demloo fu bon. Yooyu yépp ay pexam la yoo xam ne ñi ci mën a mucc wax dëgg yàlla ñu néew a néew la ku maanaam illa ibadaka minhumul muxlasina, ñoo ñee rek nga xam ne yàlla leen tànn defal leen seytaane mënun ci ñoom dara, ñooñu daanaka rek ñoo mën a mucc dëgg-dëgg. Ñoo ñee nag boo ci bëggee bokk, bokk na ci yoon mooy ngay jàng alquran te di ko seetantal, loolu sëñ Touba moo ko wax. Ba tey sëñ bi wax ci wax na ci ne ribxu llazi yatlu lkitaaba ribxu man yaduumu daa saadatin maa al aman. wax na ne bénéfice bi nga xam ne moom la ki jàng alquran di am, bénéfice boobu mooy ribxu man yaduumu daa saadatin maa al aman, mooy koo xam ne daa sax ci sahaada mooy texeg adduna ak alaxira. sahaada mooy texeg xol li cëpp buñ ko waxee fa lay tekki, wala texeg alaxira mooy mucc ëllëg. koo xam ne daa saxoo nag texe googu saxol di fiix ngay am jàmm fii ci adduna, te boo demee alaxira gën faa am jàmm. bële koog aman mooy sécurité, sécurité ñaar yooyu nee na kii saxal alxuraan loo di ko jàng, loolu la ci bénéfice boo, loolu mooy tonoo bi mu ci jële mooy bénéfice. ñaar yooyu nag moom la ñëpp wër, sécurité fi ne nii noonu wax dëgg yàlla yàlla nu may sécurité ba ci jàmm ak ñàkk am ay jafe-jafe yenn yi. Sénégal loolu am na ko ba léegi, waaye réew yi nga xam ne am nañu xeex ñoo ñoom ñoo xam baatu am na ci moom, ñoo ñooy xam li mu tekki dëgg-dëgg. waaw réew moo xam ni day jaxasoo, gis nga réew yi nu wër, réew yoo xam ni day jaxasoo, ay nit yoo xam dañ fay dugg di rey nit ñi. di nga xam ne kër doo ko amati, sa kër mën nañ ko bombar di nga xam ne day daal di mabbu. bu ko dee doo amati alal daanaka, wala ñu rey la, wala ñu rey say mbokk ci sa kanam, mu ñoo xam nañ leen jël ak seeni waa kër takk leen rey leen ci seen kanam. xeetu doy waar gune mi ngi am ci àdduna bi, loolu nag bokk na ci li ci musal ab jaam mooy saxoo di jàng alquran, loolu la sëñ Touba wax. réew mii nag moom Sénégal yàlla defal leen tawfiq, wax dëgg yàlla, ndax li ñuy jàng alquran ci alquran moom du ma ne amul feneen, waaye bëriwul fi moom. réew moom day ne ndax fi ne boo seetloo nun am loo xam dañ ko miin, waaye fi ne nun bu gone bu njëkkee li ñu njëkk a def mooy bu gone bu juddoo li ñu njëkk a def mooy jàngal ko alquran. gis nga suñu daar yi loolu moo koy indi, gone yi juróom-ñaari at yëpp dañ leen dugal ñuy jàng alquran ngir mokkal ko. am na ñoo xam ne bu ñu demee ba mokkal alquran wala ñu jóge ci daar yi day fekk ñu magee. neen nañ jëlee day fekk ñu magee nga xam tey duñ jot a jàng xam-xam sax, loolu sax moom sikk la. li baax mooy jàng xam-xam moom mënta ñàkk moom xam-xam moom lu waay jàng jot na sax nga teel a bàyyi alxuraan te jàng xam-xam moom. waaye Sénégal moom fi ne daan te loolu li ëpp ci réew mi noonu la ñuy doxee alxuraan moom dañ ko boole seen mbir fi ne gis nga may ba ci ñuy jàng tubaab sax ñi cëpp léegi dañuy wut koo xam ni day jàngal seeni doom alxuraan ci kër gi, loolu bari na loolu léegi maan dañ jàng tubaab waaye nag dañ jàngaar alxuraan itam ci kër gi, wala ñu dem ci jeneen daara di jàng. kon alxuraan mën nañu jàpp ne moo na musal réew mi moom moo ko téye ginnaaw mbaax ak suñu borom ak barkeeb gaa yu baax yi fi ne. alxuraan moom mooy li téye suñu réew mi, yàlla na ko yàlla gën a saxal. sëñ bi teg ci ne ilal jinaani duuna raybin il kitaab yaquudu man laazamahu bila xitaab, mooy ki nga xam ne daa taqoog alxuraan alxuraan fa mu ko yóbbu mooy aljana, balaa teqlikoog moom da ko yóbbu aljana. loolu sëñ bi moo ko wax. kon sëñ bi wax na ci lu baree bari yoo xam ni buñ ko toppoon day gën a gudd. alxuraan lii sëñ bi wax ni ilal jinaani duuna raybin il kitaab yaquudu man laazamahu bila xitaab, bu ñu seetloo loolu dikk na ci xadis yonte bi sallallahu alayhi wa sallam. yonte bi moo wax ne ci xadis bi nga xam ne imaamu ahmad moo ko netali, ay riwaayat yu bari moo ci am, dafa wax ne te boobu day wane ne alquran day rambu ëllëg, alquran day rammoo. dafa wax ne ëllëg yowmal xiyaam alquran day dajeeg waa ji ko daa jàng, ki nga xam ne waxtu woon daa jàng alquran wala bis bu set, comme noonu murid yi nga xam ne alxuraan sàrt la ci noonu bokk moom nga xam ne bi seet nga jàng koom. kooku alxuraan day dajeeg yow ëllëg, wax ne la ana saaxibukal alquraanu, التي أظمأتك في الهواجر وأسهرتك ليلة وأسهرت ليلك وإن كل تاجر من وراء تجارته وإنك اليوم ننكو جنة وإنك اليوم من وراء كل تجارة القرآن بدأ يو ألق ظل لي وقدر يوحنا ما يسواجي القرآن يغنى لا مرلو يغنى لا يتم فنان لو دو نلو قدي لول ناك موم موي دونغي داري خنا دونغي داري موم نوي مر دي سون دي نلو قدي دي جان داجي اي تيونو يو كين مونتا واخ غير مانا موكال القرآن خال سيغن بي motax fene lolou lu reey reey la seigne bi waxna ne wa hadith bi nan muñu agal man nañu agal hadith bi ne alquran dali waxna yow may sa waji alquran yagna la marlo yagna la itam xagn ay nelaw ci gudi te bisub tay ji nak mom kenn ku ne lam da yeungu moy commerçant bu ne commerçant bam nekkon mom lay lijeenti num ci jotté ma bénéficié am amone ak lam amone kan ko né dal lam doon jaay tay ji mi ngi sét num jotté ci ñëgg wa yow nak da nga xamné képp ku fayu rek da nga fayu ci manam jëpp fepp ngay fayo am na ñoo xamné ci bénn bërepp rek lañu fayo ki fayo fi ki fayo fe yow nak ci fepp ngay ma ci fayo wa innaka al yawma min wara'i kulli tijaratin manam lepp lu way am bénéficié yow da nga ci am dara yow lol la ko alquran di wax hadith bu guddula neena alquran tek ci ne fa yu'tal mulk bi yamini wa neena lol bu ci joge day ndar jël ak nguur jox lako nguur bu reuy xama yawmal khiyam gina amna ci hadith waxna waxna ne ki fa gëna tutlé souf man limi am ci espace kene ko ne li nga am ci souf ka gëna tutlé lu tol ni juroom ñaari aduna bi ne monde bi ne planète bi ne do tal juroom ñaaram yow moy ki fa gëna tourlé ci suuf di nga am wala nga xamné yépp ya ko yëru wala na di yépp ya ko yëru lolu fi né té lolu lu gëna bar rek day gëna bax ndax fene bo fene nun suñu wal nañu fini da touti lepp touti fi da nga japp né lolu mo ëpp na dal fekk lolu ëppul boko démé ci nga xamné li lu gëna bar rek ci sa mbir mi gëna bax néna fofu nak lañ koy daal di joxé nguur go xamni mom kenn xamul fu mu yam wal khuld bi shimali ñu tegal ko itam ci bi bel moy ñaka faatu nga am yow doto faatu do amatu lo naqari alquran bu ñe wax ak yow ba noppi da nga daal indil nak ñaari xéetu ci bi ci misal yenn ci bi ji moy nguur go xamni du yam fenn benen ci bi ji moy bel moy sax ci aduna sax ci xewal yoy sax ko xamni dara du ci top do faatu do wéré di do febar sa dara du metti do am benn choona am len luñ la tag itam lu la son wa yudahu ala ra'sihi tajul waqar neena ñu ñew solal ko itam mbaxana nañ ñu dembal ci ne neena ñu solal ko mbaxanam wegel wo xamni ko gëssale ko jox cër neena dañ koy dal di jox mbaxana mo xamni tajul waqar lañ jox moy waxna mo xam dal ko gisse xamne ki ni nakate amna ciir day ragniko ñepp xamne ki kan nakate nitu alquran la won borom alquran la won waye duñ ci yam wayuk sa walidahu hullatayn waye duñ ci yam dañu jël ñaari wayjuram itam dañ leen di wutal ko day lu am solo lu taru ñu solo leen ko la yuqawwamu lahumā أهل الدنيا فيقولان بما كسينا هذه فيقال بأخذ ولدكم القرآن نانا كو داي لي نان دي جوخ ادنا شيب مانا مونو نيو ام جيغم كين مونتا خام نوم تول سي اب رياي اك ماغاي اك رافتاي اك ريشاي نانا ني دادي ييمو نيوم نياري واي جوري خالي بوبو ولا واديو جيغا خاني مو دا جانغال القرآن ne waw nun ko day li fu lutax nu am ko ñu ne ko yow ko sa doom daa jangon alquran ba mokal ko ginaaw da jangal alquran nak motax ñu defal la lolu suma yuqalu lahu fofu nak lañu dogo wax nak ki doon jangal wax ne ko iqra wa sa'ad fi darajatil janna wa ghurafiha fa huwa fi سعود ما دام يقرأ هدا كان أو ترتيلا من بين الرواية بي أم لولو من برنا ما يقرأ ورتل ورقة كما كنت ترتل في الدنيا وكما قال عليه الصلاة والسلام موي نكو خني كو ليغي نا يو آية بو جانغ رك ياغي ييك انا موي جانغ لام دا جانغ آية بوم جانغ رك ني ييغال كو بن درجة دي ييك با فام جانغام يام آية بوم مودي جانغ نا لولو موي فا درجة ام يام انا ñoñ kon ñoy gëna da alquran li ci ay lepp boko mëne jang ay bo jang ñu yéggal la fu sori la jangal benen ñu ñu boor la fu gëna sori ci kaw ngok motax lolu bo gisee mom la señ bi wax ne ci masalikul jinan wax na ne nit ki su démé daara bañ bindal ko basin mimara neena lolu señ bi wax na ci ne وحيثما يبسمل الصبي في مكتب يكتب له العلي ووالديه ولمن يعلم براءة من ناره فالتغنم سايو ابدو nga ñewé ci dara ñu bindal ko bismillahir rahmanir rahim mu jang ko neena fasase mom nañ koy bindal ne ku set ci sawara ko xam du dug sawara gi ni mom do dug sawara waye diam ci mom ñaari way juroom nit duñ dugg sawara ki koy jangale du dugg sawara mota alquran señ bi lu reey reey la so jarna yow sa yow amna doobu fexal bu mu dem ci dara ja jangal ko fatiha denga mota señ touba da wax ne te lol dess na yeneen bir moy wax na ne wax na ci bir masal ye kana la ko wax ne fa kullu ma fi mushafin fa kullu ma fi mushafin qara'ta li wajhi rabbika akhi khaffafta an walidayka fi umur alqabr bi izni zil jalal dun nukri seen do waxna ne tay bo yoreb kamil di jang waye li wati rabbika nak du ci am sonda moy yalla rek tax ngay jang xam nga ñi mo ko alquran ci bare bare sawruñ ci alquran danaka bare jang alquran ñu wote am wacci kamil te wacci kamil da am luñ ci joxe xam danaka yow bu mu tur yalla du tax ci likay jang jang mom da ngay jang te yalla kesse tax ci loolu la yalla fay señ mi nak da wax ne sa yoy yëkëti yorop kay bu di jang go xamne yalla kessé tax ngay jang xamal ne say wajur bu fekkon ñang leen di mbugalit mbugal ma dañ ko da tek fi suuf ñu da di way fa lan mbugal gi te kenn du leen def dara dañ leen bayyi bu rek ko say wajur dañu doy war deungon wala ñu da def ay mbir dañ leen duma ci bir bameli neena bo yëkëte kay bu di jang mo xam nga yeen leen ko mo xam yeene wolen ko dañ da dindi mbugal mom man lañu tek mbugal mi tegandiko du len ab yar lañ yor di len door lañ ngay tegg yar bi ba nga jang ma nopi wala señ bi tegg ni wa man li qur'anin qara bin nazari matta'ahu rabbul wara bil basari mukhaffifan an walidayka fil azab walaw yakunani li shirkin fil kitab waxne sayo yore kamel di jang say beut jangat alquran ay beutam fene day du gawa ñatti beut yalla da koy defal ab gis denga te diyam ci lolou waye sa yore kamel dal di jang say wajur mom xamane bo mom bugalatuñ len mom ñi len waye fa dal mugal bu len dañ la don door bu fekkon nañu yor yar len door yar ba dañ koy tek ayo donte nak ay yefeur lañ donte say wajur duñ julit am solo la donte say wajur yefeur lon bo xamne musa nek julit bo nekké di jangal xolam xamane ñi koy waye fa dal mugal mom dootuñu ko defati dara bakaru ngay jang bu not xeyna moto seigne touba da wax ne alquran mom ki ci yeungu di ko jangale ak jang koku mo gën metti ci metti wa afdalun nas alladhi ta'allama qur'ana rabbihi wa ghayran 'allama ki koy jang ka jangale koku moy ki gën metti ci metti te lol yaronte bi alayhi salatu wassalam moko wax kon buñ sétlo lolou beyt yoyu señ bi da ci wax alquran jariñ li ci ne ak xewal yi nga xamne mo ci ne te sun borom def ko ci alquran mom dara da merut ni mom ni mako wax ci ñelmel gi Allahu nazzala ahsana alhadisi kitabam mutashabihan mathaniya تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله.

0: France nanguñ ci sax def dara, jarul leen dara, loolen nek ay ma jaay leen ko ci nangam ñu wañinu ko. Neen loolu bu amee man loolu duma jaaxal. Li feek Ghawsul Wara ki xet li mu neefi mu Seigne Chiamoun Bamba, li feek mi ngi dund di màggal alxuraan ji di ci def lim ciy def, nee na man duma jaaxle. Ku ma ko bëgg a wecc daal boo ci fayut la man ci bëgg ma dem, man duma jaax daal ci ku ma wecc alxuraan. Ma in ubali ida ma danna zu mali anni bi ujrati xatti l mushafi l aali madama Ghawsul Wara xaq xayan yubajiluhu xaqan wa yabzulu fihi xaali al mali. Dañ génne sëñ mais li feeg sëñ bi daal mi ngi ciy def lim ci def moom man duma jaaxle, ndax fi kulli yawmin tuwafi l alfu manjilahum tutla bi amsaaliha min baadi amsaalihim. Wax na bis bu set ay junni kaamil ñoo ñëw ci moom, te junni yooyu ni muy ñëwee mu di ko wecciku noonu it lañ koy jàngee ci këram. Junni kaamil yooyu ni muy ñëwee mu di ko wecciku mut la nañ leen génne gone yi, nañ leen génne ba fee. Fi kulli yawmin tuwafil alfu manjilahum tutla bi amsaaliha min baadi amsaalihim. Mooy bis seet ay junni kaamil ñoo ñëw ci moom, waaye ay junni kaamil lañuy jàng fi moom itam. Sëñ Madlim Diouf dagal nettali na ne bis sëñ bi jënd na juróom-ñetti téeméeri kaamil, te xam nga kaamil ak booba ak léegi bokkuñ. Booba kaamil nañ koy bind, léegi dañ koy mool moo xam nga mu bari lool, waaye booba kaamil la ngay bind, te bind gi day yàgg. Bu ko defee moo tax booba ku lijjanti ba bindu kaamil moom doo ko jaayee lu tuuti itam, waaye suñ tuwaam luñ ko indil kaamil rek. Moo tax Ahmad Mahmoud Wulu Seyd Hassane mi wax ne wallahi ma zaadahu illa biha farahan wa badala ma lam tanalhu kafu badali. Maanaam indil giñ ko indil ay junni kaamil par bés, loolu la wax ne loolu mbégte rek la ko yokk. Xam nga léeg nga gis ku jaayante dara ne man kat kaamil bu ñëw dinaa ko jënd, waaye bu kaamil yi baree man nga dem ba mbir ma xaw a soof ci yow tuuti. waaye sëñ bi nag doo wax ne moom mbégte la ci àndal wa bas la maalam tanal hu kafu badali ak joxe ci loo xam ni day mel ne nemaa nag keneen ku dul moom mënoo ko joxe. fa yaxudul kullu an xubbin wa takrumatin axda al nafisi bi caafi dimdimil baali ka annama axirul maaxuudi awaluhu mima yulaaqihi min xubbin wa iqbaali tilka al karamatu lam yadfar siwaahu biha fi l aalamin wa min aqtaabin wa abdaali wa ma siwaaha min anwaai l xawaariq la yuxsa bi addin wala yudra bi mikyaali. Mu ne loolu na xar baax la, maanaam li muy dajale ci kaamil wax ne fu ko waay indi kaamil mu jënd ko, loolu da wax ne xar baax la goo xam ne mosi fu ko dégg ci yeneen niti yàlla yi. ci la ko wax nag ne ko yaa mun yujillu kitaaba allahi jalla kama yujillu mawlaahu xaqan aya ijlaali ma anta wannaasu id tasca wa tajhadu fi nayli l maaali wa hum yasauna lil xaali. Ne ko yow mi nga xam ne yaa saxoo di màggal téere bi yàlla bi, màggal goo xam ni ak jox ko cër boo xam ni kenn mosu ko ko jox, yow di wute ngaag nit ñi, ndax yow ëllëg moo la tax a jóg moom ngay wut, suñ borom ngay wut, te nit ñi ñoom tey la ñuy wut. id hum yabiunahu xubban li aajilihi, waaye nit ñi dañ koy jaay, dañuy jaay alxuraan ngir am alali adduna ji ngir am tey. wa anta tabtaacuhu li xubbika al waali, yow nag da nga koy jënd doo ko jaay mukk ngir bëgg yàlla. madaka illa li wajhi illahi jalla likay tura gadan anta rabixu l xaali. Kon sëñ moom noonu la ci meloon, moo tax alxuraan dafa bokkoon ci dunduk ab murit. suñ wax ne kullu muridin bi yalusu fal yudim tilaawatu bi. alxuraan moom dafa bokk ci ak murid ci moom da ma alxuraan da ci mënta génn. gis nga ba ci xalifa yi fi wuutu suñ Thiamle Seyd Lat dañ daa wax ne bu màggal tubaa jubsee kenn ku ne da jàng ñetti kaamil, yaaka naa ñaari kaamil la Seyd Lat waxoon, suñ Saalou bi ñëwee moo ko def ñetti kaamil. loolu murid yëpp ko daa def. Man maa ngi fàttaliku bu ñu nekkee tubaa xam nga boobu moom am na ci donge daara yoo xam ne dañ daa xëy yor seenum kaamil ak seen siyaada topp bundu kër yi, foo dem ñu leen jàngal leen, ndax xam nga ñi nga xam ne mënuñu jàng dañuy jàngalu, te bu ñu la jàngalee jox la dara. bu ko rewee moom ñu bari dañ ne da ngay dem ñu jàng loola jàngal mu benn kii na ñaar wane fa ñu seet duñ la jox. léegi nag murid dañ ko wotte ak yeneen yi ñu wax ay safara ki yëf moom yeneen dañ ko wotte waaw. loolu nag man waxtu ne damay gis ne mat naa def tey daal soppi daal moom warut la fi nekkoon daal buñ toppee yi nga xam ne suñu xalaati bopp la bu yàggee day soppi lépp. li baax mooy la fi sëñ bi bàyyi woon te ña ko wut woon ci gars yu baax yooyu daa ko def mag ñu baax ña nekkoon ci ñu yem ca loola waaye dugal ci yeneen ak mbiri xalaati bopp yooyu moom buñ ci duggee daanaka ndax xalaat yëmul fenn murit bu ne am nga sa xalaati bopp lu baax it kenn ku ne mën nga cee fenn sa yëfi bopp yoo xam ne yëmul fenn. boo gisee ñu bañ bidaa loolu la bidaa mooy daa yëmul fenn moom te jàpp gi nga ko jàppee lu baax jàppee ne ak jaamu yàlla la moo tax ak na nga koy fonkee loolu bu yàggee diine ci moom day sànku aslu diine day jugee dafay jugee. ñuy ñaan yàlla defal na tawfiq mën nañoo taxaw foofu ba beneen yoon incha allah bu fekkee am na benn laaj wala kii ñu mottalee ko. bismillah bismillah danay wax benn bi ba noppi rek dag wax ba jëre. waaw xam nga wa kaana arshuhu ala almaai xam suñ borom loolu nag bokkuñu wa kaana arshuhu ala almaai loolu lu jiitu aaya ba xam nga loolu bokkuñu xam nga li ma njëkk a wax sax mooy jëmmi ba dara xewagut yi suñu yi nga xam ne moom la suñu xam nga léegi mu gis yonte bi anu fi wax ne xaaras bi mi ngoon ci ama mooy maanaam daanaka wanam xam wax nañ ci lu bare bare waaye mën si wax mu maanaam yooyu ay isaaraat lay doon ay junj lay doon yoo xam ne du bokk ak lii ñuy jàppee tey ndox masalan xam nga ndox lu matériel la te ci monde matériel bi la feeñ masalan yi nga xam ne moo xewoon njëkk ñuy bind mbindeef yee ay mbiri xar même xarasu rek ngay njëkk li jëti mooy lan xarasu ne dañ koy wax waaye fi rek kenn mun la wax mooy lan fi ne yooyu ay mbiri ruxaaniya loo xam ni yoo xam ne léeg-léeg la nga xam ne moom la suñu borom di junj ak yow li ngay dégg ni du bokk tur wi rek la ñuy bokkale tur wi kese la ñuy bokkale moo tax xeet yi mel na noonu daanaka man loolu rek laa koy tekkee. ah aaya boobu mooy ci suratu Hud wa huwa alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin wa kaana arshuhu ala almaai liyabluwakum ayyukum ahsanu amala walain qulta innakum mabcuthuna min baadi almawti fayaquluna alladhina kafaru in hadha illa sihru mubin. bu dee jëmmi tafsir beeg ak li muy tekkam loolu dama koy bàyyi ba beeri ñëw ndax ma xalaat ko beer bala ma ciy wax njumte waaye li ma ci mën a wax ci daal mooy jëmmi yooyu suñu borom wax njëkk dara di xew boobu matéri monde bi amagul woon xam nga monde matéri bi amagul moo tax yooyu lu ci bëri ay junj la yoo xam ni léeg-léeg li ngay dégg ni ak la suñu borom di wax dëgg rek du bokk waaw borom xam itam kenn ku ne foog déggam tool rek la ci waxe waaye fi ne arsu ci boobu rek fi ne nit yàlla yi fi ne niñ koy tekkee bukkut ak ñeneen ñi niñ ko tekkee xam arsu ñun liñ ci xam mooy ak gàngunaay mooy bërëb bi buur di toog te yàlla amul fu muy toog moom yàlla du toog fenn moom kursi yi moo ab siis lañ ci xam mooy te yàlla du toog ci ay siis ak yëpp xam nga ne moo tax baat yooyu ay mut moo tax ci alxuraan yooyu la ñu wax mutashabihaat yi nga xam ne moom daanaka boo bëggee mucc maanaam salafu saalix mag ñu baax ña ci saxaaba ya ak ña toppite ñoom boo seetloo ñoom dañ laa wax ne duñ ko jéem a firi dañu xam ne lii li mu bëgg a wax bukkut ak maanaam li mu bëgg a wax bukkut ak ñoom li baat bi tekki nii fi ne tey ndax baat yi day soppi ko fi ne même baat rek fi ne li muy tekki tey ëllëg mën a sekk tekki leneen fi ne mais ci alxuraan dañu gis wa jaat sayyaaratun xam nga sayyaar la muy tekki boobu bukkut ak oto bi ñu ko tekkee fi ndax boobu oto amul xam nga moo tax bu dee nag tekki bi moom damay bàyyi ba bii di ñëw incha allah nu xoolaat waaw. tafasir yi xol duñ ci mëna wax insha allah taala ak lu ci borom xam wax bismillah legui nak budé iblis mom gangunaayam ak arasam bu aras sun borom lay jema copy te mënu ko copy mom nak iblis mom fi la ne ci bir suuf ci lay ne ñom motax ndox yi rek ci ndox mi ci bir digg geej fi amna fuñu wax nuñ ko tuddé sax li ñu wax Bermuda am nuñ tuddé ci wetu Amérique ben triangle bo xamné lañ ko tuddé nan Bermuda nuñ ko tuddé fofu danaka avion yu bari buñu fa jaaré dañuy daanu wala ñu lapp gaal yi tam buñ fa accé dañuy dugg ci biir ngay gis ñoo xamné yaane fofu moy place iblis fay loolu it batay mën na bañu démé non fofu mom gaal yu bari buñu accé fi dañuy lapp triangle la bo xamné Bermuda lañ ko waxé kan mom fini la nak avion yeuf sanko ya xana yo dem ba tolo fofu rek kenn xamatu ci ñom dara da bari gal yu magi tam ñu leen ak ko yu bari japp na xeyna waye loolu patay taxul mu dem non manana iblis mom loolu dal la yonte bi wax moy ci bir geej gum la def gangunaayam kumi wanit fofu la lay wan man la wan bëre bi leer yu rafet ndax yow ginaaw ma so gis aras taas dulu materiel manam lolou moma taxam moy yoy non dulu materiel lolou mbiru ruhani la bo xamni bo demone ci tek ba tek ci beut motax nit yalla yi ci waxat fene ku ci wax fene ñu gënal ci diini sax ndax lañ dem ba tek ci beut bokut ak li ko nit ñi jappé na nit ñi fi nga toll ni ak li sa xel toll fokk ngay firé mbiri te fekk mbiri demul non manam yalla bokut ak nit ñi dara lolou mota baye xel la bismillah benen bi da la la rapport la bok ak ruh ya fo mom nit yalla dañuy wax ne am nañu wax ne yoon sax ne ben la am ñu wax ne yoon ne ben la man yindi nafs ak qalbu ak ruh fofu ciowlu bari mo ci am ci nit yalla am ñu wax ne ben la fofu lama doon waxe na day am ñoo xam dañuy wax ne xol moy buntu bu ruh ci bi ubbi ko ci jëm ji nga xam ne leer yay rot ci ruh ga moy rot ci xol bi bu dee xol bi nag bu fessee ko leer mooy feeñ ci jëm ji am ñoo xam loolu lañuy wax nga ne mooy buntu bu ruh bi nga xam dafa am wet gu jëm ci bakkanam doomu aadama am wet gu jëm ci ruh ga nit yàlla am na ñoo xam ni loolu lañ koy tekkee waaw ñu xam ne wax ne xalbu ci boobu mooy ruux rek mi ngi mel ne ñoom ma sax naa ko misaal yaakaar naa fii ñu wax ne mi ngi mel ne dénk fi ne garab bi xam nga ci garab la jógee waaye garab yeeg dénk bokkuñu aw tur boo ko defaree ba mi taabal itam xam nga bokkutut ak ñii aw tur maanaam lu fum tolluwaay ba day am turu boppam boo xam du bokkam ne garab gi sax am na lu ko composé maanaam unsur bi jëmmi buñ ko teqale woon cosaani maanaam cosaani la ko composé loolu desu ko tuddee garab xam nga beneen tur la am bu nekkee garab am na nuñ ko am na nu muy tudd mooy garab buñ ko daggee itam am na neen nu muy tudd bu matt lañ koy tuddee buñ ci defaree table mu tudd table buñ ci defee bibliothèque mu tudd maanaam benn matière bi meln mi la waaye tur yee soppi ko ñoom na loolu lañ yaax dañaa neen am na fu muy toll xalbu lay tudd am na fu muy toll ñoom na yaa ne nafs lay tudd am fu muy toll tudd xalbu am fu mu toll tudd roox am fu mu toll tudd sir am fu mu toll tudd axfa am tudd fu mu toll tudd xafa al xafa wala xafa am fu mu toll tudd xafa ul xafa bu nag dañ lay wax ne ñoom ruux gi ni mu mel ci jëmm ji no maanaam jëmm ji ni bakkan bi mel ci moom nga xam ne moom bakkan moo koy doxal noonu la ruux mel ci xol sir itam noonu la mel ci ruux loolu mbir la yoo xam ne noonu même comprendre ko sax mu gën a jafe maanaam pour nga dégg ko moo la tasawu moom nit yàlla li ñeeg wax mooy lu ay wax jëriñu ci dara yi lay wax ni yow la nga ciy déggee ak lañ bëgg a wax sax du bokk fi ne ndax parce que mbir wax la yoo xam ne baat yi ci moom baat yi ko mën a waxee baat yi ko mën a tekki dëgg-dëgg amu ci maanaam ci maanaam lakk dafa limité wu baat yi am na yoo xam ne mënu ko tekki yëgyëg fi ne yëgyëg yi nga yëgyëg am na yëgyëg yoo xam ne mënut am baatam yaa ngi dégg lu metti ba lu rafet yooyu, te rafet ay xeeti rafetaay yu bari ñoo am yoo xam ne benn bar rek nga ko jox. Si ne bu dee metti itam metti rek ngay wax, te fekk yëg-yëgu metti yu bare bari la, maanaam yooyu nag ay yëg-yëg la yoo xam ne baat yu ko tekki moo amul. Moo tax loolu monde la boo xam ne mbiru tasawu moom ak mbiru yàlla ak mbiru xol yooyu moom dund ko ba am ci tajriba, tajriba daanaka mooy mbir mi. Xëy na yi ñu ci expliqué nag moom bunt la rek ngir nga xam ne kat bunt la, bunt la daanaka. waaye nit yàlla ne luñ ci waxee dañ ko wutal dalil bu dëppoo xel ak bu dëppoo naqal. bu dee sirr yooyu yëpp ci alxuraan lañ ko tànke yaalamu sirra wa axfa. sirr du ñoom nañ ko wutaleeg ruux, mooy ruuxug ruux. am na yeneen yuñ ci wax it waaye ndax dañu wax ne ruux awaalim yi mu jaar yëpp dafay am, dafay am, dafay dafay dafay dafay dafay nekk. waaw ruux bokku ta tey bu dee ci adduna bi ni ñuy ni ñuy tuxoo jóge ci bërëb dem ci bërëb loolu tajaafi la, comme tatajaafa junubu anil madaja. nga xam ne yow boo génnee ci néeg bi ñëw fii sa jëmm jëpp génn nekkatu fa. loolu nag wute naag ruux ni mi ni mi ni mi ngi moom tajal lii lay def. tajal lii mooy bu jógee ci néeg bi dafay bàyyi dara, fii itam bu fi ñëwee dara nekku fi. masana yow ni nga déggee ab téere ci sa xel loolu itam boo ko bindoon ba muy ab téere itam teewul la newoon ci xel ba ma nga fa, li génn itam leneen la. seet mu ne waa loolu dañuy wax tajal lii. tajal lii nag mooy jëmm ja ma nga fa nekkoon, waaye buy tuxoo du tuxoon lépp. dañuy wax ne ruux noonu lay noonu noonu lay doxee. am na daal bëri ci wax Cheikh Abdoul Aziz Dabbaax ci Ibris wax na ci lu bare bare. wax na ne fatxu nag mooy ruux gi ci moom dëkk jëmm ji dëkk goo xam ni dëkk mu neex ko ak mu gërëm ko ak mu kii ko, loolu mooy fatxu. bu nag ruux gi mooy yóbbaale jëmm ji boo nag ci la lépp di leere moom, loolu nag gën a àggagun fa yem ci di julleeg jàpp ak yi fiqa wax ak sarian daal na di ci yem. ndax yee moom léeg-léeg ne borom xam yi dañoo wuute fi nit yàlla yi mën ngaa gis ku la wax dii nga gis keneen mu wax la leneen, waaye kenn ku ne lam dund rek lay wax ak lam xam. waaw sëñ waa bisimilah. Iblis nag man fane waxtaan naa ci, waaye seet ginaaw laa seetlu ni mu waxee kattanam daa ëpp. maanaam Iblis kattanam demeewul noonu la. maanaam moom katt am nay pexe moom bari na, ndax tey du tay itam, waaye lim man ci yow bariwut. moom wasfasa daanaka moo ëpp ci yow ak di la digg ak di la wax nii, te loolu yow boo doonee ab julit ni gëm ni lee la ngay jàng ba fi ne da nga ci mucc. loolu loolu dama noonu loolu moo tàmbali woon. maanaam kattanam am na, waaye kattan gi inna kayda cheytaani kaana daifan noonu la ko alxuraan waxee. maanaam kattanam du lu rëy noonu ba man laa indi jafe jafe yenn yi, ndax mu wasfasa lay def ak di la sànni ay xalaat ak yu demee noonu, te loolu man nga ci gaaw mucc. léegi lii nga waxee nag da koy def moom, moom mën a moom maanaam moom daru tàyyi loolu foofu la kattanam dëgg-dëgg foofu la ne, mooy du tàyyi moom. boo muccee tey jii bu soobaa mu def si boo di fexe ba dax ko tey bu ëllëgee mu ne, maanaam du tàyyi moom, loolu mooy jafe-jafe. léegi nag ci biir loolu it nag lu ne mën na la ko woon, maanaam mën na la woon nit ku baax moom. waaye am na ñoo xam du jël seen jëm ku mel ne yonente bi wax na ne an asheyt fay na cheytaana laa yata massalu bii laa yata zayya bii ak laa yata kawwanu nii. ay riwaayat yu bare bare yenn ñi mi ngi ci Bukhari mooy yonente bi mënta jël jëmmam. sëñ Touba itam mënta jël jëmmam, mooy koo xam ne doon na yonente bi zahiran wa batinan, loolu nag yombut. ki yeneen kilifa yu bari nag mën na laa indi seen jëmmam, ne la maay diw defal nangam bàyyil nangam. mënes naa xam ne itam ay digalam moom it du la digal lu baax li cëpp. wa ma yattabi xutuwaati cheytaani fa innahu yaamuru bil fahsaai wal munkar. lu bon ak yu demee noonu ak bàyyi loolu ak jaamu yàlla xeet yooyu moom ku la ko digal moom ak sëriñ bu mu mën a doon ci gént ay téem lu dul gént jàpp ne loolu seytaane la moom. waaw si Abdou Khadi Dieye daal ne xam nga moom seytaane feeñ na ko, Iblis feeñ na ko. boobu daa am ay fan ci àll bi di def mujahadaat ngi nee na doom ji moo ko nettali. nee na benn bis mu njëkkee gis leer gu rëy rëy rëy, leer gi di màgg di màgg ba mu ci gisatul dara lu may leer googu. nee na mu jëkkee am kàddu ku jóge ci biir leer gi ne ko yow Abdou Qadir, yow sama jàmm bi daal fi ne moom gërëm naa la. Léegi nag yi ma la tegoon yëpp tegal naa la ko. Jaamu yàlla yi mën nga ko bàyyi, woor yeeg kor yi yëpp bàyyi nga ko. Léegi daal yow moom ndax lii ma la jaral daal moom fekkoo dafa am ay fan yoo xam ne lekkut naa nu du woor. Yàlla dogal nag nee na Cheikh Abdou Qadir Diarra ne ko ixsa yàlla ayn, mooy toppal foofu, toppal foofu. Bi mu ko waxee loolu nee na mu gis leer gi di fay di fay di fay ba mu des ba mu def jëmm iblis taxaw taxaw ci kanam, ne ko nag gars yi yëpp fii laa leen doge. Gars yi yëpp daal fii laa leen fii laa leen dëppee. Xam da lay war loo xam ne da ngay jàpp ne lii mbirum suñu borom la. Nit yàlla am na nuñ ko xàmmee leer yooyu fi ne nit ki jàmm yàlla ne rek mën naa gis ay leer yu bëree bëri. Da koy gis ay leer yu kii ci xarkat ci kanam yooyu te waaye yooyu du tus moom. Yooyu moom dañoo am du dara. Yan yàlla musal daal te yàlla li am solo daal ci dox jëm ci yàlla mooy mooy wéeru ci yàlla. Waaw li sëñ bi wax fa qumtu majsuban ilayka minka lu ci def mu fa luñu tegati fa qumtu majsuban ilayka minka bika alayka du la wa raditu anka noonu ko waxee maanaam dox boo xam ne lépp da nga ko sukkandiku ci yàlla majsuban ilayka minka bika alayka wa raditu anka dox boo xam ne lépp ci biir suñu borom nga koy defee bul jéem a wut dara bul jéem a xam dara bul jéem a mën dara sukkandikool yàlla loo gisee bu dee xéwal na nga sant te xam ne loola du dara ci may yàlla yi bu def savan it nga jéggalu te moytu dara fàbbi la dal ko koy def mën nga am tawféex yàlla yàlla defal tawféex wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu audhu billahi min cheytaani rajim bisimillahi rrahmani rrahim
1: Benno FM rajo bi nekk ci wetu rond-point bi nekk ci commune bi jàkkaarloog tali bi jëm iliport.